0: bi araba tuguni wasa ka kuma lamini ana latanga ferokan bi anka jemukan bena kuma awiye mansima fen unikan enu u yele maraka ken nyamai olukolo lobe sika ke mune ye lamini ma aleni ferej mon lebe sika soro ula wasa ku bayele ma ku ke makunye fenwara uye amadon jena tike dungo don mansima fen meka glan faraja jamana ula ninka uche ko u kunsi en franfin jamana uma udun kololo tante ni u korola wasa anka kuma ni mansima fen nyamana nunu bela jelenka anya wole sama kabo lamini domaka doma mali jamana la atoko ye abdramana sanogo anabena nyogona soro atename jamuka inkono fana amena anka lasigide inka bo konakri fanta kondeka lasili do lame ni mansima fen nyamama nununka inafo araba waraba jamuka inkumina cheni dokokun atlina nyumaye odira ama bi kabo Senegal jamana de la au niche wa au danse Audance kokuro RFI mandenkan sanfe kumbeka fawye 600 anka bimoro welele Abdramana Sanogoye lamini dombaga do kabo mali jamana la Abdramana Sanogoye anka wele jabi RFI mandenkan sanfe iniche ami foko sebe
1: ne de bofo
0: Ama ye Abdramana Sanogo ko jena tike dungodon manshima feo mi glan faraja jamana ula o manshima feo meseka ke telefonu nye ordinateru abiseka ke demse nunga kulenge mine nunye reye munu meta kanyesi an franfi jamana uma jena tike dungodon wa amadon kafoko u kololo tante Abdramana Sanogo yala ameseka do amidu mine eko bi ni manshima feo kulo nununye rebe el halea jumene lanka jamana uko na amidu mine eko bi
1: Anga jamana nuna manshima feo nung ko fola mi nuna na an fa a kera machine ma fa a kera nyama re yo ubina ya an fa ya ka soro utilisera foka se haka do ma chama ni tieni ma jambile don nuna na an fa ya ndoro buta nyama ya wana dun kera nyama ya anga jamana uka nyama pa yela mani ka tala o ma se yoro do la don dise electronique nuno fana ta o ko ko na de la nga mo go bi tsa ka a go nyena bo
0: la kolosie mu ya me se ka fo u toni ba de banka jamana nuno kono wa ke chama
1: a chama ya re de bi an ko ina funya fi e chuko mi mana klamina ubienu yo kurabonu ya ye korolenu nu na fatoka yara ubina no ye anfa ya no me ale nyaman toron kuma folika gele ka sulima nyaman to faraka pasi nyaman usu ala yele malika to bala ubia ala sabuli yora la atitangareke mwoka mwoni fiala yora mi ude ka gele angulo o bulo fabi nunu ntaka pasi nunu mbe glani mie ude ba ale ko gele ya achama mbe mana jalambala na shishira abike kololo ye mwoma amemta femero wala nyege ula munu mbiseka ke yoro la abi yoro nogo ala sakulika gele wote bina ni danfaraye ni nyamaya ni nyamanto ni nyokonche
0: ubele jele mfamuna Abdramana Sanogo e yane angase akuloloma anka la sigide nkabo kuna kiri fantan konde ale la silido labe anye amena jenka kala la silila menyoron fe amusu nika soro kana e kumaso konna le Abdramana Sanogo anga fanta konde ka la silila menyoron fe
2: muhandu mbu ya lebolo ya la bara kia murandoni ae kura mafintinye nende la danna
3: anye vata terra bena cafeter reso mole na radio se mon carobe ah ni mi masona bena rifati na ila pare ati sero bena oko donc o dul bato am fana mbule ya ni bereme ngara u danu bo la na bla de gura la ko rabe uti ni la bana lu manda to la fi
2: cinco men bala fi di aldo wo man tro di sese lan na minin ma sori kamara anye mole di de kru doro men na dani no ni kele ko man na minin do na re de kru to lan sarakando ko federation des gestionnaires des déchets de guinée
4: iba fami kemeta bikuta ila sro fami bikono do yino wo ne kru na kadi sro yino kwaye do na na kabarake wo nyamame bi abrase adam na soko no kosebe ayala fula fambe
2: alayro la saniani ndo aliye mantro do sronaro
4: haya munu yizini brebre tambrano e bara de mendi se saninkela mo kirinkele yantema wi la jala ka nyama u semana den ku nyanabo mendi se frela ku fre mendi ka kankala dan koka e do wuri la kan ko la koka
2: lagine kuram ma fen ni manalan kalle la bara la mol bulukasiya mol nyaye to la to ma fande ro kan ina mantro ma fango
0: Ninkuye anka la sigide nka bokuna kri fanta konde de kala selie Abdramana Sanogo anjera sisanka fanta konde nka la selie la me amadon ka foko ni eni manchiman fe nunu no bora faraje jamana ola kana anka jamana ola na yuta ka barake nuye telefoni ordinateur walma demsenu yere ka kulenka minenu ube kla ka ken nyamane nudun kera nyamanyu kololo tante anka la minima yale bise ka fanye eni manchiman fe nunu kera nyamanyu kololo bise ka ken muni anka la minima
1: kololo sugu ka can fɔlɔ parce que a be ton yɔrɔ minnu na a be dugukolo tiɲɛ fɔlɔ parce que n'a mana ka ca la n'a donna dugukolo la a be dugukolo tiɲɛ o y'a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye a be kɛ ɲama ye ji be se ka sigi a la ni ji sigira la fɛn caman fɛn ɲɛnɛmaw caman be se ka sigi a la i n'a fɔ susuw a be olu fana caya olu be se ka kɛnɛya taabolo la olu be se ka banaw bana bɛɛ bila mɔgɔw la donc mana nunu fana dɔw be ye n'a tonuw da la ka caya pour ke k'a daga bɔw da la u be tasuma bila a la tasuma bilala la fana a be sisi min bɔ o sisi ni mɔgɔninfin y'a sama a be se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka kɛnɛya ma donc o kɔlɔlɔ dama damaw de b'a la et puis n'a fɛra an ka kɔnɔnaw fana na a be se ka kɛ kɔlɔlɔ ye hali an ka jijukɔrɔ fɛnw ma ani yiri fɛnji minnu be jijukɔrɔ a be dangari k'olu bɛɛ lajɛlen na
0: n'an ye misali ta telefɔni ni ɔridinatɛriw la an m'a ye k'a fɔ ko bagamafɛnw ni fana be kɛ ka olu kuramanfɛnw gila i n'a fɔ bateri nunu olu fana bagamafɛnw fana kɔlɔlɔ tan tɛ bateri dɔw be yen nɔ litiyɔm be kɛ minnu na iraniyɔm be kɛ minnu na madɔ olu fana kɔlɔlɔ tan tɛ lamini ma
1: bɛɛ ye fɛn de ye min bi tiɲɛni kɛ kosɛbɛ dugukolo la ni mɔgɔninfinw cɛla pour ke ka i k'a faamuya a gɛlɛya min bɛ anw ka an ka jamanaw ka ko fiɲɛ ye min ye parce que i fɔ k'an ka fɛɛrɛ de ɲini a la i ye san 2019 ta 56,000,000 o de kɛra ɲama ye kuramafɛnw na minnu filila ten tiɲɛ fɛ sigiyɔrɔma kɛmɛ kɛmɛ la 17 o dɔrɔn de sera ka yɛlɛma hali setigi jamanaw fɛ kuma tɛ anw ma se ti anw mun ye donc n'a kɔni nana anw fa yan a be kɛ ɲama de ye a be tila ka kan
0: o fɛɛrɛ ko in na i bɔra ka i da don a la k'a fɔ mansiman fɛn ɲamama nunu u camanba de bɛ an fɛ yen nga i b'a ye an be se ka a kɛ fitinin dɔrɔn ni bayɛlɛma ka kɛ mago ɲɛ fɛn wɛrɛw ye sisan an bena se olu de ma e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn ne be se ka tigɛ an ka jamana nunu kɔnɔ waasa ka caaman bɔ nin kɔlɔlɔ nunu na
1: an ka kɛ fɛɛrɛ minnu kan ka bila sen kan parsk min yɛrɛ be jamana min kɔnɔ n'o ye mali ye ne yɛrɛ ma baarakɛ cakɛda yɔrɔ ye ko min be se ka ni ɲama nunu bayɛlɛma
0: i ma fɛɛrɛ jɔnjɔn ye
1: ma fɛɛrɛ jɔnjɔn tigɛle min bɛ ka waleya sisan mɛ a be fɔ minnu ma ko unité de recyclage jamana minnu ka kow ɲɛnabɔlen dɔ dɔɔni ani setigi jamanaw olu dɔw be yen olu be ka fɛɛrɛ k'a la hali n'u yɛrɛ tɛ se k'a bayɛlɛmaw fɛ yen k'a don ba la i b'a sɔrɔ u b'a lasago ɲɔgɔn kan u b'a ni ɲama tɔw bɔ ɲɔgɔn na k'ale k'a damana k'a bila ka taa jamanaw la masin bɛ minnu bolo minnu be se k'a bayɛlɛma k'a don ba la kura ye pour ke a kana dangari kɛ lamini na mɛ anw fɛ yan an ka jamanaw la yan o ko ma sigi sen kan kosɔbɛ an k'an ka fɛn fɔlɔ min kɛ fɔlɔ parce que masin ma fɛn t'an bolo min b'a bayɛlɛma o ye ka ɲama yɛrɛ woloma fɔlɔ k'u bɔ ɲɔgɔn na depuis ɲama tonyɔrɔ la o yɛrɛ ye ko y'an ka mɔgɔw ma se ka min ɲɛnabɔ fɔlɔ
0: marabagaw yɛrɛ fana jɔrɔ ye mun y'a ko la
1: marabagaw kan ka min kɛ nin ko la ani ɲama tɔw ko la a si man jɛ ɲɔgɔn na parce que an fɛ yan pour ke ɲama yɛrɛ nafa ka se ka k'a la parce que mɔgɔw t'a faamuya ɲama ye fɛn de fana ye a be maa caaman de fana balo balo be se ka sɔrɔ a la nafolo yɛrɛ yɛrɛ be sɔrɔ a la i y'a baara ka ɲɛ fɔlɔ la minnu b'a baara yɛrɛ daminɛ o ye minnu be don mɔgɔw ka sɔgɔnɔ ka taa ɲama cɛ ni jamana be sariya sɛbɛn di olu ma olu fɔlɔ de ka lakɔgɔya olu k'a ɲɛdɔn ɲama yɛrɛ kow kan ka kɛ cogo min n'o kɛra olu be sɔrɔ ka sɔgɔnɔmɔgɔw kala la ɲama wolomali la parce que tant ke an ma ɲama woloma k'a bɔ ɲɔgɔn na ka kuramafɛnw bilaw danna minnu be se ka bayɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye k'olu bilaw danna an ka ɲama ko be gɛlɛya donc ni ɲɛmɔgɔw ye olu bilasira olu k'a ɲɛfɔ mɔɔw ye u ka sigidaw la olu mana ta sisan k'a bɛɛ faranfasiya k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na an ka ɲɛmɔgɔ hali n'a tɛ se ka dilan yan o b'a sɔrɔ a donna bala a be se ka taa feere kɔ kan jamana wɛrɛw ma a bayɛlɛmalan do minnu bolo
0: abdramana sanogo i ni cɛ kosɛbɛ i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen faamu na y'an ka wele jaabi a jara n ye kosɛbɛ abdramani sanogo an ka foli b'i ye bi dɔgɔkun hakilina ɲuman dira an ma momar babi de fɛ ka bɔ senegal jamana la ale ye jɛkulu association zero déchet senegal la ɲɛma ye an ka jan ka momar babi ka hakilinaw lamɛn
5: jɛkulu ye jɛkulu ye min ɲɛsin bɛ lamini baaraw ma ani ɲamaw bɛ se ka lasago ka ɲa cogo min na jɛkulu sigira sen kan san 2018 nga a lakodɔnna san 2020 jɛkulu ka laɲini ye ka kunnafoniw di ani ka lafaamuyaliw kɛ lamini gɛlɛyaw kan janko ɲamanko k'an banba kosɛbɛ ka lafaamuyali kɛ ka ɲɛsin kalandenw ni musow ma bi gɛlɛyaw kan k'u su ka taa fɛɛrɛw waleyali ma min b'a to dɔ bɛ se ka bɔ ɲamaw hakɛ la cogo min na
0: n ni dokokun aklina nyuma nebe dansigi au kabi lamini lame jamukana ne ba jigiya ka foko famiali cha mansorola obese ka segin kan ka lamini lame jamukan temelin bela jilin la soron ka bololo sira usan fe ma tumi rfi tumi fera dokokun nata amina kuma ni mansi manfe nyama nunu kelene kan ga amina kuma feremunu mese ka tige anka jamana ukono wasa ka seka dansigi ni ko bela jilena nege karafe kume chorongom nebulu onuche au ka lamini nyuma na au kambe arabanata ni ala sonama ni kene kelen kan ale ni ni wakati kelen
6: au bora ka au ni soroma nega kanye wolon fla bamako kanye tan obi pari francis faba
7: maimuna zerbo
6: au danse RFI Mandekan san fe ne kenen dakuna malila lola teme fanga nyamro generala Assimi Goïta yela tieta kunu ka yafake Francis jamana den gundula kuna foni barakela yana vezilieye san kele anom na linko bamako fanga d'Afrikania walindo kula an latre wore mi fana la silikera kunu oye mali srasi bichegi anifla lablalie ndatke walenje kulu jine mahni ajenyon efela bamachu fe yasa kuka jamana flaw danke lakana uliye alatre ka lara li bara do bulu dañon fe Senegal ni Guinée-Bissau yamna flanu kele bulu nyamgo ye o benkan soro o kala jira do simfe lokuina Zambi jamana do mbora chamo katalike kunu kala flula o bara o kera basri kono njatimina kela o kafola observatoru aikende ishilema aleni kebota anisaba hore libika sanga nyoma ni jamana nyamgo kala flula o mira jabi o bulu dalunlo nyanu utro kalo nata tan anwolo flana talasa aikende ishilema ire kona ka jamana do ngwele ukason kala fli jabuma Iko ambora ka fochugo mna ni Canada kuna jatika wale nje kulu jini mahni ajanyon efela bambanchu ye mali surasi bishegini flalabla mali kele bulo nyamgwaso likona ka kuna foni la selike kunu alamsa oko efela fana ye kuna foni nisementinya dantika lido kono ansurasi bishegini flanu tumnena karinyon ya doli ko mali kele bulo ni kele kulu nuche samba flani muga ni saba ani avulkalo asamba flani muga ani waroche Isuf Serbu
8: Mali foroba jabarani so ORTM de sanfe kele bulo ya la fieko surasi bishegni fla lablala olu minutu mnena kabi avril kalot le mugandouru temeni. Kele bulo ya lakan ku lablali in siraka ke barado de fe minu bulo tala kabi ni jete wale kulu jinim ni bamanchi kulu efe la kele chewyo mne. Barasuko juma olu oma wala wala. Efe la bamanchi kulu kumalase la maulud ele ramadan ye mali finiti nunu lablali sementia. Aleko surasi nunu tu mnena san bafla ni mugani saba ni mugani waroche. Wa ku lablala adamadiyan dron de koson AFP kuna fodi so ka ye seria do soro ka bo mali ko kanko ministre so la mi ayira ku surasi nunu lablala Algerika surnal don de fe ako Algeri maraba yo ke kasro moma yin ufe lakana ko barakela sire doku surasi nunu lablala kuno ya ufe ko kokera u lablali nona ama u kokera grenfo surasi minu lablala koni do menena kidal kele senfe avrele kalote menina doro fonal kumbi bolola kabisa amba flanim gani saba anga seringa fola san saba ko ne denche siraka labla o yene nuson dia kosobe ni surasi labla lendo fa ka seria ye rfi kelenko ka asro ne irula
6: o watikele na yafakera alifana ye francis jemana de ngunula kuna foni barakela yan christian en vezilier o latike tara mali lona teme fanga nyemgo general Assimi Goïta fe ani asan kelenye francis jemana de tunomne na malila ani kanyangi ni samugan kasoye fanga d'afrikania walendo la benkula mali marabaga jekulu ka fola ni latike talinka yafake francis jemana de ni o ye walenye mimbi don ben ani basiri sabatili munen kono malila mamoudou diallo
9: Ni a sankele kabini yan Christian Bernard Vezili tun minera Malila. Juin karo temenina, Mali kiriso miye jati wali ukele lila, tu ya nyangidi sa mwan kasoye, ane kasefa milion saba niko alamande sara. Ni yan Christian Bernard Vezili, ni jina Nema Sagara, ane jina Abbas Dambele, tu njialakini Mali jamana ka basi yoko yoko lila. Nga kunu, furuba jabara ninsola, Mali maraba jekulu kakumala sila, ya irako jamana kunti General Assimi Goïta, ye yafa ke France jamana denima. General Isa Ousmane Koulibaly Kafola, Ninko ba irako Mali jamana nyema, hakili ye benna, aka jamana akono. General Isa Ousmane Koulibaly ya dakan, ko Mali signyon jamana, na tiri jamana do di yasin dun kosobe, yasa yan Christian Bernard Vezilier, France Gundo kuna foli sunyala ni ye ilabla, aya labanka Mali signyon jamana ni wali yungalon kosobe.
6: Algérie foroba chakeda en sona trash ye taji tinga do la barali damne kunu kafra Niger koronya fana jamna flanu danche grefe Niger amrabaga jeklu yirele ye o para ola silike wa kalu chama funtenu ko jamna flanu ke en Niger ni Algérie bika sigin kuka baranyo ya sinsin kokura ne kalu labanula kasura siklu do sigi 5 ans Senegal la ne Guinée Bissau sura subna nyonsro o minkono ani kalara weli barau ke nyon fe huka danche la kanalikola jamna flanu bena olika okera la jira do sinfe tenalo ni kunu ke singashore Senegal wuro duya fana huka fola ni lara wuli baraw la nyiniye ka dansi wali njugula ani fana ke marfatuka mantorola Senegal la ni Guinée Bissau danke yoro jene babaru
7: Senegal ni Guinée Bissau jamana be danche bo wala kana balia be ku flabe segen o danche nununa amana ke Senegal ka fanye walma Guinée Bissau ta wala kana tigila mogo ba ku kalama 600 uya latige ka sigi ka kuma ako ka ni ka fere soro pansao intichama ye Guinée Bissau ka chiden kulu nye mogo ye
10: anka danche fanfe suenu meke ye wakati be banga sueni marfa uye amba donko che marfatigi kulu lako dombali udeboke O wale nunu ne ya to bi anye surasi kulu imbla senka ni Senegal kelebolo ye. Feredu amiri la mina kosebe Senegal kelebolo ni Guinée Bissau ta uye talike abara ula.
7: Jamana fila nunu ka surasu ka franyogon ka unku ka dancha ulakana oyeko ye mimbe na ato yen jugudon ku ka chuke hakli sigi kono Senegal ka kolonel Cher Geya zingeshor mara surasi bolo nye makote.
11: Abena ato dugude minu sigilembe danche nunu na ugasi ku ka tagasegi uke lakana kono ani uku bolofe unfana lakana. Ode koso anga kan ka ke danke nunu ka ke yoroye erebe soro romina wa lakana fana be soro ye anga jamana don ka lafia ko so
7: sura sikulu mimbe na sikisinka ukabara folo benake kalota ani flakun tala kono Senegal ni Guinée Bissau police u duani u zandramu ani jini kongo sura su de benatalike abaraula
6: Guinée Bissau yera kono akila nyine kalaflu referendum yasaka yelema do saria sumba constitutionna okanyine nyana jow dabora kunu alamsa abeto senat le temps nyani kalaflu yera lonye out kalot le bisabanata wa saria sumba kurany ale akila yera yera la kunu e arabalonsa bine e Guinée Bissau ofanga mrabrofe ukafola ala nyine ye kafanga da mankenye ani ka dansigi basiki baliala nga fanga sina utika jeni saria sumba kurany ko ko fere lo marabo bolo ka fanga korosigi zie ko ne kala sili
12: kle tan de be dona teme fanga bolo ka se ka jamana don la son sare su ba kraye obeka aklesiki kan fo Rui Alberto Pinto Pereira yo doye madame J 15 nyamgodo
13: Consideramos que a nova constituição
14: Aonda limbala kusaria kurai bina sigida nyeta ira amba lafasa ka awoti ambe wele bla jamana deuma oku wale anyonake ni saria sumba kurai ndila anka jamana bina hiru asira soro ani kankisi basi baliyama foka tasefa nga dafiruma anka awo sugandi utkarot le bisa wadum wala saka saria sumba kurani mblasinka
12: fanga sina uteka akoye uchugwa kilena PAIGC nyamgodo Joao Conduto Kafola Nesari ya Sosode Alibulu Feredido Wala Saka Sigi ni Fanga Koroi
15: Este processo é colorário daquilo que já iniciou
10: B. Fanga Dafirili Kofé Ubeka Anjinika Benkan Semendo Sigi Senka ni Fanga Ye Udalemba Lako Sra Jelembu Bulo Wala Saka Osoro Wa Alabana ka jamana kuntiki koro Umaru Sisoko Embalo segini noya Guinée Bissau jamana kono.
12: Nibina ke asienko foloye jamana kono de ku akilina taw di saria suba fale Nicolas kabini Guinée Bissau ya ka yere mahoro ya soro ni asan bidru ni sabaye. Ni sonkela saria suba kuraima abina ni yelamani chama de ye odoye wasadun ake u doyaliye.
6: Zambi jamana don tungwelen lo kalata bon kono kunu kuka jamana nyamugo sugandi wasadon ani mara nyamugo sugandi lifana kalata bon datura awati ko folen kono dai kanyeta ani shegi zambi awatira kalaflin kra baski kono mo bora chaman katra talike kalaflin na jetne kala observatoire huluka fola fana jamana kuntigi bota aikende islema ale mimbi ka kasrati flana sranyini ale ni chebota ani sababu le bika sanga nyogoma ayewele bla jamana do makunu ukason kalaflin jabuma abise ulumunu irebida keneka nyanu utkalot leta ani wolumfla baba watara
10: Kalataso datuguli dabora nege kanye tani uworo mandendugu wakati la. Oko kalawu jateli dabora kalata flanunu labembaga ofe. Kalata kunyanabo kulu yereka fola. Olube na kobeke wasa kajabi udakene kan utukalu kile tani uolo mvlan nata. Yani oche kabini kunu kalata intalikela chamanyu wakili na fo atemechuku yakam. Jamana kuntiki akainde ishi lema ketoka kalata ya lase kale ye baranyuma chama neke zambi jamana kuna kali ninko chama me minu nka inka lakling. Wakale beno luke na sukandira kokura jamana kuntiki inklala kaira kolu bena son kalata ujabi labama wa aye ulebla akanumbago ma uko sirakelen tagama. Fangasena ufanfe kumaka mwerede kumeka mekunu. Brianda mundi bile mime fangasena kulubado nyema ya laseko marabago ma kalata nyuma laben wakale demebago uye gele ya chama nesoro. Ako misalila leka kanjini nyanaja uchama lanogora marabago ufe. Kerenkirane yala ako lakana tigila mogo polisi uye gele ya lase uma wakale katon disiba chama neka pankulu katagama bora uma osirafe ako kalata injabi tena diklene ya ni yereye ya kono.
7: Baba watara ka laseli fangurefe la gine jamana kan akila fola bela bablara kataka konakri kaso bombala kunu nyani oche akona kaira kititigala de la folo sekeskelu okmukono anom ne likun omada kene kan folo jigna kititigala fe nga kuna fonya dola ku ajala klinlo nenno kelila froba kene kan aka kiti hoire bulu dalinlo tenelo nata bela bam nena sibrulo temeni aka kumata doko bololo froba kumayoro Facebook sanfe kanyesin kuna kri misriba imam folo el aja amamadu asaliu kamarama. Mozambika lakana tigila mgo ye utigeda nyena minifin an fentanil uton kele anikokan okera maputo pankuro jigiso yorosa hula silikera lakana tigila mgo fe akunu alamsa. Amise nke awye angani kene bakuruba doka nka uladonya ko malila. Luna teme fanga nyemgo jenerala Asimi Goita ale la tigeta kunu ya fake français jamana de ngundula kuna foni barakela yana vezilie wasan kele ale nomne linko bamako afanga d'afrigania walendo kula ani anyangili ko fana juin kalo temeni ni sa amugan kaso kelie la tre wole fana mila selikera kunu oye mali surasi bishegin ani fla lablalie jatre wole njeklu Anjinima ani ajanyoron efela bamachu fe zambi jamana kan jamana don bora chama katalike kunu kala flula Obara oskera basiki kono observatoru ka jatnola aikende ishlima njamana nyemgo obota ale wele bla njamana duma hukason ajabi uma aunike atloma jola observatoru kanu kuna fonu la mekukura RFI mandenkambo lo srafe ma.rfi.fr kenefa flana obinye. Nika kanya wolon flatem nani sangata anu flaye mandi.
16: Maimuna Zerbo.
7: Nata wula yiko juma wo juma lorokun akila wo keneb nasigi awye atime anifana kuna fonu kolon fesefeseli kene sarata kamara alibna yeni wati kumaso konon sarata yu parle nyuma yini soko ma.
17: Iso mama ila mevo bela de iso mama ubeka kene.
7: Se sarata kuna fonu gafo obutana yemibi.
17: Obutana yem malide la yemina yafakera France gamana den Christiano Yan Christian Vezilema.
7: Nyanu uke 600 farigulo nyanage.
17: Nata.
7: Muso ka kanna kan sarata Côte d'Ivoire ka jigiya laban o boshira ka bo abolokunu.
17: Gana de Côte d'Ivoire jigiti ge kunu ibado mai. Muso ka kanni ye u ka Coupe du Monde sirangini ngon kumbende ye o Coupe du Monde min bena ke Brésil jamana la. Jamana nani minu siraka muso ka kanni demi-finale sorom. Cameroun, Maroc, Malawi, Algérie, au lieu de Coupe du Monde, Sira Soron Kaban, 6 à minuit à la fois, quart de finale, la CAD DC, Côte d'Ivoire, Ghana, Afrique du Sud, Nigeria, au lieu de Karila Nyorona Kounou, Yasakou, Djigisigika, Coupe du Monde, Barrage, Sira Soron, au Nyoron Kumbeuna, Ghana et Côte d'Ivoire, Gossi Kelufla, Anikelin, Kouka, Gigia Ouban, Afrique du Sud, Fanaï, Nigeria, Gossi Kelufla, Anikelin, Nimbenake, Asinia Folodi, Nigeria, CAD DC, Kamusoka, Coupe du Monde, Sira Soron Mai.
7: Longtemps qu'elle n'a qu'un al-Sarata, n'yon d'un crinquerin d'obida et les billes
17: la
7: Guinée.
17: Un cancamara la crinquerin y a la West Africa Champions Cup à Benato 5 en faux, août tele moins ane fla farafina tele bien fin tolantan kulun ka nyokhon damdo atako lolu na ina club konondo de bena sanga nyokhona ou jonjo ino fesa ou kiala la gine ka horoya athletic club afia fc ane kafa moria malika stade malien joliba ac real de bamako ane fc diara sierra leone ka star sports mauritani aleka fc nzidan west africa champions club nimbena dabo bini malika stade malien ane la gine ka horoya ac ka nyokhon kumbende mbalumadi diakite tolantan kene kankankan.
6: Amitara basket kene kan sisan cheuka afro basket u du suite demi-finale tambara ou la kodona kunu.
17: Mali ni Senegal bena nyohon soron au demi-finale la ba ou kunu. Mali et Tunisie gosi quart de finale la. Senegal fana ye Madagascar gosi. Mali ni Senegal ka derby kere fe. Côte d'Ivoire fana ni Cameroun bena kari nyohon na demi-finale kele ina. Côte d'Ivoire ye Egypte gosi kunu quart de finale la. Cameroun ale e Sebaya soron tchad kan. Cheuka afro basket u 18 demi-finale ni bena ke sine de mai.
6: Mousso tablo dalin lo bi a juma
17: Trècheville Palais des Sports la Côte d'Ivoire gamana la wa Mali ni Côte d'Ivoire be kené kam fana muso fana ka Afro Basket U18 demi-finale nina nege kanye tani lolu wati la Mali ni Egypte bena karinyo hona nege kanye tan ani segin bi fana Côte d'Ivoire ni Nigeria olu bena karinyo hona ka finale sirani ni mai
6: inchi en folla strata kamara Ni ansele nye lorokun akila okenekan hukumana babu munu kan udoye wasablomba sena sigliko bena jamanakan. Gine bisa ufanga sina uka nisongu ya ira siodia uka chido unka bara chukike chukulaka. Anifana farafina kono jamana kunti uka soro foli uka sarati damne ani alabana. Anifana farafina musu uka tolan kokoroman dombalia. Musa alukulubali hii au akila ufaranyoronka ankulame.
16: La même bagou, au folin le RFI fien sera quand, d'oko kouin konon, en folon la kase benede, ka kouma yen wasa blomba, sena siki chokoni, akabara ou kan, ako haklina sigiliko senka ARF, jamana kuntiki koro, Patrice Talon de Fanakera, a nyemogo ye wasa ka jamana impolitiki koni, a seriako kolosi fosan duru nata, au yoko kumbe chokomi, anko lame.
18: Salonde ka ayereke uwa deye fere la bene jamana kono. Aywa, ni masake kura konikera maye, ma mimbi sambulo kono mogo yama, ubebe. Ne aye le mogo yama, mogo mite sambulo kono mogo yama, utena seka bentuga shide la. Walaba na abinake gelaye.
19: Jiyambeka wala kata chukwe yamna. Fusere ya senkura ukado, jamana fana mara chukwe yala. Kulti mogo nu, mwado fomi ni jamana sere ya utita nyonfe. Ale tigibe sika ngine. Fukatase aka parti sozoro lima. Fukatase wasa. Blom besiga hakilina dota ulu besiga lasigi ukata segezgele kaka ni hakila fuitala nibi dufara jamna ereka nyeta odeka
20: wala jamfan daire leni ni wala mna kesaubi ka dufara bineni nizirka gile yaka siga fuitala sabula tokole ku rumiyano wajarine prezidani me mwom mna toka pilote duguma ule patri talani
21: kurale mwenye maralike angatu nundo keke konza yuyi ni minye manda flani sabani nanike ku oye digita triade me ni predam mon fana sera ka igbo ka mogo bla ka isgo kerefe ko la kala jona marachuwa la ne kon hakila foi maniko bo
16: fanga sina ubani cedia uka ronaldo ni kechugo ma uyan la se guine bisao cedia uka chidin kulu ye tako fla de ke jamana in kono omina uye fanga da fere sora si udoro de kuma nyogonya kala ta na ta ukoka politiki ma uni faso de ntokola ton sise mando akola okama uye cedia wo jalaki ka beka dansa go ni akodo ni jamana deuna awyo ko ye chugomi ofleni
22: ni kana bala wala koy cedaw era fura da ma ko fla jamana kono deuna Sedao mugo bi eta kontro eta yere ka sigu sigu ku fugo ko fla jamana ko deuna urut ci ko ku bade sedao de sala bi ak lu ci probleme na fuku nyeshi ni militaire mu le fanga ta sisa aya la ja ka sigi demokrasi ko no ko continue ka jamana mara me ulu bi sek ata negojin mar fatige ci gudi o ma fasu don to ko lato nda dala o ma parti pour tout wel ka sigi parce que kene kelenga onu ka je ka tuma
23: sedao bo ya fa mugo yi ambe mi fo guinée bissau opposant yi o kona dimi o kona joro o kona hami fanga be mugo mi mbulo ya ma bara negotiation be keno de sedao ku nga ka negotiation be la jile ka ko mene tantore klo tike be fale somme goyi cdo kunu cdo ani bi cdo ke lentere uy assurance bawo de soko
24: politique ton ni societe civile mo ko lu preselendo cdo ka chide nunga jabi de la
1: paske u kana ɲini u ka laɲini kɔ ko sedaw ka yɛlɛma dɔ a ka taabolo la. Bon ne fɛ ni sedaw bɔra ni sira fɛnɛ nin fɛnɛ yɛlɛma dɔ de ye paseke kɔrɔlen an kuma ye sedaw bɛna waati caman k'i ɲɛsin politiki tɔnw ani sosiyete siviliw ma. Mɛ n'o si tɛ ka kɛ solisɔn ba ye sinɔn bɛɛ b'a kalama ko sedaw tɛ kudetakɛlaw fɛ.
16: Yala farafina jamana kuntigi k'u ka sɔrɔ dantigɛ jamanadenw ye u ka sarati daminɛ ni a laban na o ye jɛlenya taamasiyɛn ye foroba nafolo labaarali la wa? An y'o ɲiningali de kɛ aw la arabadon ka kɛɲɛ ni o sariya dɔ taliko kumaw cayali ye senna Senegal jamana kan. Usman Sonko ka PASTEF politiki tɔn wasadenw ka laɲini don ko waasa ka jɛlenya sinsin jamana ka cakɛdabaw kɔnɔ. A y'o bila mina min kɔnɔ o fana filɛ nin.
2: Tuma min Usman Sonko a bɛ premier ministeriya la mun na sariya in man ta o tuma ni de bɛ farafinna ni ko bɛ yɛlɛma a kana kɛ mɔgɔ ko ye a ka kɛ jamana ko ye o de ka fisa. N'o tɛ sariya in nafaba de b'a la mɛ a ye tɛntɛn dɛ mɔgɔ b'a fɔ ko PASTEF mɔgɔw bɛ ka nin fɔ u ka nafa de kama.
3: Manipulation man ɲi a fɔra yan ko Usman Sonko bɛ nin sariya nin ta kan pour que Basiru Diomaye faille dɔrɔn de kɛlɛ. Ne la miiri la o fana ye o jɛya bɛ ye u ko ko Usman Sonko y'a kɛ a nato premier ministeriya la wa a donto ensemble la fana président ensemble a y'a kɛ. Ne la miiri la o kɔni jɛra ni malo bɛ mɔgɔ faga malo kan ka nin fɔbagaw faga.
4: Laɲini min ka kɛ wagati min na a ma k'a kɛ wagati la a ma k'a kɛbaga fɛ Usman Sonko a bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka nwara da jamana kuntigi la. PASTEF wasadenw ani Usman Sonko yɛrɛ u siran bɛ Basiru Diomaye Faye kɛmɛ ka fɛɛrɛtɔn min sigi sen kan sisan u kana na bɛlɛ kɛ u ɲimi ɲɔgɔn na wa k'u bɛ fɛ k'a dɔn ko nafolo yɛrɛ bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn de walasa ka o fɛɛrɛtɔn na o de kama u bɛ ka nin ko ninnu bɛɛ kɛ.
16: An y'a ko kuncɛ kunun ni jama bɔbaliya de ye ka musow ka ntolantan kɔkɔrɔma don farafinna ka kɛɲɛ ni musow ka kan baaraw ye sen kan Marɔk o min na Kamerun ale ni Malawi de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ finali kɛnɛ ka karidon nka kun jumɛn na ka fara o kani ni farafinna ntolantan wɛrɛw kan maaw sen ka suma musow ka ntolantan kɛnɛ kan aw k'o jaabiw filɛ nin.
24: N'i y'a ye mɔgɔw tɛ bɔ a filɛli la ka caya yɛrɛ t'a kuma mɛn mɔgɔw da fana ka caya parce que u b'a fɔ ko musow de don. Bon ne yɛrɛ dun fɛ baara baara ni muso ko k'a b'a kɛ a dɔnniya b'a la a kalan b'a la fɛnɛ ne bolo olu kɛ k'an ka dɛmɛ fɛnɛ ka kurasi don la.
23: An ti nin kɛ farafinna yɛrɛ kelen kungo ye dɛ an b'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ lɛ a bɛ ten dulanci terrain yɛrɛ kan a yanga k'a fɔ ko supporterw bɛ don i n'a fɔ cɛw ta journalistw b'a a kumaw fɔ i n'a fɔ cɛw ta a o tɛ yen mɛ an fɛ farafinna ta bolofa b'o kan mɛ k'a fɔ k'o tɛ jouer wa. Ne b'a fɔ a bada n'i ko jouer ko banna n'i ko bi cɛɲuman don ne b'a fɔ musow yɛrɛ bi se ka bi cɛɲuman dɔw don o valeur ka bon ni cɛw ta ye.
25: Ne bɛ a kun kɛ min ye dɔrɔn sangako lo dɔrɔn ko bɛ na a tuma le lo cɛw ta min an ko a sanga wilini lo a daminɛna farafinna tuma min na est ce que a tun bɛ ten wa mɛ tagali ɲɛfɛ dɔɔni dɔɔni a mana sanga sɔrɔ wa. Voilà musow ta fana lon tɛmɛnenw ra yala farafinna yan an tun bɛ ntolantan jate muso baara dɔ ye wa a daminɛna dɔɔni dɔɔni fo faamuyaliw nana sɔrɔ mɛ a tɛ nin ye a bɛ senna sisan. Fo kani baara wa sangako lo dɔrɔn tagali ɲɛfɛ a ɲagaɲaga bɛna bonya.
16: An sera ka nunu de fara ɲɔgɔn kan aw ye sɔgɔmɛrɛ in na aw k'an bɛ tileguan fɛ nɛgɛ ka ɲɛ 12 mana tɛmɛ ni sanga tan ye.
6: Ne tun ye lɔgɔkun hakilaw ye o minnu labɛnna an ye Musa Alu Kulubali fɛ. An bɛ sarata kamara lasɔrɔ kokura sarata kunnafoni sɛbɛnw b'an ladɔnniya ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye yafa kɛ Faransi jamanaden Yann Christian Vésilier ye ka labɔ kaso la.
17: Faransɛ kan na a bɛ fɔ ko grâce présidentielle Mali wɛrɛ kunnafoni di sɛbɛ ko ko Mali lonatami fanga ɲɛma général d'armée Assimi Goïta yafara Faransi jamanaden in ma Mali wɛrɛ ko a ko lasera dantɛli sɛbɛ dɔ de kɔnɔ foroba jabaraniso la kunu ORTM kunnafoni di sɛbɛ. Ben hankili la gigi ko Yann Vésilier tu nyangira juin karo tamni samwa kaso kela kae dankare ke mali jamana la ya fami kera amata okorote ko fien wali ma telembali ya du korosira aka kitira agence d'information du Burkina aibe kuna foli disebe ko ibese ko kana mali maraba ko danteli sebe kono miye ya fain la sekunu ko danteli sebe ba farakan ko kiti senfe mo hojala kininka hake u bela batura aibe banalonia ko Yann Vésilier ye France jamanaden ye lieutenant colonel min tun bɛ baara kɛ France ka lasigiden so la Bamako wa ko Mali marabaw y'a yira iko France ka kɔkan lakanakow cakɛda baarakɛla don aibe k'a tun minɛra out karo de la ko bawo k'a ye tali kɛ walew la minw tun laɲini ye ka Mali lonatami fanga basigi yɔgɔyɔgɔ.
6: Kunnafonidi sɛbɛnw ko Faransi jamanaden ka labilali sɔrɔla Mali teri jamana dɔ le ka surunalidon sababu la.
17: Mali wɛb ko Mali marabaw baw de yere yi u bade ma jamana do ka wuli ka jaw fo o wuli ka jaw minu bangira yan vezilie ka lablalena kuna fori di seben ya fara kan ko wuli ka jaw inkera gundo de kono o yoro la le journal du mali kuna fori di sebe ale ko teri jamana in toho ma da kene kan don teri sebe yon kono o yoro fanana le monde afrique kuna fori di sebe ko yan vezilie ka lablalena sorona karo kama nyoko masama sama de ko France ni Mali jamanate le monde bafara kan ko yan vezilie jela kilen tumbe fanga d'Afrique la ngin ko minna Mali maraba fe ko France o jela kili kan soso malwe besigin ko France jamanade indronte Mali torotigi kama fanan torofora a ko insin fe o kela malwe besura si jela batigi general Abbas Dembélé ane general Nema Sangara torofo ko fla be bulu bora sura si baraula wa ko be kasola a ko kama
0: ubika sola wa yafakera yana vezilieye kuna fundi seven doko yala ubayira ko francini malike bika nroyawa
17: la gine kuna fali disabe le gelibu kela ayeni ngirin kalinke waya yere jabi ko nin jabi soroli man no folo ngako ka yafake lon langa mana doma lon langa mana den doma sa nyangili gilin tumbe min kunka ko beson kasira wore di ko tachuguma misali la kadubo fruku fruku la gemana flawni nyoho jamaimuna
0: inche enfola sarata kamara
17: yere niki
0: kalo temeni fransi tulantan kwena bo jeklu ye Zinedine Zidane sugandi ka ke de kramoyi alebna bla a Didier Deschamps nona kalo nata le damani a sugandi liko an kuna fonu kolon dobi ka fulufulu bololo furuba kumairo sanfe mimba ira ko Zinedine Zidane ye ngolo kante ke fransi tulantan lauka jalatri capitaine o kuna fonu kolon no tialla kosobe TikTok ni Facebook sanfe ka soro kente Umaru Yero ini yantuma kuna fone kolon no yirale no chogo di bololo sanfe
5: marhaba iniche kuna fone kolon isugo yaka cha bololo furba kuma ro sanfe nga laban o bebe ka kokele ne fo uko Zinedine Zidane Francis Tolentana o dege karamogo ya latige ka ngolo kante ke Tolentana o ka jaratige kurai kuna fone kolon la se baga do yere ba jira ko Ousmane Dembélé Francis Tolentana wore ko ya fo ko ni jalama di ngolo ma kalite na Tolentana tukuni ala se baga wore o fana ko ngolo yere bana jalaina TikTok sanfe do kelen do ka kuma kan labeni hakli dumand laniye o ken be ka ngolo kante photo bla ane France 24 kuna fondi lado asabene be o jakan ko Zinedine Zidane ye ngolo kante ke bleu ka jalatige o video na sugo chaman de labeni no hakli dumand lani barakala ane o charnino TikTok kan do wara ko Kylian Mbappé jalatige ko ale fanatena tolontan ble Francis tolontan kulula okafukana ko Mbappé yofo Zinedine Zidane ye olutiki uba ajira fana ko Zidane ye Kylian Mbappé jabi ko ale de latige ntabaw ko jalay ni moko kakan bunyani nyamalobe mokomina kasoro ni kuma no sisinsini te josinka obe galonye ko labene ondo
0: dale luju membele bulu mimbi kuna forin galontiki yaira
5: yorosi ama fo yoro si ko Zidane ye ngolo kante sugandi ka ke jalatige ama ke a sugandi lilona aye kuna fondi charin kene min sigi ama ke olona Zidane ka dantige li fosi ma boli okoka la seli sebe ma bo tolonta ko nyana bo jekulu yoro min bo yira kuna fondi so la ko doni fosi ma kuma fofana min donendo no jelendo Kylian Mbappé ye Francis tolonta na uka jalatige dien tolonta nyoron damba min temena sisan ale de tumbo joro la nga wati do fana kera ngolo kante ye jalain siri atigela o misali do ye samba flani mwanani septembre kalola francini belgique tumbe ka tolonta o do yere le tunkera chien floy wanyina mars kalola fana ngolo kante ye jala siri atigela kasoro uni kolombi tumbe ka tolonta nga ulu bekera ni dige karamogo Didier Deschamps ka jen ambi mifara uyoroka kunu alamsa utukalut litani saba Fransi tolantan kulu kunyana bo jekulu ye Fabien Barthez sugandi kake jokolosila waka dege karamgoyi. Oo kuna fune make dogo fenye. Ala seli besoro kulu inka bololo saraka. Waningu lotu sugandira kake jalatige atunte dogo fana.
0: Jone bika ni kuna fune kolo nchari.
5: Kene chama ndeye ni ngunu kani nchari mbololo sanfe. Nga yala kuna fune kolo mbora ulu lawa. Nyingali bo yorola. Kadaka ni kuna foni kolon nasugu be kene o demede o kaseka jama soro mo chama mbu ka jawla je ani ku hakilna o fo duguma wanunu ta fana kirati siga konte mina oye ko daluya fosite mi mbajira kongolo kante sugandira ka ke franci tolontana uka kapiteni
0: in kenya folila umaru yero au siga singa ni jemuka la me ko kurane ka nyeta an wolo fla kuna fundi kenekan walma rfi manden kan bolo strafe machino kuna musa cham au ni ke klo majola amyo on blasrani aisha kone ka yasaye kuna fono bisinkana ne ka nyeshegi wati kambe.

0: Aya yinanya afri nanka yeleman abike sababu ye kabara la siaya frasina abake sababu ye ka namfulu la siaya frasina abike sababu ye kana julaya fankadu ka sembedu menanka fanye du kronamfulu bola nyame ma comme la ginebia ta boxit bote ka fudi wule ninta ka keka trena faka wake baton kono kawadi umandi jamana la parce que antumbe na mensoron otesoron
1: mbe la manika la donne ka foko shinka latke inka sale ke fuye frafina jo fe onkan o kuntala ye san fla de ye folo inike mamadi keita
0: na folo kunyuma ya ibenye ani tulu malola be
1: anka soro ko jamkan be kunje ya ne ga foli be an lamane kala be la jeni ye o se jamkan soro ka lamane ha borolo san fe ma tomi rfi tomi fe
2: abora ka jemu kamila Osela Bamako ani Abidjan
3: Bintou Sissé
2: Awni wura anka kono kono di kenani ba kurba ofle malila moko tan fla de bonena onina mopti ni punchiche e jamana chamanche amfana okela kurundo de dafrili senfe kuno wura fe halisa kuna foni yawla nyene ni uvese na wasaka moko tunine doye Burkina Faso akobe tun labena ka ban wala saka kiti sigi kuna foni de la Norbert Zongo ka fahli kiti de kodo nga moko jale kilin saba kelin ye a sosoli a ben don kiti sola obeson ka baro be sunsori folon nga obenata wagadugu jigina kiti tegela kulu labeni non ka kiti nyisi amanye foli soro asoni chabde jamono kuntigi mahamat idriss debi itno ya fala fanga sina succès masarama ani fanga sina werewo a succès masaratu nyangila sam mugan kasola ko aye sia woluma dantegeli juguke odan se kokrala inafon tumekafon nyana chugumina bakuruba ula ko mali jamana na kurun kasara dokela mopti ni punchi duguche ula kunu ula fe o senfe mokotani fla de bonena unina muso kononto ani demseni saba sere okafola moko tunune o hakeya kilema seka don folon nga hawasira akokela misimisi kuye punchi dugu kono
4: odo punchu digu dombe dusuma kasa kono bi kadaka anka matan di bonana unina kasaraina amuso andoromuso nan deun de kundo ni punchi digu dondoka seriai abada kan ko matanyani flatobe bora u dafe dugu de la abikla ka farakan ko oluchela ko bambagato kelin kunana sanga fodela kuna foniaula kulin bora mopti kunu alamsa kleganfe ka kunda punchika kilometri mwa nyongon debe o dugu flaw ni nyongon tse. Seria do ka fola, ko kulu imbe delikani tanika seginke alamsa don, o minye mopti sugu doyin. Dugu den sere wera wya lase, ko sanfien de kera kasara yin kisababuye. Obe klaka da kan ko kilometri kelen de kumbe uni punchi tse, sanfien be damene kumami. Nga ako jonko ala, ko mauni ferofen kun ka tian foka dama teme kulu nkono nyinenu besina alisa wala saka ma tununu ntoye bintu
2: nitie nye folula hawasira mali dona teme fanganye ma general Assimi Goueta ya fara franci jamana di yan visiliema aka labla kabo kasola atunya ngila samugan kaso keli de la atunja le kilendo fanga dafri la nyini wale ko do kama wa ani mali surasi jalaba tigido tumine na nyokonfe olubola surasi yala wa ube bulula halisa fransi yere aka wasajira uka lasiki den so barakela koronyi lablali la malife mali marabaka uko cheni lablala lablali kela utiri jamana doka soronali dode sababula okela sabuye ka bisigili uchaya utiri jamana kan ya basoro kuduwa don algeri don walima jamana wera omar berte koni lakana ko don baka ye aliko fransi alibe bo fransi aliko o chité en calame
5: mali jona nyongo wure ka la seri la koko o crefe jamana do luteme ka kuma nyoya uni francer nyongo chira la kuma jamana foga ni hakli u jarabo ibitayi ka fo kui mawaljani fosheni marokite barsa ni ta chien fole maroko ka sika au kunya nyongo so burkina jamana nyongo kunye franci jamana dindo la minete enton fene maroki de kara sababu ye fene ka kuma nyoya uni nyongo chira la wala sa ku labla maroko fule abe oromuna ne bi ani malika di ani sikati donc ni a jamana bi tento ani bembalia bi jamana flamu nyoche anulu jamana flamu bekadi jamana flamu no beka danea baka avec sababu ye abeseka nobo gelea mube mali ni algerie ni nyoche ali kama sorobi chama bora la ko gelea mu fene me algerie ni france che ko chama fene bora la o danaya mata seko france kataga ni algerie fe ko katara estronado ke uluni mali ni nyoche gelea mu fene be mali ni Côte d'Ivoire chebi ali kama soro do bora la danaya bate mali ni Côte d'Ivoire chebi ko mali kataga soko Côte d'Ivoire kataga soronado ke france ni nyoche la ko fo kataga se ni kunya la waliel nyoma
2: la kanako don baka Umar Beteka kuma kauntala maimuna sanogo de fe labilali ko kuma halisa États-Unis pankuru en burila Kevin Ryder out labilala ni la selike la bi jumadon aka chrétien dîner barake djeklo sim international fe Kevin Ryder out menena salon octobre kalola Niger sika kelendo EGS jategwale kulu de la a diaguya minelila Burkina Faso Norbert Zungo ka fahali kiti bola a koro kukurala mgo saba jalekile minutu jalekila akuka ulutunya at ulutunga kiti tumbena sigi nga ukili nga kala fasabaka yeso sodi sebendo aka kiti nyi kakiti nyimbo a dogo koro ni kibaru ya dala kene konkunde wagadugu jigina kiti tegela fe nga kumbakanute jigina kiti tegela kulu labe nendo kakiti nyike
3: wagadugu jigina kiti tegela deyo 70 ya akadan tegeli 7 kono bintu kondor bere zongo ka fukali kiri kumena sigi kukura nga kujwe kalu kilebi saba anikele mwa jela kile banagulu yaro kalafu sabaga yesu soli sebendo kukura kika kilisoba kurda pelka latike kum ola tike kuntara salo marskalo eredela wakadugu kilisoba feka wanga Christophe Komba siri banagulu yaro anijamana kuntiki koro dogo che Paul François kompare nunu kili fagali kukura maduni anidalu tienula mwa jela kilu kalafu sabaga kini kilisoba kalatike yesu so nga ubela waga kurda pelma adala kan falin ko mo gonu numbi kiri o la tegene dugu saje banagulu yaruka lafsa baga yesu soli weredo nabe fo ama pourvoir en cassation o la yini ndia to o kiri bora adogo koro folo ba o jetemnelu de kakake kala jeno ya soro sigi kan kiri sin fe sare o be matarafara nga o korote ko kiri were bena sigi bintu digina kiri tigala kan ya folo konna ay akili sigi ke kubena fere be blessing kan wala sa Norbert Zongo ka fugali kiri kasika ke a sare be matarafali kono adama donc ay ka wulaf sabago munum be munu chester lendo Norbert Zongo ka fugali kirina olube ko mega lanyini alisa kirin kana fo jamana kuntiki koro do che Paul François Compaoré ko o mime jamana koka
2: o yere don kuma kanote Paul François Compaoré yere be Côte d'Ivoire kabini samba flani mugani nani atumbora a katabo a koro chedema jamana kuntigi koro Blaise Compaoré nga kabini o wati amaseka visa soro wasa kasigi franci jamana na ambito halisa Burkina Faso o 600 ayamru ya lundu kuna funi dilawka o ka seka sora siya digini doke o hukumu kono Burkina Faso kuna funi dila binani nyohonde ye sora siya digini ke ninkilifla laba unakile dama kono muritani nwa shoto kohodugu ya mfanfe wale jugu kiti sodo ye hada madi unka hake la fasa banyu maketo ira nyama sabanyangi nisan nani kaso ye uluye elhaji uldu elid abdallahi abdujub ani bu nas hamdi hamida ulu nominena tinyeni kumaka undela anika dankari kanyeshi siya uloma kwa udola klenani kelenko kalase kabena yafake kasola dendoma chad jamana kuntigi Mahamat Idris Debi Ibno ye aka laidu dafa bi aye yafake fangasina sukse masrama aletu nyangila samu kwa kasola andi moho shigi wero salif sakanogo jamana nyema yaso yere deye ninkuno funi chari aka bololo sanfe
6: Kosobe Chad Marpao Kafola, sukse masaraka la fasal kilew da la nyine jamana kontiki fe. Kasort lenani kofe, Mohamed Idriss Déby eton yere tunyafo, kabena yafake kasora den doma. Yafake ra mwo kolonte dema, sukse masarabe olo de chema. Politikiton le transformateur nyemgo nintuminara akaso, saron me kalola, anyangira out kalola, nisa mwogan kaso ke liye, anika sefawari miliar keren sara. Atunje la kilendon, kumakankolon, siya olo makuma ufoli, ani ben ben ben, mandaw fagali kola. Igon bora kafo chuko mina. Yafa kira mwgo shengi were ma, ule fangasena farankan kulu chilen, groupe de concertation des acteurs politiques nye mwgo ye. Utu nye talike ulikajo do de lanjamena, mintu manyamari ya marabaka ufe. Uka yafa lanyini, abora ulu fananka lafasari kela udefe, jamana nye maa so kote. Sukse masara ni mwgo shengi were, uka ankasi ukasu bire, kiriko ministri bena afere u blasenka, jamana nye maa so kote. Sukse masara ka politiki tonde ndo, nanyo soro nege jurula, uko ulube makono inde keflo, yenu uko haki nafo, aka yafa inka. Nga, mwgo minu nyangira jatiki wale ku, chini musu ya binkani, aninyamini fenko ula, dode bena bo uluka nyangiri la, nga, utina yafa dafa lensoro.
7: RFI Algérie foroba chekeda sona transiye taji dinge do soholi dabo akunu kafra Niger kroyanfana kalo chama furuku furuku ko jamana filani nu ibeku ka bar nyokonya sinsin kokurala o baraw daboli kela kunu Algérie ni Niger marabaka ka marabaka jiklu nyema filaw yere de nyena kafra dugu kono maimuna zerbo kanya folio
8: O baraw yere la selikera Niger a tajiko ministri sofe dante kele seben do kono uka fola ko Algérie taji foroba chakeda sona trasha bolo faraye taji dinga do skoli damne ufe Niger ministri son ba frakan ko niye tariku kura dabolenye jamna flanu ka baranyonya ukmu kono ani tagabolo kura fana Niger tajiko la ko Algérie kani taji dinga skoli baraw na sinsi mashima fe on dili la Niger ma ani o jamna don degeli fana akli jigla sona trash ye kafra taji dinga skoli suku soro Niger fe kabisamba flani duru ataji akebita jo bariko million keme flani biorola kabisamba flani tanduru benkan doton sorola Algérie ni Niger ke yasa anafaka tlan jamana flani ke o benkan signa kala kroya samba flani mugani fla wakafra taji dinga soli bara u damne kera kalo chama fruku fruko Algérie ni Niger ke ani ayua sa jamana to o mankan kundo tunye malika pankuru klina bla dron do chili ko son Algérie kele bulu fe avul kalo samba flani mugani nduru. Oko, Algérie ni IUS jamana to tuntika nyongon kamfo wakabi kalu damado sisa, jamana nubika sigi nyongon makukura.
7: Maimuna zerbo kanyefodu. Zambi jamana nyema kalata wasadeu ni mara nyema kalata ufanantumbisi na kunu nga ulu jate boli usunsurila. Kasababu ke mankanwe kunu jamana denchama de bola katalike kalafili ula o baro kela basiki kono jate mine kela observatel chama nkofola aikande ishilimani chebo tan ani sababure debeka sanga nyokona jamana kuntiki ya nofe. Kamerun sirabakan kasarado kela sababu ye ka mwoko tanyo honbone unina jamana kilebini kukodugu ya mfanfe. Omasoro la mobili ba kamyon doni jamata mobili bus doka kari nyokonya de simfe. Kamerun sirako lakana jekulu sekuruto deye ni kunafoni chari. Nibedan sigi anka kunafoni di kene ni mfanfolo la afanflana be nye kana mala sonko de tege benega juru la abenyokon soro sisan.
9: Nege kanyetan ani wunum la temena ni sanga tani filaye gawo ani anifis.
10: Bintu sise.
9: Nata wula amina wakilina wula mesani doni awye ulumin fo bi kuma be awbulu kenekan. Ami soroka kene nyunkunche ni soroko jimukanyi ngani ni mbeche ambi kunafuni kurondo fese fese. Kalo temenena Fransi tulantan konyana boje kulu Zinedine Zidane sugandila kake degen karamuko ye abena bila Didier Deschamps nona kalo natala kile dama usugandili kofe kunafuni kulondo beka floflo blolo froba kumayoro ukan miba jira ko Zidane ye ngolo kante ke Fransi tulantan na uka jalatigi ye kapiten kunafuni kuloni ninu charila kosobe TikTok ni Facebook kan kasoro tinyente. Umari yoro ibismila, akunafuni kulu njira lindo chukudi bololo sanfe.
11: Marahaba, iniche. Kunafuni kulu yisugu ya kacha bololo furuba kumwero sanfe. Nga laban ubebe kakukile nifo, uko Zinedine Zidane Fransi tolantana udege karamogo ya latige kangulu kante ke tolantana ukajalatige kurai. Kunafuni kulu nilase baka do yereba ajira ko Ousmane Dembélé Fransi tolantana ure ko ya fo koni jalama di ngoloma kale tena tolantan tukuni. Ala sebaka uwera ufanako, ngolo ere bana jala ina. TikTok sanfe, do kele ndo ka kumakan labe ni hakili dumandila neye, ukenbe ka ngolo kante foto bla, ane France 24 kunafundi so kunafundi lado, asabe nbe ojakan, ko Zinedine Zidane ye ngolo kante ke, bleu ka jala tige. o video nasugu chama de labe nino hakili dumandila ni barakala ani o charni no TikTok kan. Dowere uko Kylian Mbappe jalatigi nko ale fanatena tolantamble Francis tolantankulu la. Wakafokana ko Mbappe yofo Zinedine Zidane ye. Olu tiki uba ajirafana ko Zidane ye Kylian Mbappe jabi ko ale de latigi ntabawu ko jala ni mwoko kakan bonyani nyamalobe mwoko mina. Kasoro ni kuma nu si sin sin ni te josinka o be galon ye ko la benondo
7: dalelu ya juma bibulo mimbe kuna funi ni galon tigi ya jira
11: yorosi ama fo yorosi ko Zidane ye ngolo kante sugandi kake jalatigi ama ke asugandi lilona ayo kuna fundi chari kene min sigi ama ke olona Zidane ka dantige le fosi ma boli okoka la seli sebe ma bo tolonta ko nyana bo jekulu yoro mimbo yira kuna fundiso la kodoni fosima kuma fofana mindonendo no jelendo Kylian Mbappe ye Francis tolantana uka jalatigi dien tolantana nyon damba min temena sisan ale de tumbo jorola nga wati do fana kera ngolo kante ye jala insiri atigela o misali do ye samba flani mwanani septembre kalola Francis ni Belgique tumbe ka tolantana o do ye dale tunkera chien foloy wanyina marsi kalola fana ngolo kante jala siri atikera kasoro uni Kolombi tumbeka tolanta. Nga ulu bekera ni dige karamogo DJ Deshanka jeng. Ambe mifara uyoroka kunu alamsa utukalu tilitani saba. Fransi tolanta nkulu kunyenabo jekulu ye Fabien Barthez Sugandi kake jokolosila uka dige karamogo ye. O kunafuni make dogo fenye. Alaseli besoro kulu inka bololo saraka. Waningolo tun sugandira ka ke jalatigi atunte dogo fana
7: jonde bika ni kuna funi kolon chari
8: jonde bika ni kuna funi kolon chari
11: kene chama de yeni ngunu kan chari mbololo sanfe nga yala kuna funi kolon bora ulula wa nyingali bo yorola kadaka ni kuna funi kolon nasugo be kene o demede o kaseka jama soro mo chama mbi o ka jawla je aniku hakilna fo duguma wanunu ta fana kirati sika konte mina oye ko daluya fosite mimba ajira ko ngolo kante sugandira ka ke Francis tolantana uka kapiteni
7: Umaru yero kanye fulu ambe haketo dili o filidonina asisa ambe na au hakilina udela mea au ye uluminu dibi kuma be au volu keneka iko juma wo juma kuma jila wa adiana babu deka musa alukulu balie uludo tomo ufle
12: ye nera ko nini kan ba fo fali ni kara uni nyoko nche he uyu fali ni anga sora sin ni ko mine ni no de virus tan ba fla ani moga ani saba kon na uru de fali ni fle ni france ko fa service ara sai ma mi mine na na ko da ka anga jamana fa da fri salon go ni ya mi uru de fle ni ka fali ni kona donc on be mi fo dongo dongo france de bala ka anga trusu de mi donc o da de fle ni kene jalan kan
13: moko fo fe ni min tu concentré sa ka fo chem na nyana ni re ma ka bla uru bu ni re ma bon ni asro ka be ko gwele insisa ni rekon et ce tout ta bela bla même temps parce que ni français anglo français anga ko be chemaye bon anya mina chane sera fe comme ou ya fo chugume fo français reke ya fa délicat ka ira ka fo vraiment amina lala anno balai ha ke toke o make bon haka ja anfana ka animu minana normal be tunga ka bla non fe ne kon ga jatela na ma ya ko fo bo ke bla la anfana ta mu minana ni hak lo lu fana ka bla
14: ni gon lara keneka parce que to be che fale nani malika sura si bi le ka bozien mbolo no e fela e o kuma muke wala parce que je ni mere France Italie en hal na fo mandi en kon ba fo parce que kon ba en yere ka jamana lo kan wala don abi fo yana ko France lo be jadisi no kokoromado jadisi juma je ni koni bolo be France ka kuma lo me o be son France ka kuma lo Emmanuel Macron a condamné ni lo pour que akase ka France ke le libérer ka Mali re sura si bisegindi
15: muna aluka France ka deni jugé ka samwa ka sodama kana o gracié malien de melué mi ne ma sagra fo kwa chi général abassi dambélé numa o lakiti makali chini allah communiqué kono aluka fofana ko alié badema yesiyo ma jamana do fula siyo ma jamana djuma e wodi meni chi négociation kala mali ni français je fo kwa chi la sidine librement azawadu molu kalbra armé mo birika bla ko fula bra na nyombe ni okoromundi
16: anga président asome ko vita aye yafa min ke fransi jamana den ni ye ne ba fo ko o nyena ko sobe abu ke sababu ye abu dansigu furugu furugu kiamana ka farakam mi ye malini aljeri ka nyongo famya ka ben bara nyongo ya oni jatke wali kelelu la fana o kera tare tare ne fe ko akana da malini aljeri da mama de aya si jamana nunundo sigi nyongo jamana ube
17: Sibiri ambe nyoron soro ka lokun kuna funu wala wala nyoron fe amba an kambo jetmine kelawma ko hakilna fo awyet le wulon flat mine kibar yawka kuna fondilaw kafe sebelaw loni kelaw ani kunyanyi law kabo manden dugura miube kibar yaw lo kanya fawi sibiri wo sibiri nege kanya wulon flat mana temini sanga duri segimbe ka kanwe nege kanya tan flat mana temini sanga duri
7: ma hakli jigi anga kuna funindi kenenyi bakruba dola amalila mortan fla de bonena unina mutine punchiche jamana chamanjan fanfe okela kurundo de dafri senfe kunu rafe kuna funi yawla anyinini obesena wasaka mukotune uye au boraka hawasiraka nyefoli usoro da kuna amekene nyunkunche sisani soroko jemukanye uye talike salen udekan usivzerbo ka sangatan jemukan korolindo aunichi au kambe sini
8: Soroko, aubna jemuka min lame oye korolenyi.
18: Isufu, zerbo.
1: RFI maneka lame bawa u soroko jamkan kanu bawa u, au ni yakma, au danse. Kata, men kalot le fololon, farafina firifon obi don, shini jamana konon fu. Sale fwe siti da ukan. Shini maraba u yo la feta, ka nyasin farafina jamana bidurune sabama. Eskwatini jamana dronde senta la sabula, o jamana imbi branoya la ne taiwan ye, shini bo min kati iku afando. O sale mnebalia yemina na moun nafa lase farafina ma. Shini yerebi moun soro ala. Munkama jamana yiwo la treta ni wati la kren kren yalla o yegi nga nuye amna na minu jabi soro anka soro jamka ina yani doni nanka ma wulele ye mamadi keita ale ye soro ko domba ye kuna kri kren kren yalla sale ko domba iko nya fo chukomi ambi anka ma wulele mamadi keita soro ini yantuma
19: ini yantuma
1: na fora ko sale oye muye
19: sale jamana la sorondia le di ka ben frifenuma ni jamana grebe na la frifen trila ayla sokono aidi sale la kan pour que ayla jamana ye sika ta tonon soron frifon ou ka nyamema dunya jamana bele ya kela parce que frebe kela nyon fe oui na la duna jamana la nan fulu de kono parce que jamana be ye nan fulu la de la le ka sika bara luke jamana kono de nye même beni sala la danko ni ekolo kuni daktan lokulma oye jamana la namfulu sorondia badu leye saledi
1: sale fana ye barabara le fenye misalila etazini jamana kundi Donald Trump fe
19: ale bake barabara le fenye kama soron menu bina la trike la bra wumon lukasia donk adise wulu barabala nkame manalu moke ndi dula ila salenka bon ni dulu ndala salenka aye gula le sela paske ni nato frifi men frila e misalia doiba la wakili ni sale na yelela itina sika fri wakili wula mtu paske fuye salin jati laka. Kubake ila frifi menu frito tre ibra atemana kono din tina shika asan tri wula mutunkwa.
1: Salon etazine jamana ye agwea sonsori oye uluka sale bin fere ye farafina njagofen wukan. Atla laka oblasinkan feruye kalo la kusankele kuntakala kono. Shin dunya latre ka sale mene be dabla farafina njagofen wukan minu bidon shin. Munkama u latre tarani wakati la krengren yala.
19: Jula siyaman bitala Europe bita Amerika ta ila sinfiri chinwa luni aluka tali na be ani frafinate obeke sababu di ka frafina jula sin panklin be kun lo shinna donc non seulement avec dia frafin frafin denuna parce que amena jula yake salenta kan odi kun no ya frafin marsandis du ma quoi et avec dia shin fanana parce que abena ste sababu ye ka shin ni frafinate la dia abena ke sababu ye ka anye senu sri lambra na ye du koronan floye na ye ne kesuma nuye, sinuwa lu makwe yembe nuna, abeke sababu di kawolu kuntele nchina, Donc quand on a ouvert les Sri Lanka, Amérique mutuni, Amérique y est doula la salin kan. Même y a une carte salin na bé, ani frasina jamana baby kuntele yena, aminata finda luma ay mako yemena. Donc a édiqué ça va vous dire vous seront. Donc ani chinte diagne fanama, chin mako y finsi amana frasina. Naive du coronam foloi. Bon, adon dunia do afra le kui kenye nyenki nye. Ni mo men kat heresi amanki nye, ifanam bi heresi amanki wonye. Bibi ndaya ma fene du coronam folo lu fankelen bi Sri Lanka, Russie. Ma abefri la Amerika ma abefri Europe suluma chinwa lube na kandoni doni me aluma bang aisin blodia blala frasina sobela me sale ni na bebe ke sababu di ka chini ni frasina tela dan kan anna dianye ka banka ke sababu di ka julaya la sabati anni nyonte
1: akilibara fona chini jamana di mfona ubi ofiri fene nsora songo normana
19: efektima ekade muma jamana na sale mena bila ujake bina na bo asri sonkola paske ni sale nala kang abefri la yele ni sale na bila ribegi
20: soroko
1: ambi anga jamukanye kanuba maya kulibali lame abaka aklina di amma nika lama ni ngangalie
21: sinwa jamana kafugo jera uka zale ko ninya na shini shiya floteni ya padamba ya sinwa jamana bijuru chama ndo farafinala mamina dobe ka nyini nga datuko unifarafinala jie mwko ninyo konche nye jamana duman to babe kasoro o jamana ote no ya amiriki jamana ye ebe ka sinaya jamana mina ebe ka lempo ntakisika datuko ka jamana dala pumamo wati ye sinabe ka daele ani o jamana ninyo konche ina doka fuko ye kwe de tato eretarla neba fo shini jamana ya kunyuma mpakena shini jamana magobe jine ka sumala wabe shini waka nafafe abe shini jamana ka nafafe abe farafina ka nafafe wabe farafina ka gula ya ulife pandemi faka nyingali minde keni mkwe na sa abina juli farashini jamana ka soroka ni farafina reka soroka juli la keme keme sarla ni takisi bine abina ka sobye ka unga farafina jogola chama nyesi shini mawa teme ablene mkwa mnumba yini ka datu kwa ni yonche uludubika kele ya shina abe shini bla unyewa walima ulibe bla shini ye lembo ntakisi inga
1: amba adamne ni aganya nangani ufolo ye shini bi juli nyo onsoro nafaye salim bini kwa kabo farafina nja wafionka
19: shinta nafa antena sieka ajate siite keme keme sido kabeen sirifinu su kasia me shini wali ye munko jonjonjon naidi ema kubese muma jonjonjon ambra anko ninka londu koronanfulu baro seneke finu baro me ajate mabansi la bake kabeen sali na binu ka
1: shini itazini ke latike imbi don nafa
19: farafina ibita ala fensia manfiri la amerika me ni sali nko ninkira amerika nuka farafinu bagaba odike sababu di shini wali yafo bo anu mbra la bi purke farafinu ni yowasri alubra bena keka farafinu kuna irin ka farafinu na siwa ke lanan fulu soron dia la kanda dianya dino farafina ni shinte donc amerika ye baba la be ke sababu di ka le rel ke bonobaye parce que du la fenu beta fri chin no le ke ayi fri amerika an konun ka long aduman shin na kusebe aduman farafina na na kusebe
1: francis cnrs ngin ke la thierry perol ka gatiula farafina be na fulu mi soro salin beniko otibereye an ka la même msegi ima uko keita
22: il y avait déjà 96%
23: Salen tuntimine kakoro farafina ferefion bikolonto ani woronka keme keme sarala minu bedon shini ni seina la tigine mena nyisi ato lema nanye jate ubeta nepse kafoko farafina jamana ubina fami soro obeta dolar wari milion keme fokasi milion keme sabama achali anafabe na doko ya kuju atina seka ke sababu ye ko farafina kako kanfere uo katatugu kumate ka baile machake da uchaya wali maku sigili sabati
22: d'une industrie de transformation
1: farafina tina bere soro oye kumunewa
19: wila jate mina teneta kote ye paske niya long prekela la fin ko folo ye mundi ule ye saninkeladi bibindo dunya kono jamana mena namfulu kasia frigula buluma dunya jamana beri uflana ye shine donc ela jama ye miliyar kele ani milyon girika donc i wara frefen susuye abebe sanko ni wo sababu rana frafina ma kafoku ye wa freye nkwidon te salen sarala ka wa freye we here baledi o duman freke lala paske ntanke ilise ka du koronan fulo bo ibe a freye abe sank tanke ibe se ka seneke finu bo ifanka damana ibe wadi abebe sank donc o duman frafina lela
1: ambe sisa ababakar nyang lame aleye senegal kanye mimbe frafina frefen fere yigu dugula shini jamana kono abikuma anye shini kalila tigayi nafauka
24: on exporte la rachide le prix de la rachide c'est 280 francs CFA
25: ambi tigata kabo farafina kanana ye shini kilo besan CFA wari dasi bidruni woro Senegal CFA wari bidruni woro bitara dolari wari dasi tlanchela na unye tigata kasi shini abefere dolari wari dasi fla walima dolari dasi kleninkla uladun akafisa yankawo mago bitigala krenkrenyala Senegal tiga sanko katuluke umago bitiga fenwere sabula fana ka fɛn wɛrɛw kɛ n'a ye i ko safina o n'a ɲɔgɔnnaw o la a ka ɲi nga a ka ɲi fana k'an ka u ta sariyaw dɔn ani fana donni sɔngɔ ani ka a koo kɔlɔsi ne hakili la shin sanikɛlaw ni farafina sɛnɛkɛlaw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka baara ɲɔgɔnyaw kɛ o ladon ni sanikɛla bena fɛn san u be nafolo di baarakɛlaw ma k'a ko kɔlɔsi ni bilasirali ka kɛ fɔɔ suman bɔ wagati la o la a bena bɛɛ nafa
1: a ka kumakan laban na a ko baaraɲɔgɔnya kan ka kɛ ni farafina sɛnɛkɛlaw ani shin sɛnɛkɛlaw ye o ye fɛɛrɛ ɲuman ye sanko farafina ka se ka tɔnɔba sɔrɔ
19: a be kɛ ten parske fo alu be si ka baaraɲɔgɔnya sariya tunkun tunkun lo fɔ ni an be bɔla amɛriki le ka taa siri alu fɛ ɔhɔn an ya tunkun ye jeli le an be tɔnɔ jate mɛn sɔrɔ fo ka baaraɲɔgɔnya sariya le fɔ ka tunkun lo fɔ sa pour ke farafina be do sɔrɔ a kɛra ɲa ya ma duman farafina la mɛn an de tɔnɔ siyaman sɔrɔ ɲamɛ ma fo ka wo le ɲafɔ ka o sariya lo si
1: zambi be kuivre min ye israɛl zimbabwe fana be litiyum feere kɔ kan olu kɔni be k'a fɔ ko o ka dugujukɔrɔnafolo tɛna ta kɔ kan ni u ma bayɛlɛma yala o ti fɛɛrɛ ye ka se ka sɔrɔ caya farafina ma wa
19: o le duman farafina la k'an y'an ta dugukɔrɔfɛn nu yɛlɛma an bara yan ye n'an y'a feere n'an k'a yɛlɛma a be kɛ sababu ye ka baara lasiyaya farafina a b' kɛ sababu ye ka nanfolo lasiyaya farafina a be kɛ sababu ye k'an na julaya fanka don k'a sɛnbɛɛ don mɛn n'an k'a fɔ an ye dugukɔrɔnanfolo bɔla ɲamɛ ma kɔmi laginɛbeya ta bɔksit bɔ te ka fudi wule nin ta ka kɛ ka tɛrɛn nafa ka waa kɛ baton kɔnɔ ka waa di o man di jamana la parske an tun be na mɛn sɔrɔ o tɛ sɔrɔ mun
1: n be lamanikɛlaw ladɔni k'a fɔ ko shin ka latigɛ yen ka sale kɛ fu ye farafina jagofɛnw kan o kuntagala ye san fila le ye fɔlɔ i ni ce mamadi keyita
19: n'a fɔ lukoɲuman ya bɛɲɛ ani tolomalɔla bɛɛ
1: an ka sɔrɔ ko jamukan bɛɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fɛ
0: a bɔra ka jamukan min la
2: nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula o sela bamako ani abijan
3: bintu sise
2: aw ni wura an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi bakurubaw filɛ mali la mɔgɔ tan ni fila de bonnina u ni na mopti ni punchi cɛ jamana camacɛ an fana o kɛla kurun dɔ de dafirili sen fɛ kunun wura fɛ halisa kunnafoniyaw la ɲininiw be senna wasa ka mɔgɔ tunini dɔw ye burkina faso a ko be tun labɛnna ka ban walasa ka kiti sigi kunnafonidila norbert zongo ka fagali kiti de ko don nga mɔgɔ jalakilen saba kelen ye a sɔsɔli sɛbɛn don kitiso la o be sɔn ka baaraw be sunsori fɔlɔ nga o bɛna ta wagadugu jiginna kititɛgɛla koolu labɛnnin don ka kiti ɲi sigi an ma ɲɛfoli sɔrɔ sɔni chad jamanakuntigi mahamat idris debi itno yafala fangasina succès masarama ani fangasina wɛrɛw a succès masara to ɲangila san mugan kaso la ko a ye siya woloma dantegɛli juguw kɛ aw dan se kokura la i n'a fɔ tun be k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko mali jamana na kurun kasara dɔ kɛla mopti ni punchi dugu cɛ wulakunu wulafɛ o senfɛ mɔgɔ tan ni fila de bonnina u ni na muso kɔnɔntɔ ani denmisɛni saba serew ka fɔ la mɔgɔ tununenw hakɛya kelen ma se ka dɔn fɔlɔ nga hawasira a ko kɛla misimisi ko ye punchi dugu kɔnɔ
4: o don punchu digidenw be dusuma kasa kɔnɔ bi ka daa kan an ka ma tan de bɔnɛna u ni na kasara ɲi na an musow an dɔgɔmusow n'an denw le kun do ni ye punchi digiden dɔ ka seereya ye a b'a daa kan ko ma tanɲanin fila tɔw be bɔra u dafɛdugu de la a be kila k'a fara kan ko olu cɛla ko banbagatɔ kelen kun nana sangafo de la kunnafoniyaw la kulu in bɔra mopti kunu alamisa tilegan fɛ k'a kun da punchi kan kilomɛtiri mugan ɲɔgɔn de be o dugu filaw ni ɲɔgɔn cɛ seereya dɔw ka fɔ la ko kulu ɲi be deli ka nin tanikasegi kɛ alamisadon o min ye mopti sugudon ye duguden seere wɛrɛw y'a lase ko sanfiyɛ de kɛra kasara ɲi sababu ye o be kila k'a da kan ko kilomɛtiri kelen de kun be u ni punchi cɛ sanfiyɛ be daminɛ kuma min nga a ko jɔnko ala ko maw ni ferofen kun ka chan foka dama teme kulu nkono nyine nu besina alisa wala saka ma tununu ntoye bintu
7: ni chenye folula hawasira mali dona teme fanganye ma general Assimi Goueta ya fara franci jamana di yan visiliema aka labla kabo kasola atunya ngila samugan kaso keli de la atunja le kilendo fanga dafri la nyini wale ko do kama wa ani mali surasi jalaba tigido tun minena nyokon fe olu bola surasi yala wa ube bulula halisa franci yere aka wasajira ukala siki den so barakela koronyi lablali la malife mali marabaka uko cheni lablala lablali kela utiri jamana doka suronali do de sababula okela sabuye ka bisigili uchaya utiri jamana kan ya basoro kuduwa don algeri don walima jamana wero omar berte koni lakana ko don bakaye aliko franci alibe bo franci aliko oshite ankalame
3: Mali jamana nyongo uwele ka la seri la wakuku ukrefe jamana do uuteme kakuma nyongo ya unye fransiri nyongo chela la kuma jamana fo. Ka ni hakli ujagabo ibitaye kafo kui mawalia ni fweshe ni maroki te. Bersa ni ta shienfole maroko kasika au kunya nyongo soro. Burkina jamana nyongo kunye fransi jamana diendo la minete enton fene. Maroki dekara sababu ye fene kakuma nyongo ya unye nyongo chela la wala sa ulabla. Maroko fule abe oro muna nebi ani malika di ani Francisca dit. Donc ni a jamana wi tento ani bembalia be jamana flamu nyoche anulu jamana flape kadi jamana flamu no beka dania baka avec sababu ye abeseka nobo gelea mube mali ni algerie ni nyoche ali commence robi chama bora la ko gelea mu fene me algerie ni francisca ko chama fene bora la o dania mata seko francisca tara ni algerie fe ko tara estronado ke uluni mali ni nyoche gelea mu fene be mali ni cote d'ivoire chebi ali commence ro do bora la Danaya bate Mali ni Côte d'Ivoire tchebi ko Mali katara songo Côte d'Ivoire katara sorona doke France ni nyon sera la ko foka katara se ni kunya la wali ni roma
7: la kanako don baka Omar Bete ka kuma kauntala Maimuna Sanogo de fe labilali ko kuma halisa États-Unis pankuru en burila Kevin Ryder wut labilala ni la selike la bi jumadon aka chrétien dîner barake jekulo sim international fe Kevin Ryder wut minena salon octobre kalola Niger sika kelendo EGS jategwale kulu de la a Diaguya minelila Burkina Faso Norbert Zungo ka fahali kiti bola a gokoro kukurala mgo saba jalekile minutun jalekila akukan olutunya at olutunka kiti tumbena sigi nga ukili nga kala fasabaka yeso soli sebendo aka kiti nyi kakiti nyimbo a dogokoro ni kibaru ya dala kene konkunde wagadugu jigina kiti tegela fe nga kumakanute jigina kiti tegela kolu labe nendo kakiti nyinke
5: wagadugu jigina kiti tegela deyo 70 ya akadan tegeli 7 kono bintu kondor bere zongo ka fukali kiri kumena sigi kukura nga kujwe kalu kilebi saba anikele mwa jela kile mbana golu yaro kalafu sabaga yesu soli 7 do kukura kika kilisoba kurda pelka latike kon ola tike kuntara salo mars kalu erede la wakadugu kilisoba feka wanga Christophe Komba siri bana golu yaro ani jamana kuntiki koro dogo che Paul François kompare nunu kiri fagali kukura maduni ani dalu tienu la mwa jela kilu kalafu sabaga kuni kilisoba latike yesu so nga ubela waga kurda appel ma adala kan falin ko mo gondu numbi kiri o la tegene dugu saje bana golu yaro ka la fa sabaga yeso soli weredo nabe fo ama pour voir en cassation o la yini ndia to o kiri bora adogo koro folo ba o jete mnelu de kakake ka la jeno ya soro sigi kan kiri sin fe sare o be matrafara nga o korote ko kiri were bena sigi bintu digina kiri tigala ka nya folo konna ay akili sigi ke kubena fere be bla 5 ans wala sa Norbert Zongo ka fugali kiri kasika ke a sare be matrafali kono Adama donka aika ulafu sabaka munu chester lindo Norbert Zongo ka fukali kirina. Ulube kumeka alangini alisa kiri nkanafo jamana kuntiki kora dogo che Paul François Compaoreko umime jamana koka.
7: O yere don kuma kanote Paul François Compaoré yere be Côte d'Ivoire kabini samba flani mugani nani atumbora katabo koro chedema jamana kuntigi koro Blaise Compaoré nga kabini o wati amaseka visa soro wasa kasigi Franci jamana na ambito halisa Burkina Faso o 600 ayamru ya lundu kuna funi dila ukan uka seka sorasi ya digini doge o hukumu kono Burkina Faso kuna funi dila bina ninyo honde ye sorasi ya digini ke ni klifla laba una kile dama kono. Muritani nwa shoto kohodugu ya mfanfe wale jugu kiti sodo ye hada mwade unka hake la fasa banyuma keton ira nyama sabanyangi nisan nani kaso ye uluye elhaji uldu el id abdallahi abdujub ani bu nas hamdi hamida ulu nominena tinyeni kumaka undela anika dankari kanyeshi siya kuuloma kwa udola klenani kele nko kalase kabena yafake kasola dendoma chade jamana kuntiki Muhammad Idris Debi Ibno ye aka laidu dafa bi aye yafake fangasi na sukse masrama aletu nyangila samu kwa kasola andi moko shigi wero salif sakanogo jamana nyema jamana nyema yaso yere deye ni kunofoni chari aka bololo sanfe
23: kosobe chad marpao kafola succès masaraka la fasal kelo da la ni jamana kontiki fe kasort lenani kofe Muhammad Idris Debi itun yere tunya fo kabena yafake kasora denduma yafake ram rokonte dema succès masarabe olo de chema politique ton les transformateurs nyembo ni tumina akaso saron mekalola anyangira ut kalola ni samugan kaso kelie ani kasefa war milliard keren sara atunjela kilendon kuma kankolon siawolo makuma foli ani bembembe mandawo fakali kola ikombora kafo chukomina yafakira mwoshegi werema ule fangasina farankankulu chile groupe de concertation des acteurs politiques nyemro ye utu nyetaliki ulikajo do de la njamena mintu manyamari ya marabaka ufe uka yafala nyini abora ulufananka lafasari kela udefe jamana nyema aso kote sukse masarani mwoshegi were uka ankasi ukasu bire kiriko ministri bena afere ublasenka jamana nyema aso kote sukse masaraka politiki tonde ndo nanyo soro nege jurula uko ulube makono inde kefolo yenu uko haki nafo aka yafainka nga mwomi nyangira jatiki wale ku chini musu ya binkani aninyana minifenko ula dode benapo uluka nyangiri la nga utina yafa dafa lensoro
6: RFI
7: Algérie foroba chekeda sona transye taji dinge do soholi dabo akunu kafra Niger kroyanfana kalo chama furuku furuku ko jamana filani nu ibeku ka barnyo konya sinsin kokurala o baraw daboli kela kunu Algérie ni Niger marabaka ka marabaka jikulu nyema filaw yere de nyena kafra dugu kono maimuna zerbo kanya folio
8: O baraw yire la selikera Niger tajiko ministri sofe dantike le sebendo kono ukafola ko Algérie taji furuba chakeda sona trasha bulu faraye taji dinga do skoli damne ufe Niger ministri son ba frakan ko ni etari ku kura dabolenye jamna flanu ka baranyonya ukmu kono ani tabulu kura fana Niger tajiko la ko Algérie kani taji dinga skoli baraw na sinsi machima fe on dili la Niger ma ani o jamna don degli fana akli jigla sona trash ye kafra taji dinga skoli suku soro Niger fe kabisamba flani duru ataji akebita jo bariko million keme flani biorola kabisamba flan tanduru benkando tunsorola Algérie ni Niger ke yasa anafaka tlan jamana flanu ke o benkan signa kala kroya samba flani mugani fla wa kafra taji dinga soli bara u damne kera kalo chama fruku fruko Algérie ni Niger ke ani ayasa jamana to o mankan kundo tunye malika pankru klina bla drone do chili ko son Algérie kele bulu fe avul kalo samba flani mugani nduru uko Algérie ni AES jamana to tuntika nyon kanfo wakabi kalu damado sisa jamana nubika si nyon makukura
7: maimuna zerbo kanyafalu zambi jamana nyema kalata wasadeu ni mara nyema kalata ufanantu mbisi na kunu nga ulu jate boli usunsurila kasababu ke mankan uye kunu jamana denchama de bola katalike kalafili ula o baro kela basiki kono jate mine kela observator chama nkofola aikande ishilemani chebo tan ani sababure debe ka sanga nyokona jamana kuntiki ya nofe Kamerun sirabakan kasarado kela sababu ye ka mo tanyo hombone unina jamana klebini a kodugu ya fanfe o masorola mobiliba camion doni a jamata mobili bus do ka kari nyokonya de sinfe Cameroun sirako la kana jekulu sekuruto de yeni kuna foni chari ni medan sigi anka kuna foni di kenen yin fan folola a fan flana be nye kana mala sonko de tege benega jurula amenyo soro sisan Nege kanyetan ani wunum la temena ni sanga tani filaye gawo ani anifis.
6: Bintu sise.
7: Nata wula amina wakilina wula mesani doni awye ulumin fobi kuma be au bulu kenekan. Ami soroka kene nyunkunche ni soroko jimukanyi ngani ni mbeche ambi kunafuni kurondo fese fese. Kalo temenena, Fransi, tolantan ko nyanabo jekulu a Zinedine Zidane sugandila kake degen karamuko ye. Abena bila Didier Deschamps nona kalo natala. Kile dama o sugandili kofe kuna funi kolondo beka floflo blolo froba kumayoro ukan. Miba jira ko Zidane ye ngolo kante ke Fransi tolantan na uka jalatigi ye kapiten. O kuna funi koloni ninu charila kosobe TikTok ni Facebook kan kasoro tinyente. Umari yoro, ibismila, akuna funi kolon jira lindo chogodi bololo sanfe.
9: Marahaba, iniche, kuna funi kolon yisugu ya kacha bololo furuba kumwero sanfe. Nga laban, ubebe ka kukile nifo, uko Zinedine Zidane Fransi tolantana u dege karamogo ya latige, kangulu kante ke tolantana uka jalatige kurayi. Kuna funi kolon yilase baga do yereba jira, ko Ousmane Dembélé, Fransi tolantana ure, ko ya fo, koni jalama di ngoloma, kale tena tolantan tukuni. Alla sebaga wera ufanako, ngolo ere bana jala ina. TikTok sanfe, do kele ndo ka kumakan labeni hakili dumandila neye, ukenbe ka ngolo kante foto bla, ane France 24 kunafundi so kunafundi lado, asabe nbe ojakan ko Zinedine Zidane ye ngolo kante ke ble uka jala tige. O video nasugu chamande labeni no hakili dumandila ni barakala, ane ucharni no TikTok kan, do wera uko, Kylian Mbappé jalatigi nko ale fanatena tolantan ble Fransi tolantan kulula. Waka fokana ko Mbappé yofo Zinedine Zidane ye. Olu tiki uba ajirafana ko Zidane ye Kylian Mbappé jabi ko ale de latigi nta bau ko jalay ni mwoko kakan bonyani nyamalobe mwoko mina. Kasoro ni kuma nu si sinsini te josinka o ben galon ye ko labe ne ondo.
7: Dalilu ya juma bibulu, mimi kuna funi nyingaluntiki ya ajira.
9: Yorosi, ama fo yorosi ko Zidane ye ngolo kante sugandi kake jalatigi. Ama ke a sugandi lilona, ayo kuna fundi charinkene minsigi ama ke olona. Zidane katantike li fusi maboli okoka. La selisebe mabo, tolantan kwenyena bo jekulu yoro, mimbo ujira. Kuna fundi so lako doni fusi makuma fofana. Mindo nendo, no jelendo. Kylian Mbappé ye Fransi tolantana uka jalatigi. Dinye tolantan nyoron damba min temena sisan. Ale de tumbo ojo erola. Nga, wakati do fana kera, ngolo kante ye jala insiri. Atigela. O misali do ye samba flani mwa nani septembre kalola. Fransi ni Belgique tumbe ka tolantan. O don erele tunkera shien foloy. Wanyina mars kalola fana, ngolo kante ye jala siri atigela. Kasoro uni Colombie tumbe ka tolantan. Nga ulu bekera ni dige karamogo Didier Deschamps jeng. Ambe mifara uyoroka, kunu alamsa utukalu tilitani saba. Fransi tolantankulu kunyanabo jekulu ye Fabien Barthez sugandi kake jokolosila uka dige karamogo ye. O kunafuni make dugu fenye. Alaseli besoro kulu inka bololo saraka. Waningulu tunsugandire kake jalatigie atunte dugu fana.
7: Jonde bika hani unkunafuni kolonchari.
10: Jonle bika ni kuna funi koloni chari.
9: Kene chaman de ye ni ngunu kani chari mbololo sanfe. Nga, yala kuna funi koloni mbora ulu lawa. Nyingali bo yorola. Kadaka, ni kuna funi koloni nasugube kene udemede ukaseka jamasoro. Mugo chaman bi uka jaulaje aniku uhakili na ufo duguma. Wanunu tafana kirati. Sika konte mina, oye, kudalulia fosite imimba ajira kongulu kante sugandira kakea Fransi tolantana uka kapiteni ye.
7: Umaru yero kanye filio ambe haketo jili o filidoni na. Sisa ambe na au hakili na udelame auye uluminu dibi kumabe au bulu keneka. Iko juma wa juma kuma jila wa adiana babu deka. Musa alukulubaliye uludo tomo ufle.
11: Ni nera kwa nini kana ba for falini kara ulinyo kwenye hii ulu falini anga sora simu yangu mimi ni nino debiti samba fla ani mwa sababu kona na ulu de falini ufle ni Fransi kwa kwa service aransema mimi ni na kubeka anga jamani fanga debiti salungu ni yami ulu de falini kwa falini kona dongo ambe mimi kwa dongo Fransi de bala kwa anga terusu deme dongo oda ulu de falini kwenye jalanka
12: mwa fufu ni mimi tu concentrate sa kafu chem na nyana ni re manga kabla ulu bunifu re malua bon ni asro ka be ko gwele insisa ni rekon et c'est tout ta bela bla même temps parce que ni français anko français anga ko be chemaye bon anya mina chane sera fe komi u ya fo chukumi fo français reke ya fa delicate ka ira ka fo vraiment amina lala anno balai hakituke o make bon hakaja anfana ka animu minana normal betu nga ka bla ñoo fe ne ko nga jattel na ma ya ko fo bu ke bla la anfana ta mu minana ne hakle lu fana ka ka bla
13: ni gon lara kene ka parce que to ke fale nani malika sura si bi segin le ka bo jeni mbolo ni efela e o kuma mu ke voilà parce que jeni mi yere france italy en hal na fo mandi an kon ba fo parce que kon ba an yere ka jamana lu kan voilà don abi fo yana ko france lo bi jadisi nu ko koromado jadisi juma jeni mi koni olu bi france ka kuma lo me o bi son france ka kuma lo ma emmanuel macron a condamné ni lo pour que akase ka france kele libéré ka mali yere sura si bi segin di
14: muna aluka franci ka deni juge ka samwa ka sodama kana o gracie malien de melue mi ne ma sagra fo kwa si general abasi dambele numa o lakiti makali sini allah communique kono aluka fofana ko ali badema esinyo ma jamana do fula sinyo ma jamana juma e odi meli si negotiation kala mali ni franci je fo kwa si la sidine librement azawadu molu kalbra arme mo birika bla ko fula bra na nyombe ni okoron mundi
15: anga preda asume kuita aye yafa minke fransi jamana deni ye neba fo ko onyena ko sobe abu ke sababu ye abu dansigu furugu furugu kiamana kafaraka miye malini aligeri kanyongo famya ka ben baranyongo ya oni jatike wali kelele ulafana okera tari tari nefe ko akana da malini aligeri damamade ayesi jamana nunundu osikinyongo jamana ube
9: Sibiri ambe nyoron soro ka lokun kuna funu wala wala nyoron fe amba an kambo jetmine kelawma ko hakina fo awyet le wulon flat mene kibar yawka kuna fondi law kafe sebe law loni kelaw an kunyanyi law kabo manden dugura miube kibar yaw lo ka nyafawi sibiri wo sibiri nege kanya wulon flat mana temini sanga duri segimbe ka kanwe nege kanya tan flat mana temini sanga duri
7: ma hakli jigi anga kuna funindi kenenyi bakruba dola malila mortan fla de bonena unina muptine punchiche jamana chamanjan fanfe okela kurundo de dafri senfe kunu worafe kuna funi yawla anyinini obesena wasaka mukotune uye au boraka hawasiraka nyefoli usoro da kuna amekene nyunkunche sisani soroko jemukanye uye talike salen udekan usifzerbo ka sangatan jemukan korolindo awniche awkambe sini
0: Soroko, aubna jemukami lame oye korolenyi.
18: Isufu, zebo.
1: RFI maneka lame bawa soroko jamkan kanu bawa au ni yakma au danse. Kata, mekalut le fololon. Farafina firifon obi don shini jamana kono fu. Sale fwe siti da ukan. Shini marabaw yo la treta ka nyasin farafina jamana bidurune sabama. Eskwatini jamana dronde senta la sabula o jamana imbi branoya la ne taiwan ye. Shini bo min kati iku afando. O sale mnebalia yimina na moun na fa lase farafina ma. Shini yerebi moun soro ala. Munkama jamana yo la treta ni wakati la kren kren yala. O yegin nga nouye amna na minu jabi soro anka soro jamka yina. Yani doni nanka mga wulele ye mamadi keita. Ale ye soro ko dombaga ye kuna kiri kren kren yala sale ko dombaga. Iko nya fo chukomi ambi anka ma wulele mamadi keita soro ini yantuma.
16: Ini yantuma.
1: Na fora ko sale oye muye
16: sale jamana la sorondia le di ka ben frifinuma ni jamana grebe na la frifin trila ayla sokono aidi sale la kam pour que ayla jamana ye sika ta tonon soron frifon ou ka nyamema dunya jamana bele ya kela parce que frebe kela nyon fe oui na la duna jamana la nan fulu de kono parce que jamana be ye nan fulu la de la le ka sika bara luke jamana kono din mien même beni sala la danko ni ekolo kulni daktan lokulma oye jamana la nanfulu sorondia badu le yesale ni
1: sale fana ye barabara le fenge misalila etazuni jamana kundri Donald Trump fe
16: ale ba ke barabara le fenge kama soron menu bina la tri ke la bra wu monu kasia donc adise wulu barabara nkame manalu moke ndi dula ila salenka bon ni dodo ndala salenka aye gula le sela parce que ni nato frisi men frila e misalia doi ba la wakili ni sale na yelela itina sika fri wakili wula mtu parce que fuye sa
19: talen jate la kan o ba kɛ i la prefe mɛnu feretɔ tɔrɛ i bala a jamana kɔnɔdenni tɛna se k'a san prix wo la mutun kuwa.
1: Salon Etats-Unis jamana ye agoya sonsori o ye olu ka sale ben fɛrɛ ye farafina jagofɛnw kan a tilala ka bila sinkan feriye kalo la san kelen kuntagala kɔnɔ Chine don y'a latigɛ ka sale mɛnɛ bɛ dabila farafina jagofɛnw kan minnu be don Chine mun kama o latigɛ tara ni wagati la kɛrɛnkɛrɛnya la.
19: Jula siyaman be tagala Europe e be taa Amerika ka taa ilafini feere. Chinois lu ni alu ka taale na be ani farafina tɛ o be kɛ sababu di ka farafina julayasen fan kelen bɛɛ kun lɔ Chine na donc non seulement a be diya farafindenu na parce que an bena julaya kɛ salen ta kan o di koolu nɔgɔya farafin marchandise lu ma kuwa a be diya Chine fana na parce que a bena kɛ sababu ye ka Chine ni farafina tɛ la diya a bena kɛ sababu ye ka an ye fɛnnu feerilan bara n'a ye dugukɔnɔnanfolo ye n'a ye sɛnɛkɛ sumanu ye Chinois lu mako ye mɛnnu na a be kɛ sababu di ka olu kun telen Chine na donc an tɛna o bɛɛ di feerila Amérique mutu ni Amérique ye dola la salen kan mɛmɛ k'a ta salen na be an ni farafina jamana bɛɛ be kun telen ye na an bena taa fɛnn dalu ma a ye mako ye mɛn na donc a ye di kɛ sababu di a b'o sɔrɔ donc an ni Chine tɛ diyaɲɛ fana ma Chine mako ye fɛn siyama na farafina n'a ye dugukɔnɔnanfolo ye bon a don duɲa dɔ a fɔra le k'i kɛ ɲɛ ɲɛ k'i ɲɛ ni mɔɔ mɛn ka hɛrɛ siyaman k'i ɲɛ i fana be hɛrɛ siyaman kɛ o ɲɛ bi bin dɔ a y'a ma fɛnɛ dugukɔnɔnanfolo lu fan kelen be feerela Rusi ma a be feerela Amerikɛ ma a be feere Erɔpe solu ma Chinois lu be n'a kan dɔɔni dɔɔni mɛn alu ma ban a ye sen bilɔdiya bilala farafinaso bɛɛ la mɛ salen ni na bee be kɛ sababu di ka Chine ni farafina tɛ la dan kaan an na diya ɲɛ ka ban ka kɛ sababu di ka julaya la sabati an ni ɲɔn tɛ
1: hakili b'a ra fana Chine jamanadenw fana be o feerefɛn nu sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔ banna
19: effectivement ka bɛn mun ma jamana na salen mɛn na bi la o jate bena na bɔ a feere sɔnkɔ la parce que ni salen lala kan a be pri la yɛlɛ mɛ ni salen na bi la pri be gi
17: sɔrɔ ko
1: an be an ka jamukan ye kanuba maya kulibali lamɛn a b'a ka hakilina di an ma ni k'a laban ni ɲiningali ye.

0: Bon, anu bra la bi, pour que farafini yo wafri aluba da, bena ke ka farafini kunayirin, ka farafini nasi waka ilana mfolo soron diya la kanda, diyanya di non farafina nishinte. Donc, Amerika ye baba la, beke sababudi ka ale rel ke bonobaye, paske julafe nou beta fri, chin, nou ule ki aye fri Amerika. Ankon nou ka long, aduman chin na kusebe, aduman farafina na farafina kusebe.
1: Francis, CNRS, nginin ke la Thierry Perol kajati ula, farafina be nafolo min soro, salen beneko uti bereye, anka lame, msegi ima.
2: Il y avait déjà 96%
3: Salen tuntimine ka kor farafina fere fion bikolonto ani woronka keme keme sarala minu be donchi ni seina la tigine mena nisi ato dema nanye jati u beta nepse ka foko farafina jamana u bina fami soro o beta dollar wari million keme foka si million keme sabama achali anafa bena dogo ya kuju atina seka ke sababu ye ko farafina ka ko kan fere wo ka tatugu kuma te ka bayle ma chakeda u chaya wari ma kusi gili sabati
2: d'une industrie de transformation
1: farafina tina bere soro o ye kumne wa
0: wila getemina tenait à côté parce que ni à long frikela la fin au folo ye mundi wole ye saninkela di bibindo dunya kono jamana mena nanfulu kasia frigula buluma dunya jamana beri wuflana ye shine donc ela jama ye milliard kele ani million girika donc i wara frefen susue abebe sank ni wo sababu rana frafina ma ka foku ye wa fre ye nkidon te salen sarala ka wa fre o ye here baledi o duman frekela la parce que ntanke elise ka du kronan fulo bo ibe afre abe sank tanke bese ka seneke fenu bo ifanka damana ibe wa di abebe sank donc o duman frafina le la
1: ambe 600 ababakar nyang lame ale ye senegal kanye mimbi frafina frefen fere yi Dougoula, Chine, Jamana, Kono. Abi, comment on y est, Chine, Kala, Trein, Nafaoka?
4: On exporte l'arachide, le prix de l'arachide, c'est 280 francs CFA.
5: On bit gata kabo farafina, kanana et Chine. Kilo besan, CFA wari dasi bidruni woro, Sénégal. CFA wari bidruni woro bitara, dolari wari dasi tlanchela. Na onye tigata kase Chine, abe ferre, dolari wari dasi fla, walima, dolari dasi kleninkla, oladun, akafisa. Yanka omago bitigala, krenkraniala, Sénégal, tiga, sanko katuluke. Omago bitiga fem. Wero la fana ka fem wero kena ye iko safna ona nyogona ola akany nga akany fana kanka uta saria udon ani fana duni songo ani ka akokolosi ne akilla shin saninkela uni farafina senekela ukanka faranyon kanka baranyonya uke ola dun ni saninkela bena fensa ubin na folo di barakela uma ka akokolosi ni blasrali kake fosu mambo wakatila ola abena bena fa
1: akak makan labana aku baranyonya kanka keni farafina fina senekelao ani shin senekelao ye oye frayima ye sanko farafina kasi katono basoro
0: abeketin parce que faut alouber ici kabara nyoya saria tunkun tunkun no fo nambe bola amerique le kota sri aloufe onha anya tunkun ye jilile ambe tono jate mensoro faut kabara nyoya saria le fo ka tunkun no fo ça pour que farafina be dosoro akira nyaya maduma farafina la mais ande tono siaman soro nyame ma faut ka wole nyafo ka o saria lusi
1: zambi bi cuivre mi Israel Zimbabwe fana be lithium fere koka ulu konbe ka foko oka dugu ko na foro tina takoka ni uma bayile ma yala oti fere ye ka siga soro kaya frafina mawa
0: wole duman frafina la kwa nyanta du ko fenu yeleman ambraya yinanya fere nanka yeleman abike sababu ye ka bara la siaya frafina abake sababu ye ka namfulu la siaya frafina abike sababu ye kana julaya fanka du ka sembedu menanka fanye du ko namfulu bola nyame ma comme la Guinée ta boxit bote ka fudi wule ni mtaka keka trena faka wake batun kono kawadi umandi jamana la parce que antumbe na mensoro ote soro mtu
1: mbe la mani kala wala dhone kafoko shinka latike yinka sale ke fuye farafina choko feon kan ukuntakala ye saan flade ye folo inike mamadi keita
0: na fulu kunyuma ya ibenye anitulu malola be
1: Anka soro ko jamkan be kunke ya nega foli be an lamane kala be la jeni ye o se jamkan soro ka lamane borolo san fe ma tomi RFI tomi FE
6: abora ka jemuka mila nege kanyeta ani bulumla o se la Bamako ani Abidjan
7: Bintou Cissé
6: Aunibura, anka kunukuni di keneni ba kuruba ufle. Malila, moko tani fila de bonena unina, mopti ni pun chiche, jamana chamanche amfana, oke la kurundo de dafrili senfe, kunu urafe. Halisa, kunafoni yaula nyini uvese na wasaka moko tunine doye. Bukina faso akobe tun labena kaban, wala saka kiti sigi, kunafoni de la.

0: Norbert Zungo ka fahali kiti de kodo nga moko jale kilin saba kelin ye sosoli seben don kiti sola obe son ka bara obe sunsori folon nga obenata wagadugu jigina kiti tegela kulu labe ninu ka kiti nisi amanye fuli soro asoni chabde jamano kuntigi Mahamat Idris Debi itno yafala fangasina sukse masarama ani fangasina wera wu sukse masaratu nyangila sam mugan kasola ko aye siya woloma dante geli juguke au danse kokurala ina fon tumeka fonya na chugo mina bakuruba ula ko mali jamana na kurun kasara do ke la mopchi ni punchi duguche ula kunu ula fe o se fe mo tani fla de bonena unina muso kononto ani demseni saba sere o kafola mo tunune o hakeya klima se ka don folon nga hawasira akoke la misimisi kuye punchi dugu kono
1: Odo punchu digu dombe dusu makasa kono bi kadaka anka matandi bonana unina kasaraina amuso andoko muso nan deunde kundu ni punchu digu dondoka seriai abada kan ko matanyani flatobe bora udafe dugu de la abikla ka farakan ko oluchela ko bambagato kelin kunana sanga fodila kuna foniaula kulin bora mopti kunu alamsa kleganfe ka kunda punchika kilometri mwa nyongon debe o dugu flaw ni nyongon tse. Seria do ka fola, ko kulu imbe delikani tanika seginke alamsa don, o minye mopti sugu doyin. Dugu den sere wera wya lase, ko sanfien de kera kasara yin kisababuye. Obe klaka da kan ko kilometri kelen de kumbe uni punchi tse, sanfien be damene kumami. Nga ako jonko ala, ko mauni ferofen kun ka tian foka damateme kulu nkono nyinenu besina alisa wala saka ma tununu toye
0: bintu tie nye folula hawasira mali do notame fanganye man general asimigueta ya fara franci jamana de yan visiliema aka labla kabo kasola atunya ngila samugan kaso keli de la atunja le kilendo fanga dafri la nyini wale ko do kama wa ani mali surasi jalaba tigido tumine na nyokon fe olubola surasi yala wa ube bulula halisa Fransi yere aka wasajira uka lasiki den so barakela koronyi lablali la malife mali marabaka uko cheni lablala lablali kela utiri jamana doka soronali dode sababula okela sabuye ka bisigili uchaya utiri jamana kan ya basoro kuduwa don Algeri don walima jamana wera Omar Berte koni lakana ko don baka ye aleko Fransi alebe bo Fransi aleko o chité en calame
2: mali jona nyongo wure ka la seri la kuku u krefe jemana do luteme ka kuma nyoya uni francer nyongo chere la kuma jemana foga ni hakli u jarabo ibita yi ka fo kui ma waljani foshe ni marokite barsa ni ta chien fole maroko ka sika au kunya nyongo soro burkina jemana nyongo kunye franci jemana dindo la minete en tonfele maroki de kara sababu ye fene ka kuma nyoya uni nyongo chere la wala sa u labla maroki fule abe oromuna ni ebi ani malika di ani Francisca dit. Donc, ni à Jamana Vitento, ni Bembala avec Jamana Flamou Noche, à nous, Jamana Flamou Bekadi, Jamana Flamou Bekadi, Danea Baka, avec Sababouye, avec Seka Nobo, Gelea Moube, Malini, Algérie, Nyonche, Ali Kamas Robi, Chama Borala, ou Gelea Moufeneme, Algérie, Francisca, ou Chama Fene Borala, ou Danaya Mata Seko, Francisca, Tara, ni Algérie, Fekuratara, Estronadoke, ou Luni, Malini Nyonche, Gelea Moufeneme, Malini, Côte d'Ivoire, Chabi, Ali Kamas Rodo Borala, Danaya bate mali ni Côte d'Ivoire tchebi ko mali kataka sonko Côte d'Ivoire kataka sorona doke France ni nyon chera la kofo kataka se ni konya la walyel nyoroma.
0: La kanako dombaka Umar Bete ka kuma kauntala maimuna sanogo de fe labilali ko kuma halisa États-Unis pankuru en burila Kevin Ryder wut labilala ni la selike la bi jumadon aka chrétien dîner barake djeklo sim international fe Kevin Ryder wut menena salon octobre kalola Niger sika kelendo EGS jategwale kulu de la a Diaguya minelila Burkina Faso Norbert Zungo ka fahali kiti bola a koro kukurala mwako saba jalekile minutu jalekila akuka ulutunya at ulutunka kiti tumbena sigi nga ukili nga kala fasabaka yeso soli sebendo aka kiti nyi kakiti nyimbo a dogo koro ni kibaru ya dala kene kankunu de wakadugu jigina kiti tegela fe nga kuma kanuti jigina kititegela ko lu labenendo ka kitinyinke
3: waka duku jigina kititegela de 70 akadan tegeli 7 kono bintu kondor berzungu ka fukali kiri kumena sigi kokura nga ko jwe kalu klebi saba ankele mugo jela kile banagolu yaro kalaf sabaga yeso di 7 do kokura kika kiriso ba cour d'appel kala tike kon ola tike kuntara salo mars kalu era de la waka duku kiriso ba fe ka wanga christophe komba siri banagolu yaro ani jamana kuntiki koro dogoche Paul François compare nous kiri fagali kokora maduni ani dalu tienula pourquoi je l'ai que l'on va ni kiri so baga la tigen so so nga obela waga cour d'appel ma adala kan fali ko mo ngonu mbi kiri o la tigen de dugu saje banagulu yaro kal la fa baga yeso so li weredo nabe fo ama pourvoi en cassation o la ini ndia to o kiri bora adogo koro folo ba o jetem nelu de kakake kala jeno ya soro sigi kan kiri sin fe sare o be matarafara nga okorote ko kiri were bena sigi bintu digina kritikala ka nyafolu konna ay akili sigi ke kubena fere be blasinka wala sa Norbert Zongo ka fugali kirin ka sika ke a saria be matrafali kono adama donka aka wulaf sabaka munum be munu chester lendo Norbert Zongo ka fugali kirina olu be kume ka langini alisa kirin kana fo jamana kuntiki koro do che Paul François Compaoré ko o mime jamana koka
0: O yere don kuma kanote Paul François Compaoré yere be Côte d'Ivoire kabini samba flani mugani nani atumbora a katabo a koro chedema jamana kuntigi koro Blaise Compaoré nga kabini o wati amaseka visa soro wasa kasigi Francis jamana na ambito halisa Burkina Faso o 600 ayam royalundo kuno funi dilawkan o kaseka soro asia digini doke o hokum kono Burkina Faso kuno funi dila binani nyohonde yesoro asia digini ke ninkliflala laba una kle dama kono muritani no shot ko dugu yam fanfe wala dugu kiti sodo ye hadama de unka hake la fasa banyu maketon iranya ma sabanyangi ni san nani kasoye oluye el haji uldu el id abdullahi abdujub ani bu nas hamdi hamida olu nominena u nominena tinyeni kuma kaunde la ani ka dankari ka nyeshi siya kuloma ko dola klenani kelen ko kalase kabena ya fake kasola dendouma charde jamana kuntigi mahammad idriss debi ibno ye aka laydu dafa bi aye ya fake fangasina succès masrama ale tu nyangila sam ko kasola andi mo xegi wero salif saganugo jamana nyema ya so yere de ye nin kuno foni chari aka bololo sanfe
4: Kosobe Chad Marpao Kafola, succès masaraka la fasal kilo de la nyine jamana kontiki fe. Kasort lenani kofe, Mohamed Idriss Déby eton yere tunyafo, kabena yafake kasora den doma. Yafake ram rokolonte dema, succès masarabe olu de chema. Politikiton le transformateur nyemro nintuminara akaso, saron mekalola, anyangira ut kalola, nisa mugan kaso kelie, anika sefawari milyar kerensara. Atunjela kilendon, kuma kankolon, si ya oloma kuma ufoli, ani bembembe, manda ufakali kola. Iko mbora kafo chuko mina, yafa kira mgo shengi werema, uli efangasina farankankulu chile, group de concertation des acteurs politiques, nye mgo uye. Utu nye taliki ulikajo do de la njamena, mintu manyamari ya maraba ufe. Uka yafa lanyini, abora ulufananka lafazari kela udefe, jamana nye maa sokote. Sukse masara ni mgo shengi were, uka ankasi ukasu bire, kiriko ministri bena afere ublasenka, jamana nye maa sokote. Sukse masara ka politiki tonde ndo, nanyo soro nege jurula, uko ulube makulu nide kefolo, yenu uko haki nafo, aka yafa inka. Nga, mwa minu nyangira jatiki wale ku, chini musuwa binkani, aninyana minifenko ula, dode bena bu uluka nyangiri la, nga, utina yafa dafa lensoro.
0: RFI Algérie foroba chekeda sona transiye taji dinge do soholi dabo akunu kafra Niger kroyanfana kalo chama furukufurukuko jamana filani nu ibeku ka barnyo konya sinsin kokurala o baraw daboli kela kunu Algérie ni Niger marabaka ka marabaka jiklu nyema filaw yere de nyena kafra dugu kono maimuna zerbo kanyafaliu
5: O baraw yere la selikera Niger a taji ko ministre soufe dante kele seben do kono u ka fola ko Algérie taji foroba chakeda sona trasha bulu faraye taji dinga do skoli damne u fe Niger ministre son ba frakan ko ni tariku kura dabolenye jamna flanu ka baranyonya u kumu kono ani tabulu kura fana Niger taji kula ko Algérie kani taji dinga skoli baraw na sinsi machima fe on dili la Niger ma ani o jamna don degli fana akli jigla sona trash ye kafra taji dinga skoli sugu soro Niger fe kabisamba flani duru ataji akebita jo bariko million kemen flani biorola kabisamba flan tanduru benkando ton sorola Algerie ni Niger ke yasa anafaka tlan jamana flanu ke o benkan signa kala kroya samba flani mugani fla wa kafra taji dinga soli barau damne kera kalo chama fruku fruko Algerie ni Niger ke ani ayua sa jamana to o mankan kundo tunye malika pankru klina bla drone do chili ko son Algerie ke le bulu fe avul kalo samba flani muganduru oko Algerie ni ayua jamana to tuntika nyon kanfo wa kabi kalo damado sisa jamana nubi ka se nyon makokura
0: maimuna zerbo kanye fodu zambi jamana nyema kalata wasadeu ni mara nyema kalata ufanantu mbisi na kunu nga ulu jate boli usunsurila ka sababu ke mankan ye kunu jamana denchama de bola katalike kalafili ula o baro ke la basiki kono jate minin ke la observateur chaman kofola aikande ishilimani chebo tan ani sababure debe ka sanga nyokona jamana kuntiki ya nofe Kamerun sirabakan kasara do ke la sababu ye ka mɔgɔ tan ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na jamana kilebini a kɔgɔduguyan fan fɛ o masɔrɔla mobiliba kamiyɔn dɔ ni a jamata mobili bus dɔ ka kari ɲɔgɔnya de sen fɛ Kamerun sirako lakanajɛkolo sekurutɔ de ye nin kunnafoni cari nin bena sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ nin fan fɔlɔla a fan filanan bɛ ɲɛ kana malasɔnko de tɛgɛ bɛ nɛgɛ juruw la an be ɲɔgɔn sɔrɔ sisan Nege kanyetan ani wunum la temena ni sanga tani filaye gao ani anifis.
6: Bintu sise.
0: Nata wula amina wakilina wula mesani doni awye uluminufo bi kuma be awbulo kenekan. Ami soroka kene nyunkunche ni soroko jimukanyi ngani ni mbeche ambe kunafuni kurondo fese fese. Kalo temenena Fransi tulantan konyana bo jekulu a Zinedine Zidane sugandila kake degen karamukoye abena bila Didier Deschamps nona kalo natala kile dama o sugandili kofe kunafuni kulondo beka floflo blolo froba kumayoro ukan miba jira ko Zidane ye Ngolo Kante ke Fransi tulantan na uka jalatigi ye kapiten o kunafuni kuloni ninu charila kosobe TikTok ni Facebook kan kasoro tinyente Umar Yoro ibismila akunafuni kulon jiralen don chogodi bololo sanfe
7: marhaba iniche kunafuni kulon isugo yakacha bololo furba kumero sanfe nga laban u bebe ka kokele ni fo uko Zinedine Zidane Francis Tolentana u dege karamogo ya latige kangulu Kante ke Tolentana u kajalatige kurai kunafuni kulon lasebaga do yereba jira ko Ousmane Dembélé Francis Tolentana wore ko ya fo ko ni jalama di ngoloma kalite na tolantan tukuni. Ala seba ka uwera ufanako, ngolo ere bana jala ina. TikTok sanfe, do kelendo ka kumakan labe ni hakili dumandila neye, ukenbe ka ngolo Kante foto bla, ani France 24 kunafundi so kunafundi lado, asabe nimbe ojaka ko Zinedine Zidane ye ngolo Kante ke ble uka jala tige. O video unasuku chamande labe nino hakili dumandila ni barakala, ani ucharnino TikTok kan, do wera uko, Kylian Mbappé jalatigi nko ale fanatena tolantan ble Francis tolantan kulula waka fokana ko Mbappé yofo Zinedine Zidane ye olutigi uba ajira fana ko Zidane ye Kylian Mbappé jabi ko ale de latigi ntabaw ko jalay ni mugo kaka bonyani nyamalobe mugo mina kasoro ni kuma no si sinsini te josinka o be galon ye ko la bene ondo
0: dalelu ya juma mbibulu mimi kunafuni nyingaluntiki ya jira
7: yorosi ama fo yorosi ko Zidane ye ngolo Kante sugandi kake jalatigi ama ke a sugandi lilona ayo kunafundi charinkene minsigi ama ke olona Zidane kadantike li fusima boli okoka la selisebe mabo tolantan kunyana bo jekulu yoro mimbo jira kunafundi so lako doni fusima kuma fofana mindo nendo no jelendo Kylian Mbappé ye Francis Tolentana uka jalatigi. Dinye Tolentana nyoron damba min temena sisan. Ale de tumbo o joyero la. Nga, wakati do fana kera, Ngolo Kante ye jala insiri. Atige la. O misali do ye samba flani mwa nani septembre kalo la. Francis ni Belgique tumbe ka Tolentana. O do yere le tunkera chien foloy. Wanyina mars kalo la fana, Ngolo Kante ye jala siri atige la. Kasoro uni Colombie tumbe ka Tolentana. nga olu bɛɛ kɛra ni dege karamɔgɔ Didier Deschamps ka jɛn. An bɛ min fara o yɔrɔ kan, kunu alamisa otokalo tile 13 Faransi tɔlɔntankulu koɲɛnabɔ jɛkulu ye Fabien Barthez sugandi ka kɛ jɔkɔlɔsilaw ka dege karamɔgɔ ye. O kunnafoni ma kɛ dogofɛn ye, a laseli bɛ sɔrɔ kulu in ka bɔlɔlɔ sira kan, wa ni ngolo tun sugandira ka kɛ jalatigi ye a tun tɛ dogo fana.
0: Jɔn de bɛ ka nin kunnafoni kolon cari?
5: Jɔn le bi ka ni kunnafoni kolon cari?
7: Kɛnɛ caaman de ye nin ŋunuŋunuka ni cari bɔlɔlɔ sanfɛ, nga yala kunnafoni kolon in bɔra olu la wa? Ɲiningali b'o yɔrɔ la. Ka da kan nin kunnafoni kolon nasugu bɛ kɛnɛw dɛmɛ de o ka se ka jama sɔrɔ. Mɔgɔ caaman b'u ka jaw lajɛ ani k'u hakilinaw fɔ duguma, wa nunu ta fana kɛra ten. Siga kɔni tɛ min na, o ye ko daluya fosi tɛ yen min b'a jira ko Ngolo Kanté sugandira ka kɛ Faransi tɔlɔntannaw ka kapitɛni ye.
0: Umaru yero ka ɲɛfɔliw an bɛ hakɛto deli o fili dɔɔni na. Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi. Kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan, i ko juma wo juma kuma dila ma Adiana Babu de kan. Musa Alu Kulubali ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ.
8: Ni ne yɛrɛ kɔni ɲininka, ne b'a fɔ falen de kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ. Olu falen de, an ka sɔrɔdasi minnu tun minɛnen don depuis 2023 kɔnɔna na, olu de falenen filɛ nin ye Faransi ka service renseignement min minɛna, n'a tun bɛ fɛ ka an ka jamana fanga dafiri sanugo, n'u y'a minɛ, olu de filɛ nin ye ka falen ɲɔgɔn na. Donc an bɛ min fɔ don o don ko Faransi de b'a la ka an ka terroristes dɛmɛ, donc o dalu de filɛ nin ye kɛnɛjala kan.
9: Mɔgɔ fɛn o fɛn ni min tun ye concentré sisan k'a fɔ cɛ mina ɲana mina ɲana, ni yɛrɛ mankan ka bila olu bunu yɛrɛ ye maloya minɛn kɔnɔ. Bon n'i y'a sɔrɔ ka bɛɛ ko gwɛlen sisan, ne yɛrɛ kɔni ese u tun t'a bɛɛ labila même temps, parceque nin ye Français, an ko Français an ka ko bɛɛ cɛmaga ye. Bon an y'a minɛ cani sira fɛ komi u y'a fɔ cogo min, fɔ Faransi yɛrɛ kɛ yafa deli kɛ k'a yira k'a fɔ vraiment an minala la, an nɔ b'a la, ye hakɛto kɛ, o ma kɛ. Bon hakaja an fana ka ani minnu minana normalement bɛɛ tun ka ka bila ɲɔgɔn fɛ, ne kɔni ka jate la n'a ma ya ko tubabukɛ bila la, an fana ta minnu minana ne hakili la olu fana kan ka bila.
10: Ni kɔni lara kɛnɛ kan parce que tubabukɛ falenna ni Mali ka sɔrasi 80 de ye ka bɔ Zenim bolo, n'o ye FLA ye o kuma mun kɛ wala, parce que Zenim yɛrɛ ye Faransi ta le ye, hali n'a fɔ man di an kɔni b'a fɔ parce que ko nin b'an yɛrɛ ka jamana lo kan ya wala. Donc a bɛ fɔ an ɲɛna ko Faransi lo bɛ jadisi ninnu kɔkɔrɔma don, jadisi juma. Zenim kɔni olu bɛ Faransi ka kuma lo mɛn, o bɛ sɔn Faransi ka kuma lo ma. Emmanuel Macron a kɔndanenen lo pour que a ka se ka Faransi kelen libere ka Mali yɛrɛ sɔrasi 80 di.
11: Munna alu ka Faransi ka den nin juge ka san mugan kaso d'a ma ka na o gracie maliyɛn den melu ye min ye ne ma sagara fo ka se general Abasi Danbele ninnu ma, o lakiti ma kɛ hali sini. Ali la communique kɔnɔ alu k'a fɔ fana ko ali ye badema siɲɔma jamana dɔ fula. Siɲɔma jamana juma ye o di mɛ ni si négociation kɛla Mali ni Faransi cɛ fo ka se lasiden nin libereli ma. Azawadi Molu k'ale bira arme mɔgɔ biri k'a bila ko fila birana ɲɔgɔn bɛ ni o kɔrɔ mun di?
12: An ka président Assoumé Goïta a ye yafa min kɛ Faransi jamanaden de ye, ne b'a fɔ ko o ɲɛna kosɛbɛ. A bɛ kɛ sababu ye a bɛ dansigi furugufurugu caman na ka fara kan min ye Mali ni Algeri ka ɲɔgɔn faamuya ka bɛn baaraɲɔgɔnyaw ni jatigɛwale kɛlɛliw la fana, o kɛra tare tare ne fɛ. Ɔ a kana dan Mali ni Algeri dama ma dɛ, AES jamana ninnu n'o sigiɲɔgɔn jamanaw bɛɛ.
7: Sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ. An b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile 7 tɛmɛnen kibaruyaw kan. Kunnafonidilaw, kafesɛbɛlaw, lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ Manden duguw la minw bɛ kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔ aw ye. Sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲa 7 mana tɛmɛ ni sanga 5 ye, segin bɛ ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa 12 mana tɛmɛ ni sanga 5 ye.
0: Ma hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi bakuruba dɔ la. Mali la mɔgɔ 12 de bɔnɛna u nina Mopti ni Punti cɛ jamana camancɛan fan fɛ. O kɛla kurun dɔ de dafiri senfɛ kunun worafɛ kunnafoniyaw la. Ɲininiw be senna wasa ka mɔgɔ tununenw ye. Aw bɔra ka hawasira ka ɲɛfɔliw sɔrɔ dakun na. An be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni sɔrɔ ko jɛmukan ye, o ye tali kɛ salenw de kan. Usuf Zerbo ka sangatan jɛmukan kɔrɔlen don. Aw ni ce, aw kan bɛn sini.
5: Sɔrɔ ko aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
13: Isufu Zerbo.
14: RFI maneka la mebo au soroku jamkan kanu bo au ni atma au danse. Kata me kalot le fololon. Para final firifon bi don shin jamana kono fu. Sale fu city da ukan. Shin maraba yo la feta ka nyasin para final jamana bidurne sabama. Esquatini jamana drone de sintala sabula o jamana imbi brano yala ni Taiwan ye shin bo min kati iku afando. O sale mene balia yimena na mun na fa lase para final ma. Shin yerebi mun soro ala. Munkama jamana ni yo la treta ni wati la kren kren yalla o yegi nga nuye amna na minu jabi soro anka soro jamka ina yani doni nanka ma wulele ye mamadi keita ale ye soro ko domba ye kuna kri kren kren yalla sale ko domba iko nya fo chukomi ambi anka ma wulele mamadi keita soro ini yantuma
15: ini yantuma
14: na fora ko sale o ye muye
15: sale ye jamana la sorondia le di ka ben firifinuma ni jamana grebe na la firifin kirila aila sokono aidi sale la kan pour que aila jamana ye sika ta tonon soron firifin ulu ka nyamema dunya jamana bele ya ke la parce que firibe ke la nyon fe oui na la duna jamana la nan fulu de kono parce que jamana be ye nan fulu la de la le ka sika bara luke jamana kono denu ye meme ben ni sala la dan ko ni ekol loko ni daktan loko ma oui jamana la nan fulu sorondia badu le ye sale
14: Sale fana ye Barbara Le Fay ye misalila États-Unis jamana kontri Donald Trump fe.
15: Ale ba ke Barbara Le Fay ye kama solon men bin la tri ke la bra wo mon lukasia. Donc ali se wulu babala nkame manalu mo ke ndi dulai la salenka. Bon ni do dun la salenka ayi gula le sela parce que ni na to tri fi men tri la e misalia do iba la wa kele. Ni sale na yele la itina se ka tri wa kele wala mutu parce que fuye sale ndati la ka. O ba ke ila tri fi men tri to tre ibra atemana kono din tina sika san priwo la mutun kwa
14: salon États-Unis jamana ye agua sonsori oye uluka sale bin fereye frafina njago feon kan atlala ka blasting kan feruye kalo la san kelen kunta kala kono e shin dunya latre ka sale mune be dabla frafina njago feon kan minu bi don shin mun kama o latre tarani wati la gran gran yala
15: jula siaman de tala Europe e bita America ta ila fin tri chinwa luni aluka tale na be ani frafina te obe sababu di kafrafina julasim fankelin be kunlo shinna donc non seulement avec dia frafin frafin denuna parce que amena julaya ke salenta kan odi kul noya frafin marchandise du makwa et avec dia shin fanana parce que abena ke sababu ye ka shin ni frafina te la dia abena ke sababu ye ka anye fe nu frilambra na ye du corona floye na ye seneke sumanuye shinwalu makoye menuna avec ke sababu di ka wolu kun telen shin Donc quand on a ouvert les frères là, Amérique mutuni, Amérique y est doula la salinka. Même y a une carte salinka bé, ani frasina jamana baby kuntele yena, aminata finda luma aima koye mena. Donc aidi ke sababu di ebu soro. Donc ani shinte diagne fanama, shin makoye finsi amana frasina. Naive du corona mfuloye. Bo, adun dunya do afra le kui kenye nyenki nye. Ni mo menka heresi amanki nye, ifanambe heresi amanke wonye. Bibi ndoye amafene du corona mfulo lupankele mbe frères là, Russima, abefri la Amerika ma abefri Europe suluma. Chinwa lube na kandoni ndoni, me alumabang aisin blodia blala frafina sobela. Me sale ni na bebe ke sababu di ka shini ni frafina te la dan kan anna dianye kabanka ke sababu di ka julaya la sabati anni nyonte.
14: Akilibara fona, shini jamana diyo fona ubi oferifen nonsora songo nongobana?
15: Efektima, kademuma jamana na sale mena bila ujake bina na bo afri sonkola. Paske ni sale lala kan, abefri la yele. Ni sale na bila ribegi
0: soroko
14: ambi anga jamukanye kanuba maya kulibali lame abaka aklina di amma nika lama ni nyangalie
16: sinwa jamana kafugo jera uka sale ko ninya na shini shiya floteni ya padamba ya sinwa jamana bijuru chamando farafinala mamina dobe ka nyininga datugo uni farafina jiemo ni nyonche nye jamana duman to babe ka soro o jamana ote no ya amiriki jamana ye ebe ka sinaya jamana mina ebe ka lembo ntaksika datugo ka jamana dalap mamo wati ye sinabe ka daele ani o jamana ni nyonche ina doka fuko ye ko ye de tato retarla ne ma fo shin jamana ko nyuma bakenna shin jamana mago be nya ka sumala wa be shin o ka nafafe abe shin jamana ka nafafe abe farafina ka nafafe wa be farafina ga gola ya wulife fa ne be faka nyini gali min de kenin ko ina sa abina juli farashin jamana ka soroka ni farafina re ka soroka julla ke me sarla ni ni taksi bine abina ga sobe ka ngo farafina jogolo chama nyashi shin ma wa teme ablene mo ko munumba yinin ka datugu ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ ka kɛlɛya sini na a bɛ sini bila u ɲɛ wa walima olu de bɛ bila sini ɲɛ lɛnpon takisi in ka
14: an b'a daminɛ ni a ka ɲininkali fɔlɔ ye sini bɛ joli ɲɔgɔn sɔrɔ nafa ye salen benni kɔ ka bɔ farafinna jagofɛnw kan
15: sini ta nafa an tɛna se ka a jate sigi tɛ kɛmɛkɛmɛ si dɔ ka bɛn sirifinu su kasiya mɛ siniwali ye mun kɔ jɔn jɔn jɔn n'a ye di e ma ko bɛ se mun ma jɔn jɔn jɔn an bara an kɔni k'a lɔn dukɔrɔnanfolo b'a dɔ sɛnɛkɛfinu b'a dɔ mɛ a jate ma ban silaba kɛ ka bɛn sale na benu kan
14: sini ni etazini kɛ latigɛ in be don nafa
15: farafina i be taa la fɛn siyaman feerela amɛriki mɛ ni salen ko nin kɛra amɛrikɛnu ka farafinu bagaba o di kɛ sababu di siniwali y'a fɔ bɔ anu bara la be purke farafin ye waa feere alu bara a bena kɛ ka farafinu kunnayere ka farafinu lase waa kɛ la nanfolo sɔrɔndiya la kanda diyaɲɛ di no farafina ni sini tɛ donk amɛriki ye baabali la a be kɛ sababu di k'ale yɛrɛ kɛ bɔnɔba ye parsk julafenu be ta feere sini o lo kɛ a ye feere amɛriki an kɔni k'a lɔn a duman sini na kosɛbɛ a duman farafina fana na kosɛbɛ
14: fransi CNRS ɲininikɛla tieri perol ka jatiw la farafina be nafolo min sɔrɔ salen benni kɔ o tigi bɛrɛ ye an k'a lamɛn n segi i ma o kɔ keyita
13: salen tun timinɛ ka kɔrɔ farafina fɛɛrɛfɛnw bi kɔnɔntɔ ani wɔrɔn kan kɛmɛ kɛmɛ sara la minw be dɔn sini nin seyi na latigi ne bena ɲɛsi a tɔw de ma n'an ye jatew be ta ne be se k'a fɔ ko farafina jamanaw be nafa min sɔrɔ o be ta dolari wari miliyɔn kɛmɛ fɔɔ ka se miliyɔn kɛmɛ saba ma a cayali a nafa bena dɔgɔya kojugu a tɛna se ka kɛ sababu ye ko farafina ka ko kan fɛrɛ wo ka datugu kuma tɛ ka bayɛlɛma cakɛdaw caya walima k'u sigili sabati
14: farafina tɛna bɛrɛ sɔrɔ o ye kun minɛ wa
15: n'i y'a lɔn feerekɛla la fɛnko fɔlɔ ye mun di o le ye saninkɛla di bibin dɔ duɲa kɔnɔ jamana mɛn na nanfolo ka siya feere julaya bolo ma duɲa jamana bɛɛ o filanan ye sini le ye donk ɛla jama ye miliyari kelen ani miliyɔn yirika donk i wara feerefɛn susu ye a bɛɛ be san ni o sababu ra na farafina ma k'a fɔ k'i ye waa feere yen k'i don tɛ salen sarala ka waa feere ye o ye hɛrɛba le di o duman feerekɛla la parsk n tan ke i be se ka dugukɔrɔnanfolo bɔ i be a feere a be san tan ke i be se ka sɛnɛkɛfinu bɔ i fan ka dama na i be waa di a bɛɛ be san donk o duman farafina le la
14: an be sisan Ababakar Nyang lamɛn ale ye senegalikan ye min be farafina feerefɛnw feere yigu dugu la sini jamana kɔnɔ a be kuma anw ye sini ka latigɛ ye nafaw kan
17: on exporte l'arachide le prix de l'arachide c'est 280 francs CFA
18: an bi tiga ta ka bɔ farafina ka na n'a ye sini kilo bɛ san sefa wari dasi bidurunin wɔrɔ senegal sefa wari bidurunin wɔrɔ bi tara dolari wari dasi tilancɛ la n'anw ye tiga ta ka se sini a be feere dolari wari dasi fila walima dolari dasi kelennin kila o ladun a ka fisa yankaw mago be tiga la kɛrɛnkɛrɛnniyala senegal tiga san ko ka tulu kɛ u mago be tiga fɛn wɛrɛw la fana ka fɛn wɛrɛw kɛ n'a ye i ko safina o n'a ɲɔgɔnnaw o la a ka ɲi nga a ka ɲi fana k'an ka u ta sariyaw dɔn ani fana donni sɔngɔ ani ka a ko kɔlɔsi ne hakili la sini sanikɛlaw ni farafina sɛnɛkɛlaw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka baara ɲɔgɔnyaw kɛ o ladon ni sanikɛla bena fɛn san u be nafolo di baarakɛlaw ma k'a ko kɔlɔsi ni bilasirali ka kɛ fɔɔ suman bɔ wagati la o la a bena bɛɛ nafa
14: sɛnɛkɛlaw ani sini sɛnɛkɛlaw ye o ye fɛɛrɛ ɲuman ye sanko farafina ka se ka tɔnɔba sɔrɔ
15: a be kɛ ten parske fo alu be si ka baara ɲɔgɔnya sariya tunkun tunkun nu fɔ n'an be bɔla amɛriki le ka taa feere alu fɛ ɔhɔn an ya tunkun ye jeli le an be tɔnɔ jate mɛn sɔrɔ fo ka baara ɲɔgɔnya sariya le fɔ ka tunkun nu fɔ sa pur ke farafina be do sɔrɔ a kɛra ɲaya ma duman farafina la mɛ an de tɔnɔ siyaman sɔrɔ ɲamɛ ma fo ka o le ɲafɔ ka o sariya lu si
14: zambi be kuivre min ye zrayi o zimbabwe fana be lithium feere kɔ kan olu kɔni be k'a fɔ ko o ka dugujukɔrɔnafolo tɛna ta kɔ kan ni u ma bayɛlɛma yala o ti fɛɛrɛ ye ka se ka sɔrɔ caya farafina ma wa
15: o le duman farafina la k'an y'an ta dugukɔrɔfɛnu yɛlɛma an bara yan ye n'an y'a feere n'an k'a yɛlɛma a be kɛ sababu ye ka baara lasiyaya farafina a b' kɛ sababu ye ka nanfolo lasiyaya farafina a be kɛ sababu ye k'an na julaya fanka don k'a sɛnbɛɛ don mɛ n'an k'a fɔ an ye dugukɔrɔnanfolo bɔla ɲamɛ ma kɔmi laginɛbeya ta bɔksit bɔ te ka fudi wule nin ta ka kɛ ka tɛrɛn nafa ka waa kɛ baton kɔnɔ ka waa di o man di jamana la parske an tun be na mɛn sɔrɔ o tɛ sɔrɔ mun
14: n be lamɛnnikɛlaw ladɔni k'a fɔ ko sini ka latigɛ yen ka sale kɛ fu ye farafina jagofɛnw kan o kuntagala ye san fila le ye fɔlɔ i ni ce mamadi keyita
15: n'a fɔli koɲuman ya bɛɲɛ ani tolomadɔla bɛɛ
14: an ka sɔrɔko jamukan bɛɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fɛ
19: a bɔra ka jɛmukan min la
0: Osela, Bamako, ani Abidjan.
6: Bintou Sissé.
0: Ani wura anka kuno kuni di keneni ba kuruba ufle malila moko tani flade bonena unina moti ni pun chiche jamana chamanche amfana okela kurundo de dafrili senfe kuno wura fe halisa kuno foni yaula nyine ni uvese na wasaka moko tunine doye Burkina Faso akobe tun labena kaban wala saka kiti sigi kuno foni de la Norbert Zongo ka fahali kiti de kodo nga moko jale kilin saba kelin ye a sosoli a sebe don kiti sola obeson ka baro be sunsori folon nga obenata wagadugu jigina kiti tegela kulu labeni non ka kiti nyisi amanye foli soro asoni chad jamono kuntigi mahamat idris debi itno ya fala fangasina succès masarama ani fangasina werewo a succès masaratu nyangila samugan kasola ko aye sia woluma dantegeli juguke odan seko kurala inafon tumekafunya na chugo mina bakuruba ula ko mali jamana na kurun kasara dokela mopti ni punchi duguche ula kunu ula fe o senfe mokotani fla de bonena unina muso kononto ani demseni saba sere okafola moko tunune o hakea clemence ka don folon nga hawasira akokela misimisi kuye punchi dugu kono
1: odo punchu digu dombe dusu makasa kono bi kadaka anka matan di bonana unina kasaraina amuso andoko muso nan deun de kundu ni punchi digu dondo ka seriai abada kan ko matanyani flato be bora u dafe dugu de la abikla ka farakan ko oluchela ko bambagato kelin kunna na sanga fodela kuna fonya ula kulin bora mopti kunu alamsa kleganfe ka kunda punchika kilometri mwa nyongon de be o dugu flaw ni nyongon tse. Sera do ka fola, ko kulu imbe delikani tanika seginke alamsa don, o minye mopti sugu doyin. Dugu den sere wera wya lase, ko sanfian de kera kasara yin kisababuye. Obe klaka da kan ko kilometri kelen de kumbe uni punchi tse, sanfian be damene kumami. Nga ako jonko ala, ko mauni ferofen kun ka chan foka damateme kulu nkono. Nyine nu besina alisa wala saka ma tununu ntawye bintu
0: niche nye foli ula hawasira mali do not mefanga nye man general asimi gueta ya fara fransi jamana di yan visiliema aka labla kabo kasola atu nyangila sa mugan kaso keli de la atu njale kilendo fanga dafri la nyini wale ko do kama wa ani mali surasi jalaba tigi do tu minena nyokonfe olubola surasi yala wa ube bulula halisa fransi yere aka wasajira ukala siki den so barakela koroni lablali la malife mali marabaha uko cheni lablala lablali kela utiri jamana doka soronali do de sababula okela sabuye ka bisigili uchaya utiri jamana kan ya basoro kuduwa don algeri don walima jamana wero omar berte koni lakana ko don bakaye aliko france alibe bo france aliko oshite ankalame
2: Mali jamana nyongo uwele ka la seri la wakuku ukrefe jamana do uuteme kakuma nyongo ya unye fransiri nyongo chela la kuma jamana fo. Ga ni hakli ujagabo ibitaye kafo kui mawalia ni fweshe ni maroki te. Bersa ni ta shenfole maroko kasika au kunya nyongo soro. Burkina jamana nyongo kunye fransi jamana diendo la minete enton fene. Maroki dekara sababu ye fene kakuma nyongo ya unye nyongo chela la wala sa ulabla. Maroki fule abe oro muna nebi ani malika di ani Francisca dit. Donc ni jamana bi tento ani bembele be jamana flamu noche anulu jamana flape kadi jamana flamu no beka dania baka avec sababu ye abeseka nobo geleamu be malini algerie ni nyonche ali commence robi chama borala ko geleamu fene me algerie ni francisca ko chama fene borala o danaya mata seko francisca tarani ni algerie fe ko tara estronado ke uluni malini nyonche geleamu fene be malini cote d'ivoire chebi ali commence ro do borala naya bate mali ni Côte d'Ivoire chebi ko mali kataga songo Côte d'Ivoire kataga sorona doke francine ni nyonsera la ko foka kataga se ni kunya la wali ni roma
0: la kanako don baxa Umar Beteka kuma kauntala Maimuna Sanogo de fe labilali ko kuma halisa États-Unis pankurun en burila Kevin Ridout labilala ni la selike la bi jumadon aka chrétien dîner barake djeklo sim international fe Kevin Ridout menena salon octobre kalola Niger sika kelendo EGS jategwale kulu de la a Diaguya minelila Burkina Faso Norbert Zungo ka fahali kiti bola a koro kokurala mo saba jalekile minutu jalekila akuka olutunya at olutunka kiti tumbena sigi nga ukili nya kala fasaba haye soso di sebendo aka kiti nyi mbo a dogo koro ni kebaru ya dala kene kon kunude waga dugu jigina kiti tegela fe nga kuma kanute jigina kiti tegela ko lu labenendo ka kiti nyinke
3: waga dugu jigina kiti tegela de 70 akadan tegeli 7 kono bintu kondor berzungu ka fukali kiri kumena sigi kukura nga kujwe kalu kile bisaba anikele mwajila kile mbanagulu yaro kalafasa baga yeso soli 7 do kukura kika kilisoba kurda pelka latike kum ula tike kuntara salo marskalo eredela wakadugu kilisoba feka wanga Christophe Komba siri banagulu yaro anijama na kuntiki koro dogo che Paul François kompare nunu kiri fagali kukura maduni anidalu tianula mwajila kilu kalafasa baga kuni kilisoba latike yeso so nga ubela waga kurda appel ma adala kan falin ko mo gondu numbi kiri o la tegene dugu saje banagulu yaroka lafsa baga yeso soli weredo nabe fo ama pourvoi en cassation o la yini ndia to o kiri bora adogo koro folo ba o jete mnelu de kankake ka la jeno ya soro sigi kan kiri sin fe sare o be matrafara nga o korote ko kiri were bena sigi bintu digina kiri tigala ka nya folo konna ay akili sigi ke kubena fere be bla 5 ans wala sa Norbert Zongo ka fugali kiri kasika ke a sare be matrafali kono adama donc ay ka wulaf sabaga munum be munu chester lendo Norbert Zongo ka fugali kirina olube ko mega lanyini alisa kirin kana fo jamana kuntiki koro do che Paul François Compaoré ko o mime jamana koka
0: o yere don kuma kanote Paul François Compaoré yere be Côte d'Ivoire kabini samba flani mugani nani atumbora a katabo a koro chedema jamana kuntigi koro Blaise Compaoré nga kabini o wati amaseka visa soro wasa kasigi franci jamana na ambito halisa Burkina Faso o 600 ayamru ya londo kuna funi dilawkan o ka seka sora siya digini doke o hokum kono Burkina Faso kuna funi dila binani nyohonde yesora siya digini ke ninklif la laba una kile dama kono Mauritani no shot ko dugu yam fanfe wala dugu kiti sodo ye hada madin ka hake la fasa banyu maketon iranya ma sabanyangi ni san nani kasoye oluye el haji uldu el id abdullahi abdou djob ani bu nas hamdi hamida olu nominena u nominena tinyeni kuma kaunde la ani ka dankari ka nyashi siya kuloma ko dola klenani kelen ko ka lase kabena ya fake kasola dendouma charde jamana kuntigi mahammad idriss debi ibno ye aka laydu dafa bi aye ya fake fangasina succès masrama ale tu nyangila sam ko kasola andi mo shigi wero salif saganugo jamana nyema ya so yere de ye nin kuno foni chari aka bololo sanfe
4: kosobe chad man pao kafola succès masaraka la fasal kelo da la ñene jamana kontiki fe ka sort le nani ko fe mohammed idriss debi itno yere tu nyafo ka bena ya fake ka sora den douma ya fake ram ko konte de ma succès masarabe olu de chema politique ton les transformateurs ñem ko ñu tumina akaso saron me kalola anyangira ut kalola ni samugan kaso kelie ani ka sefa war milliard keren sara atunje la kilendon kuma kankolon si awolo makuma foli ani bembembe mandawo fakali kola ikombora ka fo chukomina ya fakira mo chegi werema kule fangasina farankan kulu chilen groupe de concertation des acteurs politiques nyemroye utunye taliki wulika jodo de la njamena mintu manya maria marabaufi uka ya falla nyini abora ulu fananga la fasali kelaw de fe jamana nyema so kote succès masarani mo chegi were uka ankase uka so bire kiriko ministre bena affaire au blasenka jamana nyema so kote succès masaraka politique tondendo nanyu soro nege jurula uko ulube makono inde ke flo yenu ku hakina fo aka ya fainka nga momi nyangira jatiki wale ku chini musu ya binkani aninyana minifenko ula dode bena bu uluka nyangiri la nga utina ya fada falensoro
0: RFI Algérie foroba chekeda son entrance taji dingé do soholi dabo akunu kafra Niger croyan fana kalo chama furuku furuku ko jamana filane nu ibeku ka bar nyokonya sinsin kokurala o baraw daboli kela kunu Algérie ni Niger marabaka ka marabaka jiklu nyema filaw yere de nyena kafra dugu kono maimuna zerbo kanyafaliu
5: O baraw yɛrɛ laseli kɛra Niger tajiko ministriso fɛ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ u ka fɔ la ko Algérie taji foroba cakɛda Sona Trash bolofara ye taji dingɛ dɔ sɔgɔli daminɛ u fɛ Niger ministriso nin b'a fara kan ko nin ye tariku kura dabɔlen ye jamana fila nu ka baara ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ ani tagabolo kura fana Niger tajiko la ko Algérie ka nin taji dingɛ sɔgɔli baaraw na sinsin mansimanfɛnw dili la Niger ma ani o jamanadenw degeli fana hakili jigila Sona Trash ye kafra taji dingɛ sɔgɔli sugu sɔrɔ ni fɛ kabisa ba filani duru a taji akɛ bi ta jɔ bariko miliyɔn kɛmɛ filani biyɔrɔ la kabisa ba filani tan duru bɛnkan dɔ tun sɔrɔla Algérie ni Niger cɛ yaasa a nafa ka tilan jamana fila nu cɛ o bɛnkan seginna ka lakuraya san ba filani mugan ni fila wa kafara taji dingɛ sɔgɔli baaraw daminɛ kɛra kalo caman furukufuruw kɔ Algérie ni Niger cɛ ani AES jamana tɔw o mankanw kun dɔ tun ye mali ka pankuru kelenna bila drone dɔ cili kosɔn Algérie kɛlɛbolo fɛ avrilkalo san ba filani mugan duru o kɔ Algérie ni AES jamana tɔw tun tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ wa kabi kalo damadɔ sisan jamana nunu bi ka segi ɲɔgɔn ma kokura
0: maimuna zerbo ka ɲɛfɔliw zambi jamana ɲɛma kalata wasadenw ni mara ɲɛma kalataw fana tun be sina kunu nga olu jate bɔliw sunsurila k'a sababu kɛ mankaw ye kunu jamana den caaman de bɔla ka tali kɛ kalafiliw la o baaraw kɛla basigi kɔnɔ jateminɛkɛla observatɛur caaman kɔfɔ la ayikande isilema ni cɛbo tan ani saba wɛrɛ de be ka sanga ɲɔgɔn na jamana kuntigiya nɔfɛ kamerun sirabakan kasara dɔ kɛla sababu ye ka mɔgɔ tan ɲɔgɔn bɔnɛ u nina jamana kilebi ni kɔgɔduguyan fan fɛ o masɔrɔla mobiliba kamiyɔn dɔ ni jamata mobili bus dɔ ka kari ɲɔgɔnya de sen fɛ kamerun sirako lakana jɛkulu sekurutɔ de ye nin kunnafoni cari ni bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ni fan fɔlɔ la a fan filanan bɛ ɲɛ kana malasunko de tɛgɛ bɛ nɛgɛ juruw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan nege kanyetan ani wulumla temena ni sanga tani filaye gawo ani anefis
6: bintu sise
0: nataula amina haklina wala mesani doni awye ulumin fo bi kuma be aw blokene kan ami soroka kenen yinkun che ni soroko jimukanye ngani ni mbeche ambe kuna funi krondo fese fese kalo temenena Fransi tolantan ko nyenabo jekulu a Zinedine Zidane sugandili sugandila kake degen karamoko ye abena bila Didier Deschamps nona kalo natala akile dama o sugandili ko fe kuno funi kolondo be ka floflo blolo froba kuma yoro kan mi bajira ko Zidane yi ngolo kante ke Fransi tolantan nauka jalatigi ye capitaine o kuno funi koloni ninu charila kosobe TikTok ni Facebook kan kasoro tiɲɛtɛ Umar Yoro i bisimila a kunnafoni kolon jiralen don cogo di bɔlɔlɔ sanfɛ
7: marahaba i ni ce kunnafoni kolon in suguya ka ca bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw sanfɛ nga laban u bɛɛ bɛ ka ko kelen de fɔ u ko Zinedine Zidane Faransi tɔlɔntannaw dege karamɔgɔ y'a latigɛ ka ngolo kante kɛ tɔlɔntannaw ka jalatigi kura ye kunnafoni kolon in lasebaga dɔw yɛrɛ b'a jira ko Ousmane Dembélé Faransi tɔlɔntanna wɛrɛ ko y'a fɔ ko ni jala ma di ngolo ma k'ale tɛna tɔlɔntan tuguni a lasebaga wɛrɛw fana ko ngolo yɛrɛ banna jala in na tiktok sanfɛ dɔw kɛlen do ka kumakan labɛn ni hakili duman dilanne ye o kɛnin bɛ ka ngolo kante foto bila ani france 24 kunnafonidiso kunnafonidila dɔ a sɛbɛnnin bɛ o ja kan ko Zinedine Zidane ye ngolo kante kɛ bilew ka jalatigi ye o video nasugu caaman de labɛnnin no hakili duman dilanni baraka la ani o carinin do tiktok kan dɔ wɛrɛw ko Kylian Mbappé jalatigi in ko ale fana tɛna tɔlɔntan bilen Faransi tɔlɔntan kulu la o ka fɔ ka na ko Mbappé y'o fɔ Zinedine Zidane ye olu tigiw b'a yira fana ko Zidane ye Kylian Mbappé jaabi ko ale de ye latigɛ in ta baw ko jala in ni mɔgɔ ka kan bonya ni ɲɛmalɔ bɛ mɔgɔ min na k'a sɔrɔ nin kuma ninnu si sinsinnin tɛ jɔ sen kan o bɛɛ ye galon ye ko labɛnnenw don
0: daliluya juman b'i bolo min be kunnafoni ɲi ngalontigiya jira
7: yɔrɔ si a ma fɔ yɔrɔ si ko Zidane ye Ngolo Kante sugandi ka kɛ jalatigi ye. A ma kɛ a sugandili lon na, a ye kunnafoni carin kɛnɛ min sigi a ma kɛ o lon na. Zidane ka dantigɛli fosi ma boli o ko kan. Laseli sɛbɛn ma bɔ tolantan ko ɲɛnabɔ jɛkulu yɔrɔ min b'o yira. Kunnafoniso lakodɔnni fosi ma kuma fɔ fana. Min dɔnnen don n'o jɛlen don. Kylian Mbappé ye Faransi tolantannaw ka jalatigi ye. Diɲɛ tolantan ɲɔgɔn danba min tɛmɛna sisan, ale de tun b'o jɔyɔrɔ la. Nga wagati dɔ fana kɛra Ngolo Kante ye jala in siri a tigɛ la. O misali dɔ ye san 2024 septembre kalo la Faransi ni Belgique tun bɛ ka tolantan. O don yɛrɛ le tun kɛra siɲɛ fɔlɔ ye. Wa ɲina mars kalo la fana Ngolo Kante ye jala siri a tigɛ la k'a sɔrɔ u ni Colombie tun bɛ ka tolantan. Nga olu bɛɛ kɛra ni dege karamɔgɔ Didier Deschamps ka jɛn ye. An be min fara o yɔrɔ kan, kunu alamisa otokalo tile 13 Faransi tolantankulu ko ɲɛnabɔ jɛkulu ye Fabien Barthez sugandi ka kɛ jɔkɔlɔsilaw ka dege karamɔgɔ ye. O kunnafoni ma kɛ dogofɛn ye, a laseli bɛɛ sɔrɔ kulu yi ka bɔlɔlɔ sira kan. Wa ni Ngolo tun sugandira ka kɛ jalatigi ye, a tun tɛ dogo fana.
0: Jɔn de be ka nin kunnafoni kolon cari?
5: Jɔn le bi ka nin kunnafoni kolon ni cari?
7: Kɛnɛ caaman de ye nin ŋunuŋunuka nin cari bɔlɔlɔ sanfɛ. Nga yala kunnafoni kolon yi bɔra olu la wa? Ɲiningali b'o yɔrɔ la. Ka da kan nin kunnafoni kolon nasugu bɛ kɛnɛw dɛmɛ de o ka se ka jama sɔrɔ. Mɔgɔ caaman b'u ka jaw lajɛ ani k'u hakilinaw fɔ duguma. Wa nunu ta fana kɛra ten. Siga kɔni tɛ min na, o ye ko daluya fosi tɛ yen min b'a jira ko Ngolo Kante sugandira ka kɛ Faransi tolantannaw ka kapitɛni ye.
0: Umaru yero ka ɲɛfɔliw an bɛ hakɛto deli o fili dɔɔni na. Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi. Kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan, i ko juma wo juma kuma dila ma adiyana babu de kan. Musa Alu Kulubali ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ.
8: Ni ne yɛrɛ kɔni ɲininka, ne b'a fɔ falen de kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ. Olu falen de, an ka sɔrɔdasi minnu tun minɛnen don depuis san 2023 kɔnɔna na, olu de falenen filɛ nin ye Faransi ka service renseignement min minɛna, n'a tun bɛ fɛ ka an ka jamana fanga dafiri sanango, n'u y'a minɛ, olu de filɛ nin ye ka falen ɲɔgɔn na. Donc an bɛ min fɔ don o don ko Faransi de b'a la ka an ka terroristes dɛmɛ. Donc o dalu de filɛ nin ye kɛnɛjala kan.
9: Mɔgɔ fɛn o fɛn ni min tun ye concentré sisan k'a fɔ cɛ mina ɲana mina ɲana ni yɛrɛ manga ka bila, olu bunu yɛrɛ ye maloya minɛ. Bon, ni y'a sɔrɔ ka bɛɛ ko gwɛlen sisan, ne yɛrɛ kɔni ese u tun t'a bɛɛ labila même temps, parce que ni ye français, an ko français an ka ko bɛɛ cɛmaga ye. Bon an y'a mina cani sira fɛ komi u y'a fɔ cogo min, fɔ Faransi yɛrɛ kɛ yafa deli kɛ k'a yira k'a fɔ vraiment an minala la an nɔ bala ye hakɛto kɛ. O ma kɛ. Bon hakaja an fana ka ani mun minana normalement bɛɛ tun ka ka bila ɲɔgɔn fɛ, ne kɔni ka jate la n'a ma ya ko tubabukɛ bila la, an fana ta mun minana ne hakili la olu fana kan ka bila.
10: Ni kɔni lara kɛnɛ kan, parce que tubabukɛ falenna ni Mali ka sɔrasi 80 le ka bɔ Zenim bolo, n'o ye FLA ye o kuma mun kɛ wala, parce que Zenim yɛrɛ ye Faransi ta le ye, hali n'a fɔ man di an kɔni b'a fɔ parce que ko nin b'an yɛrɛ ka jamana lo kan ye wala. Donc a bɛ fɔ an ɲɛna ko Faransi lo bɛ jadisi ninnu kɔkɔrɔma don, jadisi juma. Zenim kɔni olu bɛ Faransi ka kuma lo mɛn, o bɛ sɔn Faransi ka kuma lo ma. Emmanuel Macron a kɔndanenen lo pour que a ka se ka Faransi kelen libere ka Mali yɛrɛ sɔrasi 80 di.
11: Munna alu ka Faransi ka den ni juge ka samu an kaso dama kana o gracie malien de meluye mi ne ma sagara fo kwa si general Abassi Dembélé ni ma o lakiti ma kay ali sini alla communiquer kono aluka fofana ko ali badema yesiyo ma jamana do fula siyo ma jamana juma e odi men di si negotiation kala mali ni francis je fo kwa si la sidine ni librement azawadu molu kalbra arme mo birika bla ko fula brana nyombe ni okoromundi
12: anga president asome ko eta aye yafa minke Faransi jamanaden ni ye ne b'a fɔ ko o ɲɛna kosɛbɛ. A be kɛ sababu ye a be dansigi furugufurugu caaman na ka fara kan min ye Mali ni Algeri ka ɲɔgɔn faamuya ka bɛn baaraɲɔgɔnyaw ni jatigɛwale kɛlɛliw la fana. O kɛra tari tari ye ne fɛ. Hɔ a kana dan Mali ni Algeri dama ma dɛ, AES jamana nunu n'o sigiɲɔgɔn jamanaw bɛɛ.
7: Sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ. An b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile 7 tɛmɛnen kibaruyaw kan. Kunnafonidilaw, kafesɛbɛlaw, lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ Manden duguw la minw bɛ kibaruyaw lɔn ka ɲɛfɔ aw ye. Sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲa 7 mana tɛmɛ ni sanga 5 ye, segin bɛ ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa 12 mana tɛmɛ ni sanga 5 ye.
19: se
0: ma hakili jigi anga kono funi di keneni bakruba dola amalila mortan fla de bonena unina muktine punchiche jamana chamanjan fanfe okela kurundo de dafri senfe kunu worafe he kono funi yawla anyinini obesena wasaka mukotune uye au boraka hawasira ka nyefoli usoro da kuna amekene nyunkunche sisani soroko jomukanye uye talike salen udeka usif zerbo ka sangata jomukan korolendo Aunichi, aukambe sini.
5: Soroko, aubna jemukami lame oye korolenyi.
3: Isufu, zebo.
14: RFI maneka lame bawa u soroko jamkankano bawa u. Auni yakma, au danse. Kata, mekalot le forolon. Farafina firifon obi don, shini jamana kono fu. Sale fwe siti da ukan. Shini maraba u yo la treta, ka nyasi farafina jamana bidurune sabama. Eskwatini jamana dronde senta la sabula, o jamana imbi branoya la ne taiwan ye, shini bo min kati iku afando. O sale mnebalia yemina na moun na fa lase farafina ma. Shini yerebi moun soro ala. Munkama jamana yiyo la treta ni wakati la kren kren yala. O yegi nga nuye, amna na minu jabi soro anka soro jamka ina, jani doni, nanka mwa wulele ye Mamadi Keita. Aleye soro ko dombaga ye kuna kiri kren kren yala sale ko dombaga. Iko nya fo chukomi ambi anka ma wulele Mamadi Keita soro ini yantuma
15: ini yantuma
14: na fora ko sale oye muye
15: sale jamana la sorondia le di ka ben frefenuma ni jamana grebe na la frefen trila ay la sokono ay di sale la kam pour que ay la jamana ye se ka ta tonon soron frefon lu ka nya mema dunya jamana bele ya ke la parce que frebe ke la nyon fe oui na la duna jamana la nan fulu de kono parce que jamana be ye pour la delali kasika baraluke jamana kono denmi nemem beni sala la danko ni ekol lokul ni daktan lokulma oyi jamana la nan fulu soron dia badule ye sale ni
14: sale fana ye e baba le fenge misalla etazuni jamana kontri Donald Trump fe
15: ale ba ke baba le fenge kama soron men bin la tri ke la bra wo mon kasia donc ali se wulu baba la nkame manalu mo ke ndi dulai la salenka bon ni do dun la salenka ayi gula le sela parce que ni nato stressi men fri la e misalla Aroiba la wakili ni salin na yelela itina se kafri wakili wala mtu parce que fuye salin jati laka obake ila prefe men frito tre ibra atemana kono din tina se ka san tri wala mtu kwa
14: salon etazino jamana ye aguya sonsori oye uluka sale bin fereye frafina jago fe onka atlala ka blasting kan feruye kalo la san kele kunta kala kono esin dunya latre ka sale mene be dabla frafina jago fe onka minu bi don shin munkama ou la tre tarani ou gati la krengren yala
15: jula siyaman bi tarala Europe et bita Amerika ta ila finitri chinois luni aluka tali na be aini frafina te oube ke sababudi ka frafina jula yasem fankelin be koun lo china donc non seulement avec dia frafin denuna parce que ambena jula ya ke salin takan ou di koun no ya frafin marsandis luma kwa abe dia chine fanana parce que abena jke sababuye ka chine ni frafina te la dia Abena kese rabuye, kam anye fe nou firilambara na ye du koronan fuloye, na ye seneke sumanuye, sinualu makoye menuna, abe kese babudi kawolu koun tele nchina. Donko antena wobeyri firila Amerik mutu, ni Amerik ye dola la salen kan, meyome ya inkata salen na be, anye frasina jamana bebi koun tele yena, ambe na ta fenda luma ay makoye mena. Donko ayri kese babudi ebu osoron. Donko anye sin te dianye fanama, sin makoye fensi yamana frasina, na ye du koronan fuloye. Bo. Adun dunya do afra le kuy kenye nyenkinye ni momen ka heresia mankinye ifanan bi heresia manke wonye bibi ndo ya mafene du koronan fulu lu fankelen be sri la e rusi ma be sri la amerik ma be sri europe suluma chinwa lu be na kan doni doni me aluma ban ay sin blo diable la frafina so bela me sale ni na bebe ke sababu di ka chini ni frafina tela dan kan an na dianye ka ban ka ke sababu di ka julaya la sabati an nyonte
14: akli bara fona ay chini jamna dum fona bi o feri fen nso so normal.
15: Effectivement, et kademuma jamana na sale mena bila o jake bina na bo a fri sonkola. Parce que ni sale la lakan abe trila yele. Ni sale na bila la prix begi
5: soroko
14: ambi anga jamukanyi kanuba manya kulibali la main abaka aklina di amma nika lama ni ngangalie
15: tak
16: sino jamana kafugo jera uka zale ko ninya na shini shi floteni padamba sino jamana bi juru chamando farafinala mamina dobega nyininga datugo uni farafina jemo ni nyonche nye jamana duman to babe kasoro o jamana te no ya amerika jamana ebega sina jamana mina ebega lembo taksika datugo ga jamana dala mamo wati sina bega dale ani o jamana ni nyonche ina do kafugo ye ko ye de tato retarla ne ba fo shin jamana ko nyuma bakenna shin jamana mago be nye ka sumala wa be sino ka nafafe abe shin jamana ka nafafe abe farafina ka nafafe wa be farafina ga gola ya wulife pande be faka nyingali minde kene ko ina sa abina juli farashin jamana ka soroka ni farafina re ka soroka julla keme keme sarla ni ni taksi bine abina ga sobe ka ngwa farafina jogolo chama nye shin ma wa teme ablene mo mun ba yin ka datu ga ni yonche oludu be ga kele ya shin na abe shin bla nye wa walma oludu be bla shin ye lembo taksi nga
14: amba damne ni aga nyanga ni folo ye shin bi juli nyon soro nafa ye salim bine ko ka bo farafina jawo fonka
15: shin ta nafa antina sieka ajate site keme keme sido ka ben sirifin su kasia machine wali ye munko jonjonjon naidi e makobe se mu ma jonjonjon ambra anko nin ka londu corona flu baro seneke finu baro me ajate mabansi la bake ka ben sale na benu ka
14: shin etazini ke latke mbi do nafa
15: farafina ibitala pensiaman fir l'amerique men ni sale nko nin kira american ka farafina bagaba odike sababu di shin wali ya fo

0: dollar wari million kemi foka se million kemi sabama achali anafa bena dogoya kuju atina seka ke sababu ye ko farafina ka ko kan fere wo katatu kuma te ka bayle machake da uchaya wari makusi kili sabati
1: une industrie de transformation
2: farafina tina beresoro oye ku menewa
3: wala getemina teneta kote parce que ni alon prekela la fin ko folo ye mundi wole ye saninkeladi bibindo dunya kono jamana mena namfulu kasia frigula bolo ma dunya jamana beri wo flana ye shine donc elle a jamais milliard kele ani million girika donc i wara frefe susue abebe san ni wo sababu rana frafina ma ka foku ye wa fere yen ku don te salen sarala ka wa tre o ye here baledi o duman tre kela la parce que en tant que edise ka du kronan fulo bo ibe afri abe san tant que ibise ka seneke fenu bo ifanka damana ibe wa di abebe san donc o duman frafina le la
2: ambe 600 ababakar nyang lame ale ye senegal kanye mimbe frafina fere fon fere yi dugula chine jamana kono abikuma anye chine kala tigay nafaoka
4: on exporte la rachide le prix de la rachide c'est 280 francs CFA
5: on bitigata kabo farafina kanana yi chine kilo besan CFA wari dasi bidruni woro senegal CFA wari bidruni woro bitara dollari wari dasi tlanchela naunye tigata kase chine abe fere dollari wari dasi fla walima dollari dasi kleninkla oladun akafisa yanka omago bitigala krenkren yala senegal tiga sanko katuluke omago bitiga fem wera ula fana ka fem wera ukena ye iko safna ona nyoronaw ula akany nga akany fana kanka uta saria udon ani fana duni songo ani nka akokolosi ne akila shin saninkela uni farafina senekela ukanka faranyoron kanka baranyoronya uke ula dun ni saninkela bena fensa ubin na fulu di barakela uma ka akokolosi ni mblasrali kake fosu mambo wakatila ula abena bena fa
2: akakumakan labana aku baranyoronya kanka keni farafina senekelao ani shin senekelao ye oye farafina ye sanko farafina kasi katono basoro
3: abeketing parce que fo alube ici kabara nyoya saria tunkun tunkun nufo nambe bola amerika le katasri alube aha anya tunkun ye jilile ambe tono jate mensoro fo kabara nyoya saria le fo ka tunkun nufo sa pour que farafina be dosoro akira nyaya maduma farafina la mais ande tono siaman soro nyame mafuka ule nyafo ka o saria lusi
2: zambi bi cuivre mi Israel Zimbabwe fono be lithium fere kokan ulu kon be ka foku o ka dugu ko na foru tina ta kokan ni o mabayele ma yala o ti fere ye ka siga soro kaya farafina mawa
3: wole duman farafina la kwa nyanta duko fenu yeleman ambra ya yinanya fere nanka yeleman abike sababu ye ka bara la siya ya farafina abake sababu ye ka namfulu la siya ya farafina abike sababu ye ka na jula ya fankadu ka sembedu menanka fanye duko namfulu bola nyame ma comme la guinée ta boxit bote ka fudi wule ninta ka keka trena fa ka wake baton kono ka wadi o mandi jamana la parce que antumbe na mensoro o tesoro
2: mbe la mane kala wala done ka foko shinka latke inka sale ke fuye farafina joko fe onkan o kuntrala ye san flale ye folo inike mamadi keita
3: na fon ko nyuma ya ibenye ani tulu malola be
2: anka soroko jamka mbek kunche ya nega foli be an lamene kelo bela jeni obse jamka en soroka lame borolo sanfe ma tomi rfi tomi fe
6: abora ka jemuka mila
7: nege kanyeta ani wulumla o sela bamako ani abidja
8: bintu sise
7: ani wura anka kuno kuni di kenen yimba kurba ufle malila moko tan flade bonena unina moti ni punchiche jamana chamanche amfana okela kurundo de dafrili senfe kuno wura fe halisa kuno foni yaula nyine ni uvese na wasaka moko tunine doye bukina faso akobe tun labena kaban wala saka kiti sigi kuno foni de la norbert zongo ka fahli kiti de kodo ngam ho jale kilin sabaw kelin ye a sosoli a sebe donc kiti sola obe son ka baro be son sori folon nga obenata wagadu gujigina kiti tegela kulu labeni non ka kiti nyisi amanye foli soro asoni chad jamana kuntigi mahamat idris debi itno ya fala fanga sina succès masarama ani fanga sina wera o a succès masaratu nyangila sam mugan kasola ko aye sia woluma dantegeli juguke o danse ko kurala ina font mekafo nyana chogo mina bakuruba ula ko mali jamana na kurun kasara do kella mokchi ni punchi duguche ula kunu ula fe

0: fɛ mɔgɔ tan ni fila de bonnena u ni na muso kɔnɔntɔ ani denmisɛnnin saba serew ka fɔ la mɔgɔ tununenw hakɛya kelen ma se ka dɔn fɔlɔ nka hawasira a ko kɛla misimisi ko ye punchi dugu kɔnɔ
1: o don punchu digidenw be dusuma kasa kɔnɔ bi ka da kan an ka ma tan de bonnena u ni na kasara yi na an musow an dɔgɔmusow n'an denw de kun don ni ye punchi digidon dɔ ka seereya ye a b'a da kan ko ma tanyani fila tɔw be bɔra u dafɛ dugu de la a be kila k'a fara kan ko olu cɛla ko banbagatɔ kelen kun nana sangafo de la kunnafoniyaw la kulu yi bɔra mopti kunu alamisa tilegan fɛ k'a kun da punchi kan kilomɛtiri 20 ɲɔgɔn de be o dugu filaw ni ɲɔgɔn cɛ seereya dɔw ka fɔ la ko kulu yi be deli ka ni tanikasegi kɛ alamisadon o min ye mopti sugudon ye duguden seere wɛrɛw y'a lase ko sanfiyɛn de kɛra kasara yi sababu ye o be kila k'a da kan ko kilomɛtiri kelen de kun be u ni punchi cɛ sanfiyɛn be daminɛ kuma min nga a ko jɔnko a la ko maw ni feerefɛnw kun ka can fɔɔ k'a dama tɛmɛ kulu yi kɔnɔ ɲininiw be senna halisa walasa ka ma tununin tɔw ye
0: bintce ɲɛfɔliw la hawasira mali dɔnatɛmɛ fanga ɲɛma general asimi gueta yafara faransi jamanaden yan visilie ma k'a labila ka bɔ kaso la a tun ɲangila san 20 kaso kɛli de la a tun jalakilen do fanga dafiri laɲini wale ko dɔw kama wa ani mali sorasi jalabatigi dɔ tun minɛna ɲɔgɔn fɛ olu bɔla sorasi yala wa u be bolola halisa faransi yɛrɛye a ka wasa jira u ka lasigiden so baarakɛla kɔrɔ ye labilali la mali fɛ mali marabagaw ko cɛɛ ni labilali kɛla u tiri jamana dɔ ka sɔrɔnali do de sababu la o kɛla sababu ye ka bisigiliw caya o tiri jamana kan i b'a sɔrɔ cote d'ivoire don algérie don walima jamana wɛrɛw omar berte kɔni ye lakanako dɔnbaga ye ale ko faransi ale be bɔ faransi ale ko o si tɛ an k'a lamɛn
2: mali jamana ɲɔgɔ u yɛrɛ ka laseli la u ko ko u kɛrɛfɛ jamana dɔ y'u dɛmɛ ka kuma ɲɔgɔnya u ni faransi ni ɲɔgɔn cɛla la u ma jamana fo nka n'i ye hakiliw jagabɔ i be taa ye k'a fɔ ko yi ma waliya ni foyise ni maroki tɛ barisa nin ta siɲɛ fɔlɔ ye maroki ka se ka aw koɲa ɲɔgɔn sɔrɔ burkina jamana ɲɛmɔgɔw kun ye faransi jamanaden dɔw la minɛ ten tɔn fɛnɛ maroki de kɛra sababu ye fɛnɛ ka kuma ɲɔgɔnya u ni ɲɔgɔn cɛla la walasa k'u labila maroki filɛ a be wɔrɔ mun na ni ye bi ani mali ka di ani donc ni a jamana be tentɔ ani bɛnbaliya be jamana fila mun ɲɔgɔn cɛ an'olu jamanaw fila bɛ ka di jamana fila nunu bɛ ka dannaya b'a kan a be kɛ sababu ye a be se ka nɔ bɔ gwɛlɛya mun be mali ni algeri ni ɲɔgɔn cɛ hali kaman sɔrɔ bi caaman bɔra la ko gwɛlɛya mun fɛnɛ be algeri ni faransi cɛ ko caaman fɛnɛ bɔra la o dannaya ma ta se ko faransi ka taga ɲini algeri fɛ ko ka taga soronado kɛ olu ni mali ni ɲɔgɔn cɛ gwɛlɛya mun fɛnɛ be mali ni cote d'ivoire cɛ bi hali kaman sɔrɔ dɔ bɔra la ya bate mali ni cote d'ivoire cɛ bi ko mali ka taga sɔn ko cote d'ivoire ka taga sorona dɔ kɛ faransi ni ɲɔgɔn cɛla la ko fɔ ka taga se ni koɲa la waliyali ɲɔgɔn ma
0: lakanako dɔnbaga omar bete ka kumakaw tala maimuna sanogo de fɛ labilali ko kuma halisa etats-unis pankurun an burila kevin rida wot labilala ni laseli kɛla bi jumadon a ka kretiɛn dine baarakɛ jekulu sim international fɛ kevin rida wot minɛna salon octobre kalo la niger sika kelen don egs jatigiwale kulu de la a diyagoya minɛli la burkina faso norbert zungo ka fahali kiti bɔla a dɔgɔkɔrɔ kokurala mɔgɔ saba jalakilen minw tun jalakila a ko kan olu tun ka kiti tun bena sigi nga u kelen ɲi a ka lafasabaga ye sɔsɔli sɛbɛn don a ka kiti ɲi bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni kibaruya dala kɛnɛkan kunu de wagadugu jigina kiti tɛgɛla fɛ nga kunba kanute jigina kiti tɛgɛla k'olu labɛnnen don ka kiti ɲi kɛ
3: wagadugu jigina kiri tigɛla de y'o sɛbɛntiya a ka dantɛgɛli sɛbɛn kɔnɔ bintu ko norbert zongo ka fagali kiri kun bena sigi kokura nka ko juwe kalo tile bisaba ani kelen mɔgɔ jala kelen banagolu yaro ka lafasabaga ye sosoli sɛbɛn do kokura ki ka kirisoba cour d'appel ka latigɛ kɔn o latigɛ kun tara salo mars kalo yɛrɛ de la wagadugu kirisoba fɛ ka wanga kristophe komba sere banagolu yaro ani jamanakuntigi kɔrɔ dɔgɔcɛ pol Paul François Compare nunu kiri fagali fagali kokorama duni ani dalu tienula pourquoi je l'ai kunka lafa baga kuni kiri so baga la tigen so so nga obela waga cour d'appel ma adala kan fali ko mo nunu bikiri o la tigen de gusaje banagulu yaruka lafa baga yeso so li weredo na befo ama pourvoi en cassation o la ini ndia to kiri bora adoko koro folo ba o jete mnelu de kankake kala jeno ya soro sigi kan kiri sinfe sari obe matarafara nga okorote ko kiri were bena sigi bintu digina kiri tigala ka nyefolo ko na ay akili sigi ke ku bena fere be bla 5 ans wala sa Norbert Zongo ka fgali kiri ka sika ke a sari be matarafali kono adama donc ay ka wala fsa ba ko munum be chest munu chester lendo Norbert Zongo ka fgali kiri na olu be ko mega la ngini alisa kiri ka na fo jamana kunti ki koro do che Paul François Compaoré ko o mime jamana ko kam
0: o yere don kuma kanote Paul François Compaoré yere be Côte d'Ivoire kabini samba flani mugani nani atumbora a katabo a koro chedema jamana kuntigi koro Blaise Compaoré nga kabini o wati amaseka visa soro wasa kasigi Francis jamana na ambito halisa Burkina Faso 600 ayamru ya London kuna funi dilawkan o kaseka soro ya digini doke o hukum kono Burkina Faso kuna funi dilaw binani nyohonde soro ya digini ke ninkli fla laba una kle dama kono Mauritani no shot ko dugu yam fanfe wala jugu kiti sodo ye hada made unka hake la fasa banyu maketon iranya ma saba nyangi ni san nani kaso ye oluye el haji uldu el id abdullahi abdujub ani bu nas hamdi hamida olu nominena u nominena tinyeni kuma kaunde la ani ka dankari ka nyeshi siya uloma ko dola klenani kelen ko kalase kabina yafake kasola dendouma charde jamana kuntigi mahammad idris debi ibno ye aka laydu dafa bi aye yafake fangasina succès masrama ale tu nyangila samugwa kasola andi moho shigi wero salif saganugo jamana nyema jamana nyema yaso yere de ye ninkuno funi chari aka bololo sanfe
4: kosobe chad marpa ko kafola succès masaraka la fasal kelo dalay ni jamana kontigi fe kasor tlenani ko fe mohammed idriss debi itun yere tunyafo kabena yafake kasola denduma yafake ram ko konte dema succès masarabe olu de chema politique ton les transformateurs ni mo ni tumina akaso saron mekalola anyangira utkalola ni samugan kaso kelie ani kasefa war milliard kelen sara atunjela kilendon kuma kankolo siawolo makuma ufoli ani bembemben mandawo fali kola ikombora ka fo chukomina yafakira mo chegi werema ole fangasina farankan kulu chile groupe de concertation des acteurs politiques nyemroye utunye taliki ulika jodo de la njamena mintu manya maria maraba ofe uka yafala nyini abora ulu fananga la fasali kelaw de fe jamana nyema so kote succès masarani mo chegi were uka ankase uka so bire kiriko ministre bena affaire au blas 5 ans jamana nyema so kote succès masaraka politique tondendo nanyu soro nege jurula uko ulube makono inde keflo yenu uko hakinafo aka yafainka nga momini nyangira jatiki wale ku chini musa binkani alinyama ni fenko ula dode benapo uluka nyangiri la nga utina yafa dafa lensoro
5: RFI
0: Algérie foroba chekeda sona trasye taji dinge do soholi dabo akunu kafra Niger kroyanfana kalo chama furuku ko jamana filani nu ibeku ka barnyo ko nyasin sin ko kurala o baraw daboli kela kunu Algérie ni Niger marabaka o ka marabaka jiklu nyema filaw yere de nyena kafra dugu kono maimuna zerbo kanyafolio
6: o baraw yere la selikera Niger a taji ko ministre sofe dantike le sebendo kono uka fola ko Algérie taji foroba chakeda sona trash bulu faraye taji dinga dos koli damne u fe Niger ministre son ba frakan ko ni tariku kura dabolenye jamna fla nuka bara nyonya ukmu kono ani tagabulu kura fana Niger taji kula ko Algérie kan taji dinga soli baraw na sinsi machima fe on dili la Niger ma ani o jamna don degeli fana akli jigla sona trash ye kafra taji dinga soli sugu soro Niger fe kabisamba flani duru ataji akebita jo bariko million keme flani biorola kabisamba flani tanduru benkan doton sorola Algérie ni Niger ke yasa anafaka tlan jamana flani nuke o benkan sigina kala kuraya samba flani mugani fla wakafra taji dinga soli barau damne kera kalu chama fruku fruko Algérie ni Niger ke ani ayuasa jamana tau o mankan kundo tunye malika pankuru klina bla drone doa chili koson Algérie kele bulu fe avul kalu samba flani mugani nduru uko Algérie ni IUS jamana to tuntika nyonka mfo wakabikalo damado sisa jamana nubika sigi nyonka makukura
0: Maimuna Zerbo kanyefodu Zambi jamana nyema kalata wasadeu ni mara nyema kalata ufanantumbisi na kunu nga ulu jate boli usunsurila kasababu ke mankongye kunu jamana denchama de bola katalike kalafili ula o baro ke la basiki kono jate mine ke la observator chama nkofola aikande ishilemani chebo tan ani sababure debe ka sanga nyokona jamana kuntiki ya nofe Kamerun sirabakan kasara do ke la sababu ye ka mɔgɔ tan ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na jamana kilebi ni a kɔgɔduguyan fan fɛ o masɔrɔla mobiliba kamiyɔn dɔ ni a jamata mobili bus dɔ ka kari ɲɔgɔnya de sen fɛ kamerun sirako lakanajɛkolo sekurutɔ de ye nin kunnafoni cari nin bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ nin fan fɔlɔ la a fan filanan bɛ ɲɛ kana malasɔnko de tɛgɛ bɛ nɛgɛ juruw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan Nege kanyetan ani wunu mla temena ni sanga tani filaye gawo ani anifis.
5: Bintu sise.
0: Nata wula amina wakilina wula mesani doni awye uluminufo bi kuma be awbulu kenekan. Ami soroka kene nyunkunche ni soroko jimukanyi ngani ni mbeche ambi kunafuni kurondo fese fese. Kalo temenena Fransi tulantan konyana boje kulu Zinedine Zidane sugandila kake degen karamukoye abena bila Didier Deschamps nona kalo natala kile dama o sugandili kofe kunafuni kulondo beka floflo blolo froba kumayoro ukan miba jira ko Zidane ye Ngolo Kante ke Fransi tulantan na uka jalatigi ye kapiten o kunafuni kuloni ninu charila kosobe TikTok ni Facebook kan kasoro tinyente Umar Yoro ibismila akunafuni kulon jiralen don chogodi bololo sanfe
7: marahaba iniche kunafuni kulon isugu ya kacha bololo furba kumayro sanfe nga laban ubebe ka kokele nifo uko Zinedine Zidane Francis tolantana u dege karamogo ya latige kangulu kanteke tolantana u kajaratige kurayi kunafuni kulon lase baga do yere bajira ko Ousmane Dembele Francis tolantana ure ko ya fo koni jalama di ngoloma kale tena tolantan tukuni. Ala seba ka uwera ufana ko, ngolo ere bana jala ina. TikTok sanfe, do ukele ndo ka ukumakan labe ni hakili dumandila neye, ukele mbe ka ngolo kante foto bla, ani France 24 kunafundi so kunafundi lado, asabe nbe ojaka ko Zinedine Zidane ye ngolo kante ke ble uka jala tige. O video nasugu chamande labe nino hakili dumandila ni barakala, ani ucharni ndo TikTok kan, do uwera uko, Kylian Mbappé jala tigi nko ale fanatena tolantan ble Francis tolantan kulula waka fokana ko Mbappé yofo Zinedine Zidane ye olu tigi uba ajira fana ko Zidane ye Kylian Mbappé jabi ko ale de la tigi nta baw ko jala ni mwoko kakan bonyani nyamalobe mwoko mina kasoro ni kuma nu si sinsi nite josinka ube galonye ko labe ni ondo
0: dalelu ya juma bibulu mimi kunafuni nyingaluntiki ya jira
7: yorosi ama fo yorosi ko Zidane ye ngolo kante sugandi kake jala tigi ama ke asugandi lilona ayo kunafundi chari nkene minsigi ama ke olona Zidane kadantike li fusi maboli okoka la selisebe mabo tolontan kwenye nabo jekulu yoro mimbo ujira kunafundi so lako doni fusi makuma fofana mindo nendo no jelendo Kylian Mbappé ye Francis tolantana uka jalatigi. Dinye tolantan yon damba min temena sisan. Ale de tumbo o joyro la. Nga, wakati dofana kera, Ngolo Kante ye jala insiri. Atige la. O misali do ye samba flani mwa nani septembre kalo la. Francis ni Belgique tumbe ka tolantan. O don yere le tunkera shien foloy. Wanyina mars kalo la fana, Ngolo Kante ye jala siri atige la. Kasoro uni Colombie tumbe ka tolantan. Nga ulu bekera ni dige karamogo Didier Deschamps jeng. Ambe mifara uyoroka kunu alamsa utukalu tilitani saba. Francis tolantankulu kunyanabo jekulu ye Fabien Barthez sugandi kake jokolosila waka dige karamogo yi. Uo kunafuni make dogo fenye. Alaseli besoro kulu inka bololo saraka. Waningu lutu sugandira kake jala tigie atunte dogo fana.
0: Jonde bika hani unkunafuni kolonchari.
6: Jonle bika ni kunafuni koloni chari.
7: Kene chama ndiye ni ngunu kani chari mbololo sanfe. Nga, yala kunafuni koloni mbora ulu lawa. ɲiningali b'o yɔrɔ la ka da kan nin kunnafoni kolon nasugu bɛ kɛnɛw dɛmɛ de o ka se ka jama sɔrɔ mɔgɔ caaman b'u ka jaw lajɛ ani k'u hakilinaw fɔ duguma wa nunu ta fana kɛra ten siga kɔn tɛ min na o ye ko daluliya fosi tɛ yen min b'a jira ko Ngolo Kanté sugandira ka kɛ faransi tolontannaw ka kapitɛni ye
0: Umaru yero ka nyefuli ambe haketo dili o fili donina sisa ambe na au hakilina udela me au ye uluminu dibi kuma be au bulu keneka iko juma wo juma kuma dila wa adiana babu deka musa lukulu baliye ulu doto mwa ufle
5: ni nera ko ni kan ne ba fo fali ni kara o ni nyogon ce he u yu fali ni anga sora sin ni ko min ni no de bisu samba fla ani mo ga ani saba kon na no du de fali ni fle ni france ko fa service ara sai ma mi min na na ko fa ka anga jamana fa ga da fri salungu ni ya min du de fle ni ka fali ni kona donc on be mi fo do go france de bala ka anga trusu de me donc o da du de fle ni kene jala anka
8: mo ko fo fe ni min tu concentré sa ka fo chem na nyana na nyana ni re ma ka bla lu bu ni re ma bon ni a sur cap bel cougueule insistant ni reconnu et c'est tout ta bel à la même temps parce que ni français anglo français anga kobe chemaï bon anya mina chani sera fait comme il a fait tout le monde faut français reke il a fait délicat kaira ka faut vraiment amina lala anu balai hakituke au maké bon hakaja enfin ka animu mina na normal bet nga ka bla non fait ne connait ka jatil na ma yakouf to boke bla la enfin ta mu mina la ni hak lolu fana ta ka bla
9: ni ngon la rakene ka parce que to boke fale nani malika sur asi bisi le ka bozien mbolo no e fela e o mamuke voilà parce que jeni mere france italie en hal na fo mandi en kon ba fo parce que kon ba en yere ka jamana lo kan voilà donc abi fo yana ko france lo bi jadisi no kokoromado jadisi juma jeni mi koni bolo bi france ka kuma lo me o bi son france ka kuma lo emmanuel macron a condamné ni lo pour que akase ka france ke le libérer ka mali yere sura si bisegindi
10: muna aluka france ka deni jugé ka samwan ka sodama kana o gracié malien de melué mi ne ma sagra fo kwa chi général abassi dambélé numa o lakiti makali chini allah communiqué kono aluka fofana ko alié badema chiño ma jamana do fula chiño ma jamana djuma yodi meni chi négociation kala mali ni français djé fo kwa chi la chidine libéré lima azawadu mo luka le bra armé mo birika bla ko fula bra na nyombe ni okoron muni
11: anga président asme kweta ayé yafa minke fransi jamana den ni ye ne ba fo ko o nyena ko sobe abu ke sababu ye abu dansigu furugu furugu kiamana ka farakam mi ye malini aligeri ka nyon famya ka ben bara nyon ya o ni jatke wali kelelu la fana o kera tare tare ne fe ho a kanada malini aligeri damamade aya si jamana nunundo sigi nyon jamana ube
7: sibiri ambe nyoro soro ka lokun kuna funu wala wala nyoro fe amba an kambo jetmine kelawma ko hakilna fo awyet le wulon platmine tibar yawka kuna fondi law kafe sebe law loni kelaw ani kunyanyi law kabo manden dugura miube kibar yaw lo kanya fawi sibiri wo sibiri nege kanya wulon flamana temine sanga duri segimbe ka kanwe nege kanya tan flamana temine sanga duri
0: ama hakili jigi anga kuna funindi kene nyimba kuruba dola amalila mokotan flade bonena unina mokchini punchiche jamana chamanchi anfanfe okela kurundo de dafri senfe kunu urafe kuna funi yaula anyinini ubesi na wasaka mokotune uye au boraka hawa siraka nyefoli usoro dakuna amekine nyungu nche sisa ane soroko jemukanye uye talike sale udeka usibuzerboka sangatan jemukan korolendo au niche au kambe sini
6: Soroko, aubna jemuka min lame oye korolengi.
12: Isuf, zebo.
13: RFI maneka lame bawa o soroko jamuka kano bawa o, au ni yatma, au danse. Kata, menkalot le forolon, parafina firifon obi don, shini jamana kono fu, sale fwe siti da uka. Shini maraba o yo la treta, ka nyasin farafina jamana bidurne sabama. Eskwatini jamana dronde senta la, sabula, o jamana imbi branoya la, ne taiwan ye, shini bo min kati eko afando. O sale mnebalia yumina na moun napa lase farafina ma. Shini yerebi moun soro ala. Munkama jamana ni yo la treta ni wakati la kene kene yala o yegi nga nuye amna na minu jabi soro anka soro ko jamka ina yani doni nanka ma wulele ye mamadi keita ale ye soro ko domba ye kuna kri kene kene yala sale ko domba iko nyafo chukomi ambi anka mawulele mamadi keita soro ini yantuma
14: ini yantuma
13: na fora ko sale uye muye
14: sale jamana la sorondia le di ka ben frefe numa ni jamana grebe na la frefe ni trila aila souk no aidi sale la kam pour que aila jamana ye se ka ta tonon soron frefe ou ka nyamema dunya jamana bele ya kela parce que frebe kela nyon fe oui na la duna jamana la nan flou de kono parce que jamana be nan flou la de la le ka se ka bara luke jamana kono de nye même ben ni sala la danko ni école loko ni daktan loko ma oui jamana la nan flou sorondia ba de le ye sale
13: Sale fana ye baba le fenge misalla États-Unis jamana kontri Donald Trump fe.
14: Ale ba ke baba le fenge kama solon men bin la Afrique la brawo mon lucasia. Donc ali se wulu baba la nkame manalu mo ke ndi dulai la salenka. Bon ni dulu ndala salenka ayi gula le sela parce que ni nato frisi men frila e misalla do iba la wakili. Ni sale na yele la itina se ka fri wakili wala mutu parce que fuye sale ndati la ka. O ba ke ila frisi men frito tre ibra atemana kono din tina se ka san priwo la mutunko
13: salon etazini jamana ye aguya sonsori oye uluka sale bin fereye frafinan jago fe onka atlala ka blasting kan feru kalo la san kelen kunta kala kono e shin dunya latre ka sale mune be dabla frafinan jago fe onka minu bi don shin mun kama o latre tarani wati la gran gran yala
14: jula siaman de tala europe e vita america ta ila fin tri chinwa luni aluka dale na be ani frafinate obe sababu di kafrafina julasim fankelin be kun lo china donc non seulement avec dia frafin de nuna parce que amena julaya ke salenta kan odi kul noya frafin marchandise du makwa et avec dia chine fanana parce que abena ke sababu ye ka chine ni frafina te la dia abena ke sababu ye kam anye se nu sri lambda na ye du koronan floye na ye seneke sumanuye chinwalu makoye menuna avec ke sababu di kawolu kun telen chine Donc quand on a ouvert ici là Amérique mutuni Amérique est doula la salenka même y a une carte salen na be ani frasina jamana bebi kuntele yena ambina ta finda luma ay mako yemena donc ay dike sababu di ebu soro donc ani shin te dianye fanama shin mako ye finsi amana frasina na we du corona mfulo yi bo adun dunya do afra le kuy kenye nyenkinye ni mo men ka heresi amankinye ifanam be heresi amanke wonye bibi ndaya mafene du corona mfulo lu pankele mbe frila Russie ma abefri la Amérique ma abefri Europe soluma chinois le bena kan doni doni mais aluma ban ay sin blodiable la frafina so bela mais sale ni nat bebe ke sababu di ka chini ni frafina tela dan kan anna dianye ka ban ka ke sababu di ka julaya la sabati an nyonte
13: akli bara fona ay chini jamana di fona bi o feri fen non soro son normana
14: effectivement et ka dem muma jamana na sale mena bila o jati bena na bo a fri son kola parce que ni sale na la kan abefri la yele ni sale na bila ribegi
0: soroko
13: ambi anga jamukan yin kanuba maya kulibali lame abaka aklina di amma nika lama ni ngangali
14: chinwa jamana ka fugu jera ko zale ko ninya na shini shia floteni ya badamba ya chinwa jamana bi juru chama do farafinala mamna dobe ga nyin ga datugo uni farafina jemo ko ni nyonche nye jamana duman to babe ka soro o jamana te no ya amerika jamana ebe ga sina jamana mina ebe ga lembon taksi ga datugo ga jamana dala pamo wati sina ba ga dale ani o jamana ni nyonche ina do ka fugu ye ko ye de tato retard la ne ma fo shin jamana ko nyuma bakenna shin jamana mago be nye ga sumala wa be shin o kan nafafe abe shin jamana kan nafafe abe farafina kan nafafe wa be farafina ga gola ya wulife pa ne be faga nyin gali minde kenin ko ina sa abina juli farashin jamana ka soroka ni farafina ga soroka julla ke me ga mesarla ni ni taksi bine abina ga sobe ka ngwa farafina jogolo chama nye shin mo te ma blene mo ko mun ba yin ka datu ga ni yonche o lu du ga kele shinna abe shin bla unye wa walma o lu be bla shinye le bon taksi nga
13: amba damne ni a ganyen ganin folo ye shin bi juli nyon soro na faye salim beniko ka bo frafina jawo fonka
14: shin tan nafa antena sie ka ajate site keme keme sido ka ben srifin su kasia me shin wali ye munko jon jon jon naidi e makobe se mu ma jon jon jon ambra an konin ka londi corona flu baro sene ke finu baro mɛ a jate ma ban sila bakɛ ka bɛn sale na benu kan.
13: Si ni Etats-Unis kɛ latigɛ in bɛ jɔn nafa.
14: Farafinna i bɛ taa lafɛn siaman feere l'Amérique mɛ ni salen ko nin kɛra Amérikɛnw ka farafinw bagaba o de kɛ sababu de Chinois y'a fɔ bɔn anw b'a la bi pour que farafin ye waa feere alu bara a bɛna kɛ ka farafin kunnayere ka farafin lase waa kɛ la nafolo sɔrɔ ndiya la kanda diyaɲɛ di n'o farafinna ni Chine tɛ. Donc Amérique ye baabali la a bɛ kɛ sababu de k'ale yɛrɛ kɛ bɔnɔba ye parce que julafɛnw bɛ taa feere Chine au lieu que a ye feere Amérique. An kɔni k'a lɔn a duman Chine na kosɛbɛ a duman farafinna fana na kosɛbɛ.
13: Faransi CNRS ɲininikɛla Thierry Perol ka jatew la farafinna bɛ nafolo min sɔrɔ salen benne kɔ o tigi bɛrɛ ye an k'a lamɛn n segi i ma o kɔ Keita.
15: Il y avait déjà 96%
4: salen tun ti minɛ ka kɔrɔ farafinna fɛɛrɛfɛnw 98 kan kɛmɛ kɛmɛ sara la minnu bɛ dɔn Chine. Nin seyi na latigi nin bɛna ɲɛsin a tɔw de ma. N'an ye jatew bɛɛ ta ne bɛ se k'a fɔ ko farafinna jamanaw bɛ nafa min sɔrɔ o bɛ taa dolari wari miliyɔn kɛmɛ fɔ ka se miliyɔn kɛmɛ saba ma. Atiali, anafa bena dɔgɔya kojugu a tɛna se ka kɛ sababu ye ko farafinna ka ko kan feere wo ka datugu kuma tɛ ka bayɛlɛma cakɛdaw caya walima k'u sigili sabati.
13: Farafinna tɛna bɛrɛ sɔrɔ o ye kun minɛ wa?
14: O la jatemina tɛ ne ta kote ye parce que n'i y'a lɔn feerekɛla lafin ko fɔlɔ ye mun di o le ye saninkɛla di. Bibin dɔ duɲa kɔnɔ jamana mɛn na nanfolo ka siya feere julaya bolo ma duɲa jamana bɛɛ ye o filanan ye Chine de ye. Donc ɛla jama ye miliyari kelen ani miliyɔn yirika. Donc i wara feerefɛn susuye a bɛɛ bɛ san. Ni o sababu wɛrɛ na farafinna ma k'a fɔ k'i ye waa feere yen k'i don tɛ salen sarala ka waa feere ye o ye hɛrɛba le di o duman feerekɛla la parce que n tan ke i bɛ se ka dugukɔrɔnanfolo bɔ i bɛ waa feere a bɛ san tan ke i bɛ se ka sɛnɛkɛfɛnw bɔ i fan ka dama na i bɛ waa di a bɛɛ bɛ san. Donc o duman farafinna le la.
13: An bɛ sisan Ababakar Niang lamɛn ale ye Sénégal kan ye min bɛ farafinna feerefɛnw feere yiwu dugu la Chine jamana kɔnɔ a bɛ kuma anw ye Chine ka latigɛ in nafaw kan.
16: On exporte l'arachide, le prix de l'arachide c'est 280 francs CFA.
7: An bi tiga ta ka bɔ farafinna ka na n'a ye Chine kilo bɛ san CFA wari dasi 56 Sénégal CFA wari 56 bi taara dolari wari dasi tilancɛ la n'anw ye tiga ta ka se Chine a bɛ feere dolari wari dasi fila walima dolari dasi kelen ni kila o la dun a ka fisa. Yankaw mago bɛ tiga la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sénégal tiga sanko ka tulu kɛ u mago bɛ tiga fɛn wɛrɛ la fana ka fɛn wɛrɛw kɛ n'a ye iko safina o n'a ɲɔgɔnnaw o la a ka ɲi nka a ka ɲi fana k'an ka u ta sariyaw dɔn ani fana donni sɔngɔ ani ka a ko kɔlɔsi. Ne hakili la Chine saninkɛlaw ni farafinna sɛnɛkɛlaw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka baara ɲɔgɔnyaw kɛ o la dun ni saninkɛla bena fɛn san u be nafolo di baarakɛlaw ma k'a ko kɔlɔsi ni bilasirali ka kɛ fɔɔ suman bɔ wagati la o la a bena bɛɛ nafa.
13: A ka kumakan laban na a ko baaraɲɔgɔnya kan ka kɛ ni farafinna sɛnɛkɛlaw ani Chine sɛnɛkɛlaw ye o ye fɛɛrɛ ɲuman ye sanko farafinna ka se ka tɔnɔba sɔrɔ.
14: A bɛ kɛ ten parce que fo alu be esi ka baaraɲɔgɔnya sariya tunkun tunkun nu fɔ. N'an be bɔla Amérique le ka taa feere alu fɛ ɔhɔn an ɲɛ tunkun ye jeli le an be tɔnɔ jate min sɔrɔ fo ka baaraɲɔgɔnya sariya le fɔ ka tunkun nu fɔ sa pour que farafinna be do sɔrɔ. A kɛra ɲaya ma duman farafinna la mɛ an de tɔnɔ siyaman sɔrɔ ɲamɛ ma fo ka o le ɲafɔ ka o sariya lu si.
13: Zambi bi cuivre min ye Israel ye o Zimbabwe fana bɛ lithium feere kɔ kan olu kɔni bɛ k'a fɔ ko o ka dugujukɔrɔnafolo tɛna ta kɔ kan ni u ma bayɛlɛma yala o ti fɛɛrɛ ye ka se ka sɔrɔ caya farafinna ma wa?
14: O le duman farafinna la ko an y'an ta dugukɔrɔfɛnw yɛlɛma an bara yan ye n'an y'a feere n'an k'a yɛlɛma a bɛ kɛ sababu ye ka baara lasiyaya farafinna a bɛ kɛ sababu ye ka nanfolo lasiyaya farafinna a bɛ kɛ sababu ye k'an na julaya fanka don k'a fɛn bɛɛ don mɛ n'an ka fɔ an ye dugukɔrɔnafolo bɔla ɲaamɛ ma kɔmi laginɛbeya ta bɔkisiti bɔ ten ka fudi wule nin ta ka kɛ ka tɛrɛn nafa ka waa kɛ baton kɔnɔ ka waa di o man di jamana la parce que an tun be na mɛn sɔrɔ o tɛ sɔrɔ mun.
13: N bɛ lamɛnnikɛlaw ladɔn ne k'a fɔ ko Chine ka latigɛ yen ka sale kɛ fu ye farafinna jagofɛnw kan o kuntagala ye san fila le ye fɔlɔ. I ni ce Mamadi Keita.
14: N'a fɔ nikoɲuman y'a bɛɛ ɲɛ ani tolomalɔ la bɛɛ.
13: An ka sɔrɔ ko jamukan in bɛɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ ka lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FM.
17: A bɔra ka jamukan min la.
0: Nɛgɛ kanɲɛ 10 ani 7 o sela Bamako ani Abidjan.
18: Bintou Sissé.
0: sauni wura anka kuna kuni di kene ni ba kuruba ufle malila moko tani fila de bonena unina mopti ni pun chiche jamana chamanche amfana oke la kurundo de dafrili senfe kunu wura fe halisa kuna foni yaula nyine ni uvese na wasaka moko tunine doye Burkina Faso akobe tun labena kaban wala saka kiti sigi kuna foni de la Norbert Zongo ka fahali kiti de kodo nga moko jale kilin sawa kelin ye a sosoli a seben don kiti sola obe son ka bara obe son sori folon nga obenata wagadugu jigina kiti tegela kodo labeni nyon ka kiti nyisi amanye foni soro a soni a chad jamana kuntigi Mahamat Idris Debi itno ya fala fanga sina succès masarama ani fanga sina wera o a succès masaratu nyangila sam mugan kasola ko aye sia woluma dantegeli juguke au dans ce kokrala ina fon to meka fon nyana chugo mina bakuru bawla ko mali jamana na kurun kasara do ke la mokchi ni punchi duguje wula kunu wula fe o se fe mo tani fla de bonena unina muso kononto ani dem seni saba sere o kafola mo ko tunne o hakeya clemence ka don folon nga hawasira akoke la misimisi kuye punchi dugu kono
1: Odo punchu digu dombe dusu makasa kono bi kadaka anka matandi bonana unina kasaraina amuso andoko muso nan deunde kundu ni punchi digu dondo ka seriai abada kan ko matanyani flato be bora udafe dugu de la abikla ka faraka ko oluchela ko bambagato kelin kunana sanga fodela kuna fonya ula kulin bora mopti kunu alamsa kleganfe ka kunda punchika kilometri mwa nyongon de be o dugu fula ni nyongon che. Seria do ka fola, ko kulu imbe delikani tanika seginke alamsadon, o minye mopti sugudoyin. Dugu den sere wera wya lase, ko sanfien de kera kasara yin sababuye. Obekla ka da kan ko kilometri kelen de kumbe uni punchi che sanfien be damene kumami. Nga ako jonko ala, ko mauni ferofen kun ka chan foka damateme kulu inkono. Nyine nu besina alisa wala saka ma tununu ntawye
0: bintu niche nyefoli ula hawasira mali donata mefanga nyema general Assimi Goïta ya fara Francis Diamana de Yan Visiliema aka labla kabo kasola atunya ngila samugan kaso keli de la atunja la kilendo fanga dafri la nyini wale ko dou kama wa ani mali surasi jalaba tigi do tum nena nyokon fe olu bola surasi yala wa ube bulula halisa Francis aka wasajira ukala siki dea so barakela koronyi lablali la malife mali marabaka uko cheni lablala lablali kela utiri jamana doka suronali dode sababula okela sababu ye ka bisigili uchaya utiri jamana kan ya basoro kujua don alcheri don walima jamana wera Omar Berte koni lakana ko dombaka ye aliko fransi alibe bo fransi aliko ushite ankalame
2: Mali jamana nyongo uwele ka la seri la kuku ukrefe jamana do nuteme ka kuma nyoya unye fransi nyongo chela la kuma jamana fo. Ka ni hakli ujagabo ibitaye ka fo kui mawalia ni fwishe ni maroki te. Barsa ni ta shenfole maroko kasika au kunya nyongo soro. Burkina jamana nyongo kunye fransi jamana diendo la minete yentonfene. Maroki dekara sababu ye fene ka kuma nyoya unye nyongo chela la wala sa ulabla. Maroki fule abe oro muna nebi ani malika di ani Francisca dit. Donc ni a jamana bi tento ani bembele be jamana flamu no che anu lu jamana fla pekadi jamana flamu no beka dania baka avec sababu ye abese ka nobo gelea mu be mali ni algerini nyongo che ali kama sorobi chama bora la ko gelea mu fene me algerini francisca ko chama fene bora la u dania mata se ko francisca ta gani ni algeri fe ko ta ra estronado ke uluni mali ni nyongo che gelea mu fene be mali ni ko di voir che bi ali kama soro do bora la Danaya bate mali ni Côte d'Ivoire chebi ko mali kataga son ko Côte d'Ivoire kataga sorona doke France ni nyon sera la ko foka kataga se ni kunya la walyal nyoma
0: la kanako dombaha Omar Bete ka kuma kauntala maimuna sanogo de fe labilali ko kuma halisa États-Unis pankuru en burila Kevin Ryder wut labilala ni la selike la bi jumadon aka chrétien dîner barake jekulo sim international fe Kevin Ryder wut minena salon octobre kalola Niger sika kelendo EGS jategwale kulu de la a Diaguya minelila Burkina Faso Norbert Zongo ka fahali kiti bola a kokoro kokurala mɔgɔ saba jalakile minu tun jalakila a ko kan olu tun ka kiti tun bɛna sigi nga u kelen ɲa ka lafasabaga ye sɔsɔli sɛbɛn don a ka kiti ɲi ka kiti ɲi bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni kibaruya dala kɛnɛ kan kunu de wagadugu jiginna kiti tɛgɛla fɛ nga kuma kanu te jiginna kiti tɛgɛla k'olu labɛnnen don ka kiti ɲi kɛ
3: wagadugu jiginna kiti tɛgɛla de y'o sɛbɛntiya a ka dan tɛgɛli sɛbɛn kɔnɔ bintu kondorbɛr zongo ka fagali kiri kun bɛna sigi kokura nga ko juwe kalo tile bisaba ani kelen mɔgɔ jalakelen banagolu yaro ka lafasabaga ye sɔsɔli sɛbɛn don kokura k'i ka kirisoba cour d'appel ka latigɛ kɔn o latigɛ kun tara salo mariskalo yɛrɛ de la wagadugu kirisoba fɛ ka wanga kristofe komba sere banagolu yaro ani jamanakuntigi kɔrɔ dɔgɔcɛ paul françois kompare nunu kiri fagali kɔkɔrɔma doni ani dalu tiɲɛnu la mɔgɔ jalakelen ka lafasabaga kun ye kirisoba ka latigɛ ye sɔsɔ nka o bɛɛ la waga cour d'appel ma a dalakan falen ko mɔgɔ nunu be kiri o latigɛ ne dugusajɛ banagolu yaro ka lafasabaga ye sɔsɔli wɛrɛ don n'a bɛ fɔ a ma pourvoi en cassation o laɲini de y'a to kiri bɔra a dɔgɔkɔrɔ fɔlɔ baw jɛtɛminɛliw de kan ka kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ segikan kiri sen fɛ sariyaw bɛɛ matarafara nka o kɔrɔ tɛ ko kiri wɛrɛ bɛna sigi bintu jiginna kiritigɛla ka ɲɛfɔli kɔni na a ye hakilisigi kɛ k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan walasa norbert zongo ka fagali kirin ka se ka kɛ a sariya bɛɛ matarafali kɔnɔ adamadenw ka akaw lafasabaga minnu cɛsirilen don norbert zongo ka fagali kiri na olu bɛɛ kun bɛ k'a laɲini halisa kirin kana fɔ jamanakuntigi kɔrɔ dɔgɔcɛ paul françois compaore kɔ o min bɛ jamana kɔ kan
0: o yɛrɛ don kuma kanute paul françois compaore yɛrɛ bɛ côte d'ivoire kabini sanba fila ni muga ni nani a tun bɔra ka taa bɔ a kɔrɔ cɛ de ma jamanakuntigi kɔrɔ blaise compaore nka kabini o wagati a ma se ka visa sɔrɔ wasa ka sigi fransi jamana na an bɛ to halisa burkina faso sisan a yamaruyalen don kunnafoni dilaw kan o ka se ka sɔrasiya digini dɔw kɛ o hukumu kɔnɔ burkina faso kunnafoni dila bi naani ɲɔgɔn de ye sɔrasiya digini kɛ ni kile fila labanw na kile dama kɔnɔ muritani nuashɔt kɔgɔdugu yan fan fɛ wale jugu kitiso dɔ ye hadamadenw ka hakɛ lafasa baɲumankɛ tɔn ira ɲama saba ɲangi ni san nani kaso ye olu ye elhaji uldu el id abdulahi abdujob ani bu nas hamdi hamida olu nɔminɛna tiɲɛni kumakanw de la ani ka dankari ka ɲɛsi siya woloma kɔw dɔ la kilenani a kɛlen ko ka lase k'a bena yafa kɛ kasola den dɔw ma chad jamanakuntigi mahamad idris debi ibno ye a ka layidu dafa bi a ye yafa kɛ fanga sina suksɛ masarama ale tun ɲangila san mugan kaso la ani mɔgɔ segin wɛrɛw salif saganogo jamana ɲɛmayaso yɛrɛ de ye nin kunnafoni cari a ka bɔlɔlɔ san fɛ
4: kosɔbɛ chad marabagaw ka fɔw la suksɛ masara ka lafasalikɛlaw daya laɲini jamanakuntigi fɛ k'a sɔrɔ tile naani kɔfɛ mohamad idris debi itun yɛrɛ tun y'a fɔ k'a bena yafa kɛ kasoladen dɔw ma yafa kɛra mɔgɔ kɔrɔn tɛ dema suksɛ masara be olu de cɛma politikitɔn le transformatɛr ɲɛmɔgɔ nin tun benara a ka so saron mɛ kalo la a ɲangira ut kalo la ni san mugan kaso keli ye ani ka sɛfawari miliyar kelen sara a tun jalakilen don kumakan kolon siyawoloma kuma foli ani bɛnbɛnbɛn mandaw fagali ko la i ko n bɔra k'a fɔ cogo min na yafa kira mɔgɔ seegin wɛrɛ ma olu ye fangasina farankankulu cilen groupe de concertation des acteurs politiques ɲɛmɔgɔw ye u tun ye tali kɛ wulikajo dɔ de la njamɛna min tun ma ɲamariya marabagaw fɛ u ka yafa laɲini a bɔra olu fana ka lafasalikɛlaw de fɛ jamana ɲɛmayaso kotɛ suksɛ masara ni mɔgɔ seegin wɛrɛ u ka kan ka se u ka so bi yɛrɛ kiriko minisiri bena afɛɛrɛw bila sen kan jamana ɲɛmayaso kotɛ suksɛ masara ka politiki tɔnden do n'an y'u sɔrɔ negɛjuru la u ko olu be makoloni de kɛ fɔlɔ yani u ko hakili n'a fɔ a ka yafa ɲi kan nga mɔgɔ minw ɲangira jatigiwale ko cinimusoya binkani ani ɲɛnaminifɛnkow la dɔ de bena bo olu ka ɲangili la nga u tɛna yafa dafalen sɔrɔ
0: RFI Algérie foroba cɛkɛda sonatras ye taji dingɛ dɔ sɔgɔli dabɔ kunu kafara nigɛr kɔrɔyan fana kalo caaman furukufuruku kɔ jamana fila nunu be k'u ka baaraɲɔgɔnya sinsin kokurala o baaraw dabɔli kɛla kunu algérie ni nigɛr marabagaw ka marabaga jikulu ɲɛma filaw yɛrɛ de ɲɛna kafara dugu kɔnɔ maimuna zerbo ka ɲɛfɔliw
6: O baraw yere la selikera Nigeria tajiko ministri sofe dantike le sebendo kono uka fola ko Algeri taji foroba chakeda sona trash bolo faraye taji dinga dos koli damne ufe Niger ministri son ba frakan ko niye tariku kura dabolenye jamna fla nuka bara nyonya ukumu kono ani tagabolo kura fana Niger tajiko la ko Algeri kani taji dinga soli baraw na sinsi mashima fe undili la Niger ma ani o jamna don degeli fana akli jigla sona trash ye kafra taji dinga soli sugu soro ni fe kabisamba flani duru ataji akebita jo bariko million keme flani biorola kabisamba flani tanduru benkan doton sorola Algeri ni Niger ke yasa anafaka tlan jamana flani nuke o benkan sigina kala kuraya samba flani mugani fla wakafra taji dinga soli barau damne kera kalu chama fruku fruko Algeri ni Niger ke ani ayuasa jamana tau o mankan kundo tunye malika pankuru klina bla drondo chili koson Algeri kele bulu fe avul kalu samba flani mugani duru oko Algeri ni AES jamana to tuntika nyon kan fo wakabi kalo damado sisa jamana nubi ka se nyon makokura
0: maimuna zerbo ka nyefalu Zambi jamana nyema kalata wasadeu ni mara nyema kalata ufanantu mbisi na kunu nga olu jate boli usunsurila ka sababu ke mankan ye kunu jamana denchama de bola katalike kalafilu la o baro ke la basiki kono jate mine ke la observateur chama kofola aikande ishilemani chebo tan ani sababure debe ka sanga nyokona jamana kuntiki ya nofe Kamerun sirabakan kasara do ke la sababu ye ka mɔgɔ tan ɲɔgɔn bɔnɛ unina jamana kilebini a kɔgɔduguyan fan fɛ o masɔrɔla mobiliba kamiyɔn dɔ ni a jamata mobili bus dɔ ka kari ɲɔgɔnya de sen fɛ Kamerun sirako lakanajɛkolo sekurutɔ de ye nin kunnafoni cari nin bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ nin fan fɔlɔ la a fan filanan bɛ ɲɛ kana malasunko de tɛgɛ bɛ nɛgɛ juruw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan Nege kanyetan ani wunu mla temena ni sanga tani filaye gawo ani anefis.
18: Bintu sise.
0: Nata wula amina wakilina wula mesani doni awye uluminufo bi kuma be awbulu kenekan. Ami soroka kene nyinkunche ni soroko jimukanyi ngani ni mbeche ambi kunafuni kurondo fese fese. Kalo temenena Fransi tulantan konyana boje kulu Zinedine Zidane sugandila kake degen karamukoye abena bila Didier Deschamps nona kalo natala kile dama o sugandili kofe kunafuni kulondo beka floflo blolo froba kumayoro ukan miba jira ko Zidane ye Ngolo Kante ke Fransi tulantan na uka jalatigi ye kapiten o kunafuni kuloni ninu charila kosobe TikTok ni Facebook kan kasoro tinyente Umar Yoro ibismila akuna funi kulon jiralen don chogodi bololo sanfe
7: marhaba initie kuna funi kulon sugu ya kacha bololo furba kumero sanfe nga laban u bebe ka kokele ne fo uko Zinedine Zidane Francis Tolentana u dege karamogo ya latige ka ngulu Kante ke Tolentana u ka jaratige kurai kuna funi kulon la sebaga do yere ba jira ko Ousmane Dembélé Francis Tolentana wore ko ya fo ko ni jalama di ngoloma kale tena tolantan tukunu. Ala seba ka uwera ufanako, ngolo ere bana jala ina. TikTok sanfe, do ukele ndo uka ukumakan labe ni hakili dumandila neye, ukele mbeka Ngolo Kante foto bla, ane France 24 kunafundi so kunafundi lado, asabe nembe ojaka, ko Zinedine Zidane ye Ngolo Kante ke, ble uka jala tige. O video unasuku chamande labe nino hakili dumandila ni barakala, ane ucharni ndo TikTok kan, do uwera uko, Kylian Mbappé jalatigi nko ale fanatena tolantan ble Francis tolantan kulula waka fokana ko Mbappé yofo Zinedine Zidane ye olutiki uba ajira fana ko Zidane ye Kylian Mbappé jabi ko ale de latigi nta baw ko jala ni mwoko kakan bonyani nyamalobe mwoko mina kasoro ni kuma nu si sinsi nite josinka ube galonye ko labe ni ono
0: dalilu ya juma bibulu mimi kuna funi nyingaluntiki ya jira
7: yorosi ama fo yorosi ko Zidane ye Ngolo Kante sugandi kake jalatigi ama ke asugandi lilona ayo kuna fundi chari kene minsigi ama ke olona Zidane kadantike li fusi maboli okoka la selisebe mabo tolontan kwenyana bo jekulu yoro mimbo ujira kuna fundi so lako doni fusi ma kuma fofana mindo nendo no jelendo Kylian Mbappé ye Francis Tolentanaw ka jalatigi ye. Diɲɛ tolontan ɲɔgɔn danba min tɛmɛna sisan ale de tun b'o jɔyɔrɔ la. Nga wagati dɔ fana kɛra N'Golo Kanté ye jala in siri a tigɛ la. O misali dɔ ye san 2024 septembre kalo la France ni Belgique tun bɛ ka tolontan. O don yɛrɛ le tun kɛra siɲɛ fɔlɔ ye. Wa ɲina mars kalo la fana N'Golo Kanté ye jala siri a tigɛ la k'a sɔrɔ u ni Colombie tun bɛ ka tolontan. Nga olu bɛɛ kɛra ni dege karamɔgɔ Didier Deschamps ka jɛ ye. An bɛ min fara o yɔrɔ kan kunu alamisa otokalo tile 13 Faransi tolantankulu ko ɲɛnabɔ jɛkulu ye Fabien Barthez sugandi ka kɛ jɔkɔlɔsilaw ka dege karamɔgɔ ye. O kunnafoni ma kɛ dogofɛn ye. A laseli bɛ sɔrɔ kulu in ka bɔlɔlɔsira kan. Wa ni N'Golo tun sugandira ka kɛ jalatigi ye a tun tɛ dogo fana.
0: Jɔn de bɛ ka nin kunnafoni kolon cari?
17: Jɔn le bi ka ne kunnafoni kolon cari?
7: Kɛnɛ caman de ye nin ŋunuŋunuka nin cari bɔlɔlɔ sanfɛ. Nga yala kunnafoni kolon in bɔra olu la wa? Ɲiningali b'o yɔrɔ la. Ka da kan nin kunnafoni kolon nasugu bɛ kɛnɛw dɛmɛ de o ka se ka jama sɔrɔ. Mɔgɔ caman b'u ka jaw lajɛ ani k'u hakilinaw fɔ duguma. Wa nunu ta fana kɛra ten. Siga kɔni tɛ min na o ye ko daluya fosi tɛ yen min b'a jira ko N'Golo Kanté sugandira ka kɛ Faransi tolontannaw ka kapitɛni ye.
0: Umaru yero ka ɲɛfɔliw an bɛ hakɛto deli o fili dɔɔni na. Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan i ko juma wo juma kuma dila ma a diyana babu de kan. Musa Alu Kulubali ye olu dɔ tuma o filɛ.
5: Ni ye ne yɛrɛ kɔni ɲininka ne b'a fɔ fali de kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ. U y'u fali ni an ka sɔrɔsi minnu tun minɛnen don depuis san 2023 kɔnɔna na. Olu de falenin filɛ nin ye Faransi kɔ ka sɛrivisi arɛnsɛman min minɛna n'a kun bɛ fɛ ka an ka jamana fanga dafiri salonko n'u y'a minɛ olu de filɛ nin ye ka falen ɲɔgɔn na. Donc an bɛ min fɔ don o don ko Faransi de b'a la ka an ka terorisiw dɛmɛ. Donc o dalu de filɛ nin ye kɛnɛjalan kan.
8: Mɔgɔ fɛn o fɛn ni min tun ye concentré sisan k'a fɔ cɛ mina ɲana mina ɲana ni yɛrɛ man kan ka bila olu b'u yɛrɛ ye maloya minɛn kɔnɔ. Bon n'i y'a sɔrɔ ka bɛɛ ko gɛlɛn sisan ne yɛrɛ kɔni est-ce que u tun t'a bɛɛ labila même temps parce que nin ye Faransɛ an ko Faransɛ an ka ko bɛ cɛman ye. Bon an y'a minɛ cani sira fɛ komi u y'a fɔ cogo min fɔ Faransi yɛrɛ kɛ yafa deli kɛ k'a yira k'a fɔ vraiment an minala la an nɔ b'a la ye hakɛto kɛ o ma kɛ. Bon hakaja an fana ka ani minnu minana normalement u bɛɛ tun ka ka bila ɲɔgɔn fɛ ne kɔni ka jate la n'a ma ɲa ko tubabukɛ bila la an fana ta minnu minana ne hakili la olu fana ka kan ka bila.
9: Nin kɔni lara kɛnɛ kan parce que tubabukɛ falenna ni Mali ka sɔrasi 80 le ye ka bɔ Zenim bolo n'o ye FLA ye o kuma mun kɛ voilà parce que Zenim yɛrɛ ye Faransi ta le ye hali n'a fɔ man di an kɔni b'a fɔ parce que ko nin b'an yɛrɛ ka jamana lo kan ye voilà. Donc a bɛ fɔ an ɲɛna ko Faransi lo bɛ jadisi ninnu kɔkɔrɔma don jadisi juman. Zenim kɔni olu bɛ Faransi ka kuma lo mɛn o bɛ sɔn Faransi ka kuma lo ma. Emmanuel Macron a condamné lo pour que a ka se ka Faransi kelen libéré ka Mali yɛrɛ sɔrasi 80 di.
10: Munna alu ka Faransi ka den nin jugé k'a san mugan kaso d'a ma ka na o gracié maliyɛn den melu ye min ye ne ma sagara fo ka se général Abassi Dembélé ninnu ma o lakiti ma kɛ hali sini. Ali la communiqué kɔnɔ alu k'a fɔ fana ko ali ye badema siɲɔma jamana dɔ fula. Siɲɔma jamana jumɛn ye o de ye mɛ ni si négociation kɛla Mali ni Faransi cɛ fo ka se lasiden nin libéréli ma. Azawadi Mɔlu k'ale bɛra armé mɔgɔ biiri k'a bila ko fila bɛra na ɲɔgɔn bɛ ni o kɔrɔ mun di.
11: An ka président Assoumé Goïta a ye yafa min kɛ Faransi jamanaden de ye ne b'a fɔ ko o ɲɛna kosɛbɛ. A bɛ kɛ sababu ye a bɛ dansigi furugufurugu caman na ka fara kan min ye Mali ni Algérie ka ɲɔgɔn faamuya ka bɛn baaraɲɔgɔnyaw ni jatigɛwale kɛlɛliw la fana o kɛra tari tari ye ne fɛ. Ɔ a kana dan Mali ni Algérie dama ma dɛ AES jamana ninnu n'o sigiɲɔgɔn jamanaw bɛɛ.
7: Sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ. An b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile 7 tɛmɛnen kibaruyaw kan. Kunnafonidilaw, gafesɛbɛlaw, lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ Manden duguw la minnu bɛ kibaruyaw lɔn ka ɲɛfɔ aw ye. Sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲa 7 mana tɛmɛ ni sanga 5 ye. Segin bɛ ka kan aw ye nɛgɛ kanɲa 12 mana tɛmɛ ni sanga 5 ye.
18: Bintou Sissé.
0: Ma hakili jigi anga kuna funi di kene nyimba kruba dola amalila mokotan fla de bonena unina mokti ne punchiche jamana chamanchi anfanfe okela kurundo de dafri senfe kunu wura fe kuna funi yaula nyinini ubesi na wasaka mokotu ne uye au boraka hawa siraka nyefoli usoro da kuna amekine nyunkunche sisa ane soroko jomukanye uye talike sale undeka usifuzerbo kwa sangata jomukan korolendo au niche au kambe sini.
17: Soroko, aubina jemuka min lame oye korolenyi.
12: Isufu, zebo.
13: RFI maneka lame boga wo soroko jamkan kanu boga wo, au ni yatma, au danse. Kata, mekalot le fololon, farafina firifon obi don, shini jamana kono fu, sale fwe siti da ukan. Shini maraba wo yo la freta, kar nyasin farafina jamana bidrone sabama. Eskwatini jamana drone de senta la, sabula, o jamana imbi branoya la, ne taiwan ye, shini bo min kati, eko afando. O sale mnebalia yumina na moun, na pa lase farafina ma. Shini yerebi moun soro ala. Munkama jamana yo la treta ni wati la krenkren yala. O yegin nga nouye, amna na minu jabi soro anka soro jamka ina, yani doni, nanka mga wulele ye, Mamadi Keita. Aleye soro ko dombaga ye, kuna kiri krenkren yala, sale ko dombaga. Iko nyafo chukomi, ambi anka mga wulele, Mamadi Keita soro, ini yantuma.
19: Ini yantuma.
13: Na forako sale, oye mouye?
19: Sale ye, jamana la sorondia le di ka ben frefe nouma. Ni jamana grebe na la frefe nintre la aila soukono, aidi sale la kan pour que aila jamana ye se kata tonon soron frefe ou luka nyamema. Dunya jamana bele ya ke la, paske frebe ke la nyon fe. Oye, na la duna jamana la namfulu li dokono, paske jamana be ye namfulu la delale, kasi ka bara luke jamana kono de nye. Nemen beni slala danko ni ekol lo. Ko ni daktan lokul ma oye jamana la nan folo sorondia badu le ye sale ni.
13: Sale fana ye e baba le fin ye misali la Etats-Unis jamana kundri Donald Trump fe.
19: Ale ba ke baba le fin ye kama soron men bin la tri ke la bra wo mon lukasia. Donc ali se wulu baba la nka men manalu mo ke ndi dulai la salenka. Bon ni dulu nda la salenka aye gula le se la. Parce que ni nato fri fi men fri la e misali ya doi ba la wakili. Ni sale na yele la itina se ka fri wakili wula mutu. Parce que fuye salin jati laka. Kubake ila frifi menu fritotre ibra atemana kono dini tina sika asan priwo la mutunkwa.
13: Salon, Etats-Unis jamana ye agwea sonsori oye uluka sale bin fereye farafina njagofe unka. Atla laka oblastinkan feruye kalo la kusankele kuntakala kono. Shin dunya latre ka sale mnebe dabla farafina njagofe unka minubi don shin. Munkama ulatre tarani wakati la krengren yala.
19: Jula siyaman bitala Europe bita Amerika la finitri. Chinois luni aluka dali na be aini farafina te ube kesababu di ka farafina jula ya fin fankilin be kun lo shina. Donc non seulement avec dia farafin denuna paske ambena jula ya ke salin takan odi kolu noya farafin marsandiz luma kwa. Abe dia shin fanana paske abena ke sababu ye ka shin ni farafina te la dia. Abena ke sababu ye ka anye fenu firilambra na ye du koronan fulo ye na ye seneke sumanuye, sinuwalu makoye menuna abeke sababu di kawolu kun tele nchina. Donko antena wobeli frila Amerika mutu ni Amerika ye dola la salenka. Meme kata salen na be, anuye farafina jamana bebi kun tele yena, ambe nata finda luma ayi makoye mena. Donko ayedike sababu di ebu usoron. Donk ane shin te dianye fanama shin makoye fin siyamana farafina. Naiwe du korona mfulo ye. Bo, adun dunya do afro le kui kenye nyenkinye. Ni mwome kata here siyamankinye, ifanambe here siyamanke wenye. Bibi ndoya mafene dukoronan fulu lupankele mbe frila Rusi ma, abe frila Amerika ma, abe fri Europe soluma. Chinwa lube na kandoni ndoni, me alumabang aisin blodia blala frafina sobela. Me sale ni nadbebe kesababudi ka shini ni frafina te la dan kan anna dianye kabanka kesababudi ka julaya la sabati anni nyonte.
13: Akilibara fona shini jamana di unfona ubi ofirifene nsora songo nongomana.
19: Efektima kademuma jamana na sale mena bila ujakebe na nabo
14: afri son kola. Parce que ni sale na la kan, abe pri la yele. Mais ni sale na bila, pri begi.
17: Soroko.
13: Ambi anga jamukanyi kanuba, maya kulibali la men, abaka aklina di amma, nika lama ni ngangaliye.
14: Itak.
18: Sinwa jamana kafugu jera uka zale uko ninyo na shini shinya floteni ya padamba ya sinwa jamana bijuru chamando farafina la. Mamina, dobe ka nyini nga datuko unifarafina jie mwoko ninyo konche. Nye jamana duman to babe kasoro o jamana ote, noe Ameriki jamana ye. Ebe ka sinaya jamana mina, ebe ka lembo ntakisi ka datuko ka jamana dala pumamo wati ye sinaya beka dayele, ani o jamana o ninyo konche. Ina doka fuko ye kwe de tato eretari la. Nema fo shini jamana ya konyuman baken na, shini jamana magobe jine ka sumala wabe sinwa uka nafafe. Abe shini jamana ka nafafe, abe farafina ka nafafe, wabe farafina ka gula ya wulife. Pandemi faka nyingali minde keni mkwe na sa. Abina juli farashin jamana ka soroka, ni farafina reka soroka juli la keme keme sarala. Ni hatakisi bine, abina ka sobye ka unga farafina jogola chama nyeshi shini mawa. Teme ablene mkwa mnumba yini ka datu kwa ninyokonche. Oludubika kelea shini na, abe shini bila unyewa walima, oludubi bila shini ye, lembo ntakisi inga.
13: Amba damne ni aganyan gani ufolo ye, shini bi juli nyokon soro, nafa ye salim bine kwa kabo farafina jawa fionka.
14: Shinta nafa antena sieka ajate siite keme keme sido kabeen sirifin su kasia. Men shinwa liye munko jonjonjon naidi ema kubese muma jonjonjon ambra anko ninka londu koronanfulu baro seneke finu baro. Men ajate mabansi la bake kabeen sale na benu ka.
13: Shini itazinike latike mbi don nafa.
14: Farafina ibita ala fensia manfiri la Amerika. Men ni sale nko ninkera Amerika nuka farafinu bagaba. Odike sababu di shinwa liya fo bo anumbra la be. Purke farafinu yo wasri alubra bena keka farafinu kuna ire nka farafinu nasiwa ke lana mfulu sorondia la kanda dianya dino farafina nishinte donc amerikie babala beke sababu di kale rel ke bonobaye parce que du la fenu beta fri chin no le ke aye fri amerika konn ka long aduman chin na kusebe aduman farafina na sama kusebe
13: francis cnrs nyinene ke la thierry perol ka gatiula farafina be na folo min soro salin beniko oti bereye anka la même msegi ima uko keita
15: il y avait déjà 96%
4: Salen tuntimine kakoro farafina ferefion bikolonto ani woronka keme keme sarala minu bedonshi ni se ina la tigine mena nyisi ato ulema nanye jate upeta nepse kafuko farafina jamana ubina fami soro obeta dolar wari milion keme foka si milion keme sabama achali anafabe na doko ya kuju atina seka kisababu ye ko farafina kako kanfere uo katatuku kumateka baile machakeda uchaya wali makusi gili sabati
15: jini industri de transformation
13: farafina tina bere soro oye kumune wa
4: obeta dolar wari milion keme foka si milion keme sabama achali anafabe na doko ya kuju atina seka kisababu ye ko farafina kako kanfere uo katatuku kumateka baile machakeda uchaya wali makusi gili sabati.